0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 16 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Atlikėjas iš Didžiosios Britanijos Arthur Hillas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią ir be galo pozityvų kūrinį Winning Formula. Ši daina ypatinga ir tuo, kad tapo garso takeliu visiškai naujam animaciniam filmui apie visiems mums puikiai pažįstamą avių kašoną. Kūrinys išsiskiria labai nuoširdžia žinute. Nors pats Arturas duodamas interviu nedaug žodžiauja, bet dainos tema puikiai atspindi jo pagrindinę mintį. Bandymai būti didvyriu vienam retai pasiteisina, o tikroji laimėjimo formulė yra šalia esantis draugai ir patikima komanda. Internete ši daina giriama už šiltą skambesį ir tai, kad puikiai tinka tiek kultinio animacinio personažo gerbėjams, tiek kasdieniam klausimui. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis linksmas ir įtraukiantis kūrinys praskaidrins net ir pačią niuriausią bei rudeniškiausią dieną. Nieko nelaukime, išgirskime. O jeigu patiks, balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Arthur Hill, Winning Formula.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lovūno studijos spalio 7-osios trečiadienį. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus iki 16 laipsnių šilumos. Po drėgnesnių nei prognozuota rugsėjo spalį tikimas iš šiltesnių ir mažiau drėgnų orų. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė prognozuoja, kad šį mėnesį Lietuva dar gali sugrįžti antroji vadinamoji bobų vasara. Rudeninė paukščių migracija ir vėl rodo opę stiklinių fasadų problemą. Jie atspindėdami dangų ar mišką klaidina paukščius ir daugybė jų susižeidžia ar pražūva atsitrenkia į stiklą. Šį kart ypač daug mažų sparnuočių nukenčia neseniai Uostamiestyje šalia marių pastatytame Memelio miesto pastatų komplekse. Jį valdančios bendrovės vadovas Justinas Striška sako, kad imamasi laikinų prevencinių priemonių. Tačiau šią problemą Lietuvoje reikia spręsti iš esmės. Lietuvos geologijos tarnybos duomenys patikimai patvirtino, kad šalyje vyksta gamtiniai tektoniniai žemės drebėjimai. Nors patys drebėjimai buvo silpni, jų mokslinė reikšmė didelė. Pernai užfiksuoti žemės drebėjimai registruoti netoli Gargždų lūžių zonos. Ankstesni geologiniai tyrimai rodo, kad šioje teritorijoje, kristalinėme pamate ir nuosėdinėse uolienose yra tektoninių lūžių. Klaipėdos apskrityje nedarbo situacija išlieka stabili. Visgi, pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, pasibaigęs vasaros sezonas sparčiai didino bedarbystę pajūrio kurortuose ir gretimose savivaldybėse. Klaipėdos etnokultūros centre šiandien 18 val. Vakarą su senaja Klaipėda. Vieną praeities atodangą atskleis krašto tyrinėtojas Egidijus Bacevičius. Pristatys mažai pažintą praeities liudijimą, jos svarbą ir galimybės Lietuvos pamario kultūros praeičiai pažinti. Gražaus trečiadienio su Lalūna.

0: Aš sakau, ko jis studijavytų, kas taip įėjo orą gaudydamas. Šiandien diena už orų darbą. Vakame reikalas. Vakame paslaptis. Aš gaustai, pasistai, pasigavoju, kas čia yra. Jis man bando, nu, užuominom parodyt, kokia yra diena.
1: Taip.
0: Ir krašto apsaugos diena dar yra šiandien. Vienima, labas rytas. Ar pasakiau?
1: Labas rytas.
0: Ar nemandagiai būsiu, žinai, nepasisveikinus.
1: Pasakė dabar,
0: Bet prieš tai nepasakiau, ar ne?
1: Koks skirtumas, labas rytas.
0: Labą rytą, labą rytą. Nauja dienelė prasideda, ir tai yra vidury savaitės, spalio 7-oji, trečiadienis. Žinot, kas yra už lango? Rudenėlis, mielas, malonus, kaip šiltas šalikėlis.
1: Nu,
0: tikrai nėra šalta.
1: Ne, 12 šilumos. Viskas yra tvarko, ir šiandien saulės bus daugiau, negu buvo vakar, pavyzdžiui.
0: Pasidžiaugsime tuoj, bus iki 16, ar ne?
1: Iki 16 šiandien bus, ir to bus iki 18 netgi. Tai.
0: Visai
1: neblogai, neblogai.
0: Sako, trečiadienį nieko naujo nepradėkite, orientuokitės į darbų užbaigimą, tinka imtis atidėtų, užvilkintų reikalų. Čia astrologų yra tokios rekomendacijos. Palankus metas analizuoti nuveiktus darbus, juos sisteminti, tinka ieškoti klaidų, jas taisyti ir palanku pertvarkyti darbo vietą. Ką mes galėtumėm savo darbo vietoje pertvarkyti?
1: Kalendorius, o tu jau perstumtas.
0: Aha. Vietos?
1: Kažkas jau čia buvo jo.
0: Į priekį? Kažkas jau gyveno.
1: Kažkur
0: jau
1: ten, ne. Tiesiog pats kalendorius. Ne,
0: tai gerai, va, 7 diena tavo kalendoriui, mano kalendoriui jau yra 7 spalio.
1: Va.
0: Taip.
1: Padėjai ne toje vietoje, kur buvo, bet irgi tas pats.
0: O nu, iš patėliau vieta numatyta.
1: Jau, žinoma.
0: O kur?
1: Pertvarkytas, matai, kur nustumtas.
0: O kur jo vieta?
1: Kur jo vieta? Parodė. Laikraduko. Čia laikradis?
0: Tai gal laikradis ne vietoj.
1: Va, čia yra jo vieta. Jau kažkas pertvarkė stalą.
0: Jau žinojo, kad šiandien pertvarkymas vyksta.
1: Jo.
0: Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina šiandien švenčia savo vardą.
1: Būkit pasveikinti, varduvininkai.
0: Būkit pasveikinti, linkėdami gražios dienos, puikios nuotaikėlės.
1: Bet kaip keista, kad Renatas ir Renata nešvenčia tą patį dieną ir Justina ir Justina ir Justinas nešvenčia tą pačią dieną.
0: Nu dar ko. Jau ir taip vienu vardu dalyjasi, dar ir vardo dieną dalyjasi.
1: Nu, jo.
2: Ryto žadintuvas.

0: traukiniais ir autobusais per pusę pigiau. Lietuvą dar gali aplankyti antroji bobų vasara. Lalūnuose 3.7 žinios, labą rytą. Vyriausybė patvirtino, jog įsilaikant aukštoms kuro kainoms, nuo artimiausio penktadienio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Preliminariai nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Pastarai lengvatų autobusų bilietams dar turės priimti Seimas. Lenkijoje dėl galimai nepagrįsto degalų kainų mažinimo praeityje sulaikyti 5 esami ir buvę Orlen vadovai. Teisingumo ministras ir generalinis prokuroras tai pavadino valstybės turto švaistimo aktu, skirtų tik valdžioje išlaikyti buvusią valdančioje konservatyvėje partiją Teisė ir Teisingumas. Europos komisija pasiūlė apriboti Ukrainos prieigą prie žemės ūkio subsidijų, jei įstojus į Europos Sąjungą, bei 15 metų sugriežtinti saugiklius visoms naujokiams, Briuseliui sprendžiant, kaip išlaikyti bloko veiksnumą po plėtros. Tačiau, nors Briuselis pabrėžė, kad plėtra yra strateginis bloko prioritetas, esama didelių nuogąstavimų, kad naujų narių, ypač karų nuniokotos didžiulės Ukrainos priėmimas, gali sužlugdyti Europos Sąjungos biudžetą ir paversti bendriją sunkiai valdomą. Siekdama išsklaidyti dabartinių narių nerimą, Europos komisija numatė keletą saugiklių, kad naujokės nenutoltų nuo demokratijos principų ir nesugertų per daug svarbiausių išteklių. Europarlamentarės Rasos Juknevičienės iniciatyva 71 Europos parlamentų narys iš įvairių politinių grupių ir šalių kreipėsi į savo vadovybę dėl iki šiol net 15 ES valstybių veikiančių Rusijos namų. Kreipėmės į pažymimą, kad prisidengdami kultūros mokslo švietimo ir rusų kalbos klaidos centrų funkciją, Rusijos namai iš tiesų yra Rusijos šnipinėjimo centrai, veikiantis prieš Europos Sąjungą. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą, pasirodžius pranešimams apie laboratorijos darbuotojus mirtį nuo maro. Tačiau mirties priežastis oficialiai nepatvirtinta, o laboratoriniai tyrimai vis dar atliekami. Po drėgnesnio nei prognozuota rugsėjo spalį tikimasi šiltesnių ir mažiau drėgnų orų. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė prognozuoja, kad šį mėnesį Lietuva dar gali sugrįžti antroji vadinamoji bobų vasara.
1: Eksperto komentaras.
2: Rugsėjį mes prognozavome maždaug 1 laipsniu aukštesnę vidutinę temperatūrą ir apie 35% daugiau kritulių nei įprasta. Temperatūrą įvertinome gana tiksliai. Faktinis nuokrypis siekia 1,4 laipsnio. Tačiau kritulių iškrito kiek daugiau nei buvo prognozuota, net 67% daugiau už normą. Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro duomenimis spalis turėtų būti maždaug 1,5 laipsnio šiltesnis nei įprastai. Visą mėnesį temperatūra turėtų išlikti 1-3 laipsniais aukštesnio už normą, o šilčiausias laikotarpis numatomas spalio 19-27 dienai. Kritulių prognozuojama maždaug tiek pat, kiek ir iškrenta per spalį. Lietingiausias laikotarpis numatomas 7-19 dienomis. O nuo spalio 19 dienos, beveik iki pat mėnesio pabaigos, to lietaus kiekiai sumažės. Mus lankys anticiklonai, kurie galbūt padovanos antrojo bobų vasarą.
0: O šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus iki 16 šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lalūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.
1: Pagauk muzikos bangą. Lalūna Klaipėdoje 94.9.
3: Lalūna Šibutėje 88.9.

0: sugrįžom ir sugrįžom su astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų. Mūsų mėlyjeji, mūsų nuostabieji, kokiegi šiandien dienelė jūsų laukia. Patylėt ar garsiai prakalbėti, ar juoktis ir kvatot, ar rimtai rankas sunėrus prie krūtinės, vaidint, kad labai suprantat.
1: Iš karto avinam patarimą skirkite šiandieną poilsį. Viskas. Bendravimui metas, nesileiskite išmušami iš vėžių pavyduolių, kurie gali visai kaip stengtis numušti jums upą ir pasitikėjimą savo jėgomis.
0: Jaučiai namų šeimos ir asmeninio saugumo klausimai šiandien gali pasirodyti svarbesni už išorinį šurmulį. Prisiminimai skatins grįžti prie to, kas anksčiau teikė stabilumo, tačiau dabar galbūt reikalauja pokyčių.
1: Dvyniai sako, idealus metas atostogoms, kelionėje sutiksite įdomų žmogų ar seną pažįstamą, su kuriuo santykiai ilgą laiką buvo nutrūkę.
0: Vėžiai, materialinio saugumo ir savivertės klausimai šiandien gali būti jautresni nei paprastai. Aplinkinių vertinimas neturėtų tapti matu, pagal kurį sprendžiate, kiek vertas jūsų darbas ar pastangos.
1: Nu, atliūtam, sako, šiandien lengvai susipažinsite, smagiai bendrausite, greitai atrasite bendrą kalbą su bet kuo. Būtų gaila tokią dieną sėdėti tarp keturių sienų.
0: Didelis socialinis tempas mergelėm šiandien gali greičiau jūs išvarginti, todėl dalį dienos norėsis praleisti ramiau. Mintis vis grįž prie senų pokalbių, nebaigtų reikalų ar sprendimų, kuriuos dabar vertinate kitaip.
1: Svarstyklės, kuo mažiau stengiatės, ką nustebinti ar kam įtikti, būkite savimi, tokius jūs labiausiai mylės ir vertins.
0: Aha, kaip fainiai. Skorpionai, profesiniai tikslai ir jūsų reputacija šiandien gali tapti viena svarbiausių temų. Norėsite aiškiau suprasti, ar aplinkiniai pastebi jūsų pastangas ir ar pasirinkta kryptis iš tiesų verta skiriamo jūsų laiko.
1: Taip, šauliai sako, galite atsipalaiduoti, šiandien jau padarėte viską, kas nuo jūsų priklauso, tai yra atsikėlėte, kartu užtarnavote deramą atlygį už įdėtą triūsą.
0: Diena gali paliesti temas ožiaragiams, kurių paprastai nesinori aptarinėti paviršutiniškai. Mintis kreipsi pasitikėjimą, bendrus įsipareigojimus ir tai, kiek iš tiesų galite pasikliauti kitais žmonėmis.
1: Vandeniams tobulą dieną, drąsiai svajokite, kurkite planus, jūsų norai tikrai realūs, tik nebijokite panorėti. Būsite energingi, dalykiški ir punktualūs, jausite begalinį pasitikėjimą savimi.
0: Taip, žuvis, kasdienybė šiandien pareikalaus daugiau tvarkos, nors mintis gali norėti nuklysti visai kitur. Nuovargis ar išsiblaškimas greitai parodys, kuriuos įpročius jau seniai reikėjo pakeisti. Na, tokia prognozė.
1: Taip, tokia ta taip.
0: O tu mano specialiai sukūrei, kad tobulas?
1: Žinoma.
0: A, aš sakau, kad taip negalėjo būti
1: parašyta. Jokauj, parašyta.
0: Nebuvo, aš taip pats prigalvoju.
1: Juoduom, ne, baltu ant raudono.
0: Parašyta, kad tobulą diena.
1: Taip.
0: Iš visų 12 zodiako ženklų vieninteliam vandeniam tobulą
1: diena. Vieninteliam vandeniam tobulą diena.
0: Miela.

0: Reklama.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Jūs šviežia ir lietuviška?
4: Taip.
3: Be chemikalų?
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
10: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: norisi tai pasakyti, kur girdite Lalūnos balsus ir garsus, a? Mes registruojame kiekvieną rytą tokiu pat metu ir jau penktadienį vienam iš jūsų dovanojame Lalūnos marškinėlius.
1: Jei!
0: Štai buvo Kretinga su Jurgita, Aivaras iš Usėnų, Saulius iš Klemiškės, Stasys Rolandas iš Klaipėdos, iš Mažeikių Lina, iš Rimkų Saulius, Robertas iš Liverpulio, Sonata iš Plikių, Justė iš Žiaukų, Deividas iš Purmalių, Robertas iš Darbėnų, Marius iš Gargždų, Jurius iš Tarseklių, štai Deividas iš Trušelių, o Snieguolė iš Stančių, kas šiandien papildys į platų sąrašą.
1: Labai įdomu.
2: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Lalūna plačiau girdima,
3: labiau mylima.
0: Tai kur ta meilė skleidžiasi Lalūnai? Kuriame pasaulio kraštelėje šyrit? Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Milda ir Eglė.
0: Milda ir Eglė, nežinau, su kuria dabar kalbuosi, ar su Milda ar Eglė, sakykit, kur Lalūna skamba?
4: Šilalė.
1: Va, Šilalės tikrai nebuvo. Super.
0: Nebent kalbant apie Kvėdarną. Ar koks tai yra konkretus miestelis iš Šilalės rajono?
4: Balsiai.
0: Va, balsingoji Lalūna.
1: Balsiuose
0: skamba.
1: Prašau.
0: Labai smagu. Linkėjimai. Registruojam jūs šiame sąraše. Linkime sėkmės jau penktadienį. Štai taip, balsiai keliauja į mūsų sąrašą.

0: Labą rytą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo per 5 pozicijas iš 27 į 22 vietą, tačiau anot verslo žinių geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Artimiausiais metais neigiamą įtaką šalies vertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Parlamentarai ėmėsi pataisos, kad tautinių mažumų ugdymo įstaigose būtų daugiau lietuvių kalbos. Laurynas Kasčiūnas su kolegomis siūlo įtvirtinti, kad nuo 30 metų tautinių mažumų mokyklose visi dalykai, išskyrus gimtąją kalbą, būtų dėstomi lietuvių kalba, o nuo 28-ųjų lietuviškai būtų mokoma istorijos, geografijos, pilietiškumo, ekonomikos. Konservatoriai taip pat siūlo, kad ir rusiškuose darželiuose ugdymas būtų vykdomas lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Parlamentaras Jaroslavas Narkevičius apgailestauja, jog projekte nekalbama apie tai, kad nėra tinkamų vadovėlių, gerai paruoštų mokytojų nėra sudarytos sistemos, kad ne pamokų didinimo dėka būtų išmokta geresnė lietuvių kalba, o viso konteksto. Italijoje vizitą tęsiančiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas Sergejus Mattarella. Seimo tarp parlamentinių ryšių su Turkmenistanu grupės pirmininkas Dainius Varnas ir pavaduotojas Tomas Domarkas spalio pradžioje lankėsi autoritarinio dujomis turtingo Turkmenistano sostinėje Ašchabade. Lietuvos parlamentaro vizitas į šią vieną represyviausių ir uždariausių valstybių pasaulyje buvo pirmasis per visą Lietuvos ir Turkmenistanų parlamentinių santykių istoriją. Pasak minėtų politikų, ši jų kelionė esą prisidės prie dvišalių ryšių plėtojimo. Jaudinantį vakarą Buenos Airėse, Lionelis Messi įvarčių prieš Beniną užbaigė karjerą Argentinos rinktinėje. 39-erių futbolininkas žaisdamas 208-asias ir paskutinės tarptautinės rungtynės antrajame kelinėje realizavo baudinį. Pelnė 126-ąjį įvartį Argentinos rinktinėje. Anksčiau jis atliko rezultatyvius perdavimus Nikolojo Tamendi ir Nikui Pas draugiškose rungtynėse, kurios laimėtos 3-0. Messi rugpjūtį paskelbęs apie pasitraukimą iš rinktinės žaidė visas 90 minučių, o vėliau 85 tūkstančių žiūrovų Monumental stadione galėjo pasigrožėti lazerių šviesų šou, gyva muzika ir pristatymais. Jis taip pat kreipėsi į minę ir per beveik 10 minučių trukusią kalbą, kai kurie jo komandos draugai apsiverkė. Messi karjera dar tęsis klubinėme lygyje Miami Inter, su kuriuo jis turi sutartį.
1: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte, pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę ir iki 16 šilumos dienojus, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: Reklaminis tekstas, kokį mes turime prieš savo akis, yra įvairiausiam spalvom parašytas ir Vytautas...
1: Čia man atrodo specialiai, žinai.
0: Vytas sako, ar ne specialiai mums šitaip reklamų skyrius parašė, kad mes pastikrintume akių regėjimą. Aš nebūčiau tokio tikra, žinok.
1: Bet čia dar sugebėti reikia, žinok. Vienas tai... pilkai, kitas labiau paryškinta, trečias dar kažkokios spalvos neiškios.
0: Yra, aha. Tai galvojam, ar čia mūsų
1: optikos
0: jau akis
1: centras, tikrina, ne? Jo, mūsų tikrina akis.
0: Iš tiesų, optikos centras jau 11 metų iš eilės spalio mėnesį organizuoja iniciatyvą Sveikos akis, kurios metu suaugusiems nuo 18 metų nemokamai atliekami 3 akių testai.
1: Taip, akių spaudimo matavimas, svarbus gliukomus ir akių hipertenzijos prevencijai. Amsledio testas padeda pastebėti geltonosios dėmės pažeidimus ir akipločio defektus. Regos aštrumo testas klinikos specialistai įvertina regėjimo aštrumą ir ar reikalinga regėjimo korekcija.
0: Taigi kviečiame registruotis ir skirti laiko savo regėjimui. Profilaktinė akių patikra gali padėti laiku pastebėti pokyčius, neateiti tada, kai jau žinom, vieną akim. Jau sudėtinga matyta, ne, reikia pasirūpinti profilaktiškai. Registracijos formą rasite optikoscentras.lt, vietų skaičius ribotas, tad nedelskite registruotis, o akcija vyksta visą spalio mėnesį. Optikos centro klinika ir optikos laukia jūsų Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje 6 bei prekybos centre Studlindas ir Gargžduose, Klaipėdos gatvėje 42. Optikos centras jūsų akių sveikata rūpinasi jau nuo 1994 metų.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Didžiai šiandien stos į dainų dvikovą.
2: Didžiai.
1: Taip nusprendėme. Taip, gal, žinot, trečiadienis jums bus visai kitoks, kita energija.
2: Kodėl jie ne?
1: Mes tikimės, mes norime būti tie ryto šaukliai, kurie jums suteikia geros nuotaikos, geros energijos. Ir pirmasis į dvikovą stoja.

0: pačiu pirmam pasirodžiusiam dalyviui.
1: Arminas Van Biurenas, o dabar Tys Mišelis Vervestas arba DJ Tiesto. So let's get down, business.

0: Gerai, viskas, jau supratot, kuri daina mums labiau patinka, ne? Be subtilių užuominų.
1: Be vėkių, bet na ką, žiūrėsim.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, Laluna.
1: O oh, jė, yeah. Kas paskambino?
2: Gintarytė ir Sofytė.
1: Jei.
0: O mergaitės už kurią dainą?
2: Aišku, už antrą.
0: Už antrą dainą, gerai, fiksuojam jūsų
1: plojam,
0: tašką.
1: Plojam, sveiki.
0: Labą rytą. Labas rytas.
3: Aš už antrą.
0: Už antrą dainą, gerai. Kai girdėjusi
1: labai. Tiesiai, tiesiai šviesiai, nedaug žodžiaujam.
0: Ir labą rytą.
1: Ne, ne, kam, aš už antrą.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Kristina.
0: Kristina, kur dedat savo tašką?
2: Į antrą.
0: Į antrą, viskas, teisingai, supratot. Vytuko užuominas, jeigu jau žmogus ploja, reikia groti.
4: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
3: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
3: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Jeigu reikėtų rinktis, Vytautai, ką pasirinktum? Paspirtuką, BMX dviratį, riedlentį, riedučius, ką?
1: Na, kadangi aš vaikystėj labai, labai, labai norėjau mokėti, bet taip ir neišmokau važiuoti su riedlentė. Nes mano vaikystės buvo ir tas... Iš viso mano geriausias vaikystės filmas yra Atgal į ateitį, o Martis puikiai važiavo su riedlentė, tai... Tai riedlentė rinkiuosi tikrai. O tu ką?
0: Tai artėjančio jubilėjaus proga, aš tau dovanosiu riedlentę.
1: Jėga.
0: Gerai.
1: Tai dar palauk, jubilėjas ne taip dar arti.
0: Nu ką, jau čia. Kol aš susiruošiu, nupirk, žinai.
1: Ai, nu tai praeis tie metai.
0: Ir praeis. Nu.
1: Keli. Metai, kiti, treti.
0: Turime dovaną ir tai yra AE plus Skate Park dovana. Firminė dovana atiteks mūsų klausytojum, tad jeigu ieškote aktyvios veiklos savo vaikui, atraskite AE plus Skate Park. Čia vaikai, jaunimas ir suaugę mokosi važiuoti riedlentėmis. Paspirtukais, BMX dviračiais ir riedučiais uždaroje riedėjimo erdvėje po stogu. Galima sportuoti visus metus nepriklausomai nuo oro, o ypatingas progas paversti dar smagesnėmis.
1: Jėga, čia galima švęsti vaikų gimtadienius, pavyzdžiui, daugiau informacijos aeskatepark.lt.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
2: Ernesta.
0: Ernesto, dalyvaujat žaidime, taip?
2: Taip, bandom.
0: Bandom.
3: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Paskaitau tris teiginius, vienas iš jų reikia susprogdintą burbulėlį, gerai?
2: Gerai.
0: Ilgiausia kelionė paprastų paspirtukų buvo iš Japonijos ir nuvažiavo 7100 kilometrų. Dar vienas įdomus teiginys, jog daugiausia salto su paspirtuku atgal per minutę atliko net 20. Ir didžiausias paspirtukas pasaulyje, kurio aukštis 4 metrai 16 centimetrų.
2: Tai gal paskutinis.
0: Ir tai yra tiesa, žinokit.
1: Gaila, bet
0: tai yra toks didžiulis, pastatytas. Labą rytelį.
4: Labas rytas.
0: Muilo burbulo ieškom.
4: Labai, labai gerai ir aš norėčiau atsakyti klausimą.
0: Tai pirmin?
1: Ar prašau?
4: Pirmas gal.
0: Ne.
1: Deja, bet ne.
0: Ne, liko tik vienas. Ir kasgi tai yra, kur ten buvo neteisybė pasakyta. Labas rytas.
1: Iki.
0: Labą rytą, labą rytą.
2: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Tai kurisgi teiginys yra neteisingas?
2: Antras.
0: Antras ir ką mes ten pasakojom, turbūt nebeatsimenat, taip?
2: Buvo atgal saltas.
0: Teisingai, ir ten yra atlikta 15, o ne 20.
1: Būtų, nu, nereikia išprotėti,
0: ar ne? Taip, sveikinam jūs, jums atitenka skate parko dovana, kas sakė, kad sportas turi būti nuobodus. AE skate park vieta, kur riedlintės, BMX dviračiai, riedučiai ir paspirtukai tampa tikrų nuotykio. Kur keliaut, Vytukai, reikia?
1: Kur keliaut?
0: Ieškot,
1: kviečiami vaikai ir saugusiai, tiek pradedantieji, tiek pažengę. Treniruotėse profesionalūs treneriai padeda saugiai mokytis, tobulėti ir siekti asmeninio progreso. Sportas stiprina koordinaciją, pusiausvyrą, fizinį pasirengimą ir pasitikėjimą savimi.
0: Taigi daugiau informacijos jūs rasite internete aeskatepark.lt.
3: Reklama.

0: siekia žymiai sumažinti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl darbo migracijos ribojimo 100 milijonų negautų pajamų. Lalūnuose 3:08 valandos žinios. Valstybės kontrolierė perspėjo, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Irena Segalovičienė taip pat pabrėžė, kad išaugusiais gynybos poreikiais bandoma prisidengti didinant išlaidas ir kitose srityse. Rugsėjį išnaudojus visą 100 metams numatytą užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvotą, kitąmet šalis gali negauti daugiau kaip 500 milijardų eurų papildomų pajamų. Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskė nesuskaičiavo, kiek apskritai gali kainuoti toks darbo migracijos ribojimas.
1: Dažnai yra daug įvairių interpretacijų ir mes kiekvienas turbūt vienaip ar kitaip su tais migrantais susiduriam. Tai šiuo metu Lietuvoje yra maždaug 227 tūkstančiai užsieniečių. Iš tų apie 108 tūkstančiai yra laikini leidimai gyventi ir dirbti darbo pagrindu. Bet nepaisant to, dirbančių užsieniečių metų pradžioje skaičius Lietuvoje sudarė apie 175 tūkstančius. Tuo tarpu mes, kai diskutuojame apie migraciją, mes labai dažnai atsiremiame į kvotą, kas yra nepilni 25 tūkstančiai. Tai Lietuvos bankas yra suskaičiavęs, kad migrantai maždaug uždirba apie 77% Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio, yra apie maždaug 2 tūkstančius, mes irgi čia vis kalbam apie kažkokias grėsmes, bet nekalbam apie tai, kiek migrantai prisideda, tai kiekgi mes netektumėm, jeigu mes, tarkim, atsisakytumėm kvotos. Šiais metais kvota baigėsi rugsėjo mėnesį, tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP, taip mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių, kuriuos galėtumėm skirti krašto apsaugai, socialiniams reikmėms, švietimui ar visiems kitiems poreikiams. Kalbant apie 27 metų scenarių, jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net apie 0,5 milijardo neaugantį BVP ir apie 90 milijonų eurų nesurinkamų mokesčių, kuriuos galėtumėm surinkti, jeigu turėtumėm tuos migrantus.
0: Europos komisijos pirmininkė spėjo dėl Vokietijos ir kitų vadinamųjų taupių šalių – Austrijos, Danijos, Suomijos, Niderlandų ir Švedijos pastangų – smarkiai 200 milijardų eurų sumažinti kitą ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą. Pasak pirmininkės, dėl to kyla grėsmė kritiškai svarbiems Europos prioritetams. Po perspėjimo apie raketų pavojų Kyjeve nugriaudėjo virtinės sprogimų. Ukrainai vakar smogus naftos tanklaivių prie Rusijos pietinės pakrantės, kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruože minėdamas trečiasias Hamas spalio 7-osios išpuolių metinės, o palestiniečių pareigūnai pranešė apie 2 žuvusiuosius. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą, pasirodžius pranešimams apie laboratorijos darbuotojus mirti nuo maro. Tačiau mirties priežastis oficialiai nepatvirtinta, o laboratoriniai tyrimai vis dar atliekami. Vašingtonas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Krista Pikė kalinė iš Tenesio yra sąmoninga ir kalba, bei toliau gauna intensyvę medicinę priežiūrą, praėjus 6 dienoms po nepavykusios egzekucijos. Pasak myriop nuteistosios advokatų, nepaisant sunkių rankų sužalojimų, ji vis dar yra surakinta antrankiais ir prirakinta prie lovos. Jos pasveikimas esą yra mediciniškai neturintis precedento. Buvęs Australijos vyskupas Christopheris Saundersas įkalintas už 2 jaunuolių aborigenų seksualinę prievartą, kai buvo katalikų dvasininkas. Jis yra vienas aukščiausių rangų katalikų lyderių pasaulyje, kuriam pateikti kaltinimai dėl seksualinės prievartos. 76 vyras šiandien buvo nuteistas kalėti 6,5 metų, su teise 31 pradžioje išeiti laisvę liktinai.
2: Reklama. Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapio rai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas. Kokių naujienų nešinas į studiją atskubėjo kolega?
1: Oi, skubus, dviračio ką tik nulipau, žinai.
0: Nu, kokio dviračio? Nu,
1: nuo savo dviračio.
0: A, buvai ir ratuką padaryk.
1: Važiavau tais dviračių takais atnaujintai, žinai. Ir sakau, žinai, kad yra dar kur tobulėti. Dviratininkas būdamas.
0: Mm-hmm.
1: Sako, baigiant renovuoti senus dviračių takus, kuriais galima važiuoti tarp centro ir pietinės miesto dalies, patogumo dar trūksta, rodo dviratininkų patirtis. Tiesa, darbai dar nėra baigti. Iki metų pabaigos turėtų būti užbaigti dviračių tako palei Smiltenės gatvę, tarp Šilutės plento ir Minijos gatvės rengimo darbai. Pernai užbaigta tako dalis dešinėje Minijos gatvės pusėje. Žodžiu, liko sutvarkyti dar vieną atkarpą, o tuomet iš pietinės Klaipėdos pakraščio pietinės dalies iki Piliavietės važiuoti dviračiu turėtų būti vis vienas malonumas.
0: Žinai, koks būtų vienas malonumas važiuoti dviračiu keliais?
1: Sakyk, dviratininkė,
0: numeris 2. Kuriame nebūtų šviesoforų.
1: O, kaip būtų gerai. Žinai, važiuoji savo.
0: Sustoji. Nulipi, nenulipi. Kai ten moka, žinai, pristoja prie to šviesoforo, koja iškelia, šviesoforą atsiriame, žinai, kad nereikėtų nulipti ten visiškai. Tai kartais šviesoforai, žinai, išmoksi tos šviesoforus, kada kuris kaip dega, kada gali, žinai, kaip važiuoti, kokį greitį išvystyt. Kaip ir važiuojant su automobiliu, žinai, jeigu tau pavyksta ir pakliūni į žalią bangą, tai
1: o, kaip gerai, su vėliu.
0: O, kaip gali nuvažiuoti.
1: Su vėliu, sako pavyzdžiui, atkarpa nuo Smiltynės perkėlos centro link Begos pastatų, sako ta, kas baigėsi akligatviu. Priekyje tik žolė arba gatvės važiuojamoji dalis, kurios skirsi pagal kelių eismo taisyklės šioje vietoje negalima. Norint tai padaryti, tenka važiuojamąją dalį kirsti ties Rūtų gatve, o nuo šios sankryžos į senamiesčio pusę tenka įveikti atkarpą grįstą senomis plytelėmis arba trinkelėmis. Būtent šią atkarpą, kodėl savivaldybė ruošiasi atnaujinti rugsėjo pabaigoje paskelbtame konkurse. Taip, tuo metu nuo sankryžos su Bijūnų gatve link senamiesčio tik dalis tako yra naujai paklota, dalis anksčiau įrengtos trinkelės. Ir taip iki Minijos sausio 15-osios ir Pilies gatvių susikirtimo. Nuo čia Pilies gatvė jau viskas nauja iki Piliavietės. Tai va, pravažiavau, pasižiūrėjau ir sakau, kad dar yra kur patobulėti.
0: Ant Seimo valdybos stalo siūlymas griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone. Neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškinčių drabužių. Į Seimo pirmininko registruotą klausimą valdyba ketina narstyti.
1: Narstyti. Ir narstys po kaulelį.
0: Valdantieji sako, taip siekintis aiškiau apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau toks užmojis kelia nerimą opozicijai, jį išvelgia bandymus riboti saviraišką. Valdybai pateiktame projekte siūloma numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės partneriai esantis asmenys negali įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių daiktų. Beje, manos, kažkada čia mažiau visai nesiliai, kaip vienas Seimo narys dalyjasi, ar tai sausainiukais, ar tai kažkokiais ten trapučiais su kita Seimo nare.
1: Mačiau raštavai, da.
0: Ir ji bando,
1: kad tipo manęs nieks nemato.
0: Kur jau ten pasislėpti?
1: Bet kokio negalim užkasti.
0: Aš taip suprantu, nes tai yra ta akimirka, ko nors skanaus. Taigi visi puikiai žinom tą akimirkėlę.
1: Man jį prasideda apie pusę dešimtos.
0: 9.35.
1: Taip, 9.35, jau tada man jau viskas.
0: Tada jau vis prasideda, ko nors skanaus akimirką ir nieko, žinai, tu negali padaryti, ar čia Seimas ar ne Seimas, žinai. Ir dar, kiek visko dalykėlių dar jų laukia tenai.
1: Prašau, laimėjo savininkas 800 tūkstančių eurų biletą. Nusipirko ir
0: 800 tūkstų.
1: 800.
0: Tokie 80.
1: 800. Ir nepasiema laimėjimo. Gal čia tu nepirkai loterijos bileto?
0: Aš
1: sakau. Dėl to tu va dabar tokia va sėdi.
0: Kokia?
1: Ili.
0: Tai tu toks sėdi.
1: Aš šiandien toks sėdžiu. Aš šiandien labai daug galvoju.
0: Tu visą šią savaitę toks?
1: Ne, šiandien toks. Aš daug galvoju, kur išleisiu tos pinigus. Ką čia gero nusipirktas? Pakruoja, kaip tik buvau.
0: Lietuvos elitas ir visuomenės įtakingiausiais šalies verslininkais laiko Haner įkūrėją ir valdybos pirmininką Arvydą Avulį, Norfos įkūrėją ir savininką Dainių Dundulį, bei Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Tai rodo trečiadienį naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai.
1: Va.
0: Tai dar, žinok, mačiau tokią vieną straipsniuką, kuris man labai patiko, kad trumpa šilumos banga pakeis lietingi ir vėjuoti orai.
1: Labai gaila, bet žinok, jau taip jau bus. Nuo pat penktadienio visą savaitę rodo, kad bus lietaus.
0: Ten ta kita savaitė?
1: Ir šilumėlė jau bus nebe tokia džiuginanti 16-18, bus apie 13-14.
0: Vakar skaičiau, kad Plungė pradeda šildymo sezoną.
1: Jau? Mm-hmm. Nu va.

0: life.
1: Reklama.
2: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
3: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
2: Ar išmokai orus keisti?
3: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Gimtadienis mūsų, nuolaidas jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti.

Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.

0: Mėlėjai mūsų nuostabėjai, patys mylimiausi. Mūsų lagaminas jau žinokit kur ir iškeliavo. O to visai netrukus pasakysime užuominą, kuris čia iškeliavo. Išplaukė, žinokit, neskrido, plaukė su tėtelain keltu. Man labai patinka šitas žaidimas, kai mes su Vytuku galvojam užuominas. Atrodo, dabar šiandien jau sugalvojam tokias užuominas, kad jau nėra kur suklyst, bet jūs mus nustebinkit. Padarykit taip, kad mes su Vytuku vėl kikentumėm atsisėdę.
1: Gerai, man vakar tai patiko.
0: Labai patiko.
1: Kiek išmonės, kiek žinojimo apie visus herbus Lietuvos.
0: Jums yra visiškai akivaizdu, o jūs vis tiek surandat kažkokių tai dalykų, tai mums labai fainiai.
1: Labai man patinka.
0: Taip,
1: patinka
0: o mums. Kodėl reikia tai daryt? Todėl, jeigu norit gauti dovanų, jau šį penktadienį.
1: Poryt.
0: Bilietas dviem asmenim su dviračiais ar motociklu į abi pusės su dvivietė kajutė, su tėtelain keltu.
1: Nerealu. Nerealu.
0: Kaip smagu, žinokit. Mes irgi su Vytuku dedame eurą prie eurų ir renkamės kelionę, kur čia mes keliausim dviese. Ar išleis mus kas dviesi?
1: Va, nelabai aišku, toks sunkiai.
0: Nelabai aišku, bet jeigu jūs norite keliauti, bet nežinote kur, keliaukite tėtelain keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją, tėtelain jūsų tiltas per Baltijos jūrą ir mes galim pasakyti, kad mūsų lagaminėlis
1: šiandien
0: iškeliavo į vieną didžiausių uostų Europoje. Negana to, jis stovi pastatytas.

0: ant vieno iš tūkstančio tiltų tame mieste.
1: O jame mūsų lagamine prifarširuota populiariausių pasaulyje sumuštinių.
0: Pilnas sumuštinių tas lagaminas. Kurgi jis yra? Kurgi mūsų tas gražuolis pūpso? Parašykit miesto pavadinimą, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją. Parašykite savo vardą,
1: tavo
0: telefono numerį ir miestą, į kurį šiandien virtualiai yra iškeliavęs mūsų lagaminas. Dar kartelį priminsime užuominas, tai yra vienas didžiausių uostų Europoje. Tovi lagaminas ant vieno iš tūkstančio tiltų esančių tame mieste. Taip, ir pilna sumuštinių prikrauta tame lagamine. Tai kurgi įsviešitas mūsų mažutis? Laukiam žinučių su miesto pavadinimu, jūsų vardu ir jūsų telefono numeriu. Skambinsim kitą pusvalandį laimingajam.
1: Būtinai.
2: Reklama.

Sveikatos apsaugos ministras sako, kad jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Lino Kukuraičio teigimu vakar jis buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą Lietuvoje. Ministro tikinimo algoritmai tam yra nustatyti reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenė sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą. Vašingtonas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Kaišiadoryse vienoje iš parduotuvių vakar šūviu sužalota moteris. 65 vyrui stovint prie kasos, iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris, ir jis iššovė. Sužalota tuo metu šalia stovėjusi 67 moteris. Sužeistoje paguldyta į ligoninę, ginklas paimtas. Vilniuje Erfurto gatvėje vakar vakarą nenustatytas asmo galimai susprogstamąją medžiagą apgadino gatvėje stovinti tualetą. Šiaurės Korėjos diktatorius gimtadienio proga nusiųstame laiške Rusijos piktadariui Putinui pažadėjo nekintamą paramą Maskvai, jos karą Ukrainoje vertinęs kaip šventą, kuris pasakimo nebejotinai baigsis Rusijos žmonių pergalę. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, dabar apie 13 ir 2 minutės po pusės 9.

0: reklama.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta,
2: taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia,
2: jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
4: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dūmedų. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dūmedų – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dūmedų – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dūmedų.lt.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: grynas toks oras už lango, gera stebėti rudenėlį, Vytukas tuoj prisės prie mūsų, pabendrausim. Vytukai, tu dar neatsakėjai į klausimą. Ką aš vakar priėmiau į draugus Facebook'e? Tiksliau, aš pakviečiau ir žmogus sutiko.
1: Rudenėlis?
0: Ne.
1: Ne?
0: Aš labai retai, kada siunčiu kvietimus draugams.
1: Jo.
0: Bet aš išsiunčiau. O kaip mes dar nedraugauja?
1: Ai. Mhm. Ramūnas ar Ramūnas?
0: Ne. Tavo mamai.
1: Manom, geras. Atsakė,
0: priėmė
1: draugus.
0: Ei, dar draugaujam Facebook'e.
1: Geras.
0: Taip.
1: Liuks.
0: Taip.
1: Mamo net nepagalvojau. Linkėjimai.
0: Taip, linkėjimai tavo mamytei.
1: Jos girdė.
0: Linkėjimai ir mano mamytei.
1: Linkėjimai
0: mamoms. Tu su mama draugauji Facebook'e? Man aš kada draugauju.
1: Jo.
0: Nu, tai aš sakau. Iš gau, kaip čia dar nedraugauju.
1: Iš teisi, labai gerai, šaunuolė.
0: Oi, kad žinotumėm, ar mus nustebino klausytojai, Vytautai? Ar jie rašė tik vieną žodį miesto pavadinime, kurio mes norėjom? Taip, šaunuoliukai jūs mūsų. Jūs keliavot ir į Roterdamą. Jūs keliavot
1: ir į Londoną.
0: Ir į Londoną.
1: Kur dar
0: čia keliavo? Kur dar buvo tokių miestų, kur
1: Roterdamas labai dažnai minimas.
0: Aišku, yra ir daugiausia be abejo yra teisingo atsakymo. Amsterdamas, štai matau, Jungtinės karalystės sostinė Londonas. Kas dar čia kur keliavo?
1: Žmogus iš karto žino. Aš pasakysiu, kad tai
0: tu
1: yra...
0: Nesaky.
1: Gerai, pasaky
0: jeigu žmonės. Pasako tas žmogus, kuris jau bus išrinktas, kuriam mes paskambinsim.
1: Gdanskas va dar buvo.
0: Gdanskas va, tiesa. Va, dar ką tik įkrito žinutė, sako Londonas.
1: Pagalvoti apie sumuštinį.
0: Mm-hmm.
1: Apie sumuštinį populiariausią pasaulyje, turbūt.
0: Taip.
1: Sumuštinį.
0: Ir iš karto kyla klausimas.
1: Sumuštinį.
0: Bet žinai, Vytukai, jeigu dabar nueisim kur nors paieškoti informacijos, gal ir Roterdamas, žinai, yra.
1: Nu, mes nevalgom
0: Roterdamo. Gerai, viskas jau, užteks kalbėt, skaminam. Vienam iš dalyvių.
1: Taip, jis pasakė teisingai.
0: Taip,
1: išsiaiškinsim, kas
0: parašė.
2: Klausom.
0: Labas rytas. Skaminam teisingo atsakymo rašytojui.
2: Taip,
0: dabar žinokit, visi sugliaudė ausis. Laukia iš jūsų, kol jūs pasakysit, koks tai yra miestas, kur nukeliavote telain lagaminas.
2: Tai nukeliau į Hamburgą.
0: Taip, į Hamburgą. Kuri užuomina buvo lengviausia jums?
2: Tikriausiai, kad sumuštinis.
0: Sumuštinis, taip.
1: A koks sumuštinis?
0: Skanus.
2: Kiek žinau, pats pirmasis sumuštinis tai buvo su žuvim susilikę.
0: Taip.
2: Tai,
0: žuvies sumuštinis taip. Buvo populiariausias taip. Tame mieste, o mums belieka pasveikinti. Andriau, taip, Andrius esat vardu.
2: Taip.
0: Kad jūs registruojame į finalinį žaidimą, o jis jau penktadienį. Tad penktadienį būkite budrus ir nuo 8 iki 9 valandos, kai jau išgirsite, kad mes kviečiame skambinti, skambinkit. Tada, jeigu jau pasiseks, jūs keliausite pas mus į radio stotį Lalūną 15 valandą. Ar viskas aišku?
2: Taip, viskas aišku.
0: Gerai, labai. Puiku. Tada mes registruojame
1: šiandien... Hamburgeriai studiją,
0: taip. Mes registruojame šiame žaidime ir visiems primename, kad jeigu jau dalyvaujate, tai žinokite, kad viską reikia jau susiderinti. Penktadienį būtinai. Jau tokia praktiškai laisvą dieną reikia pasidaryti.
1: Nu taip.
0: Ar ne, kad galėtumėte ir pas mus atvykti ir dar žaidimą.
1: Ir ryte būdėt.
0: Ir naktį nemiegot.
1: Nu irgi variantas, aišku.
0: Taip, bilietas dviem asmenims automobiliui į, yra su dviračiais ar motociklu į abi pusės, su dvivietė kajute. Atiteks jau šį penktadienį vienam iš mūsų klausytojų. O mes tiesiog jūs pakviesime į atostogas kitame rante.
1: Kodėl gi ne?
0: Vieną dieną ragaujate šviežias obolių sultis derliaus šventėje Švedijoje. Kita vaikštote Kopenhagos gatvėmis, o dar kitas smalsiai tyrinėjate miniatiūrų pasaulį Hamburgo muziejuje.
1: Oi, kaip gerai iš tikrųjų ir reikia pripažinti, kad tai yra kartais pakanka vienos kelionės, kad atrodo taptų pilnas naujų įspūdžių. Tikrai, rinkitės atelain keltus ir keliaukite taip, kaip patogiausia jums savo automobiliu, dviračiais, motociklu, kemperiu arba net pėsčiomis. Mėgaukitės poilsiu laive, o ryte tęskite savo nuotykius jau kitame Baltijos jūros krante.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kel kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos. terminalas.lt/karjera.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiki, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Įsidrasinęs berniokas iš Aukštaitijos, atvažiuoju pajūrin su nauja koncertinė programa ir nauja autobiografinė knyga. Labai jūsų lauksiu. Palangos kurhauzė spalio 22 ir Klaipėdos žvejų rūmuose gruodžio 10. Iki pasimatymo. Iki.

0: Daina ant bangos.
1: Jeigu jaučiate, kad rudeniškos dienos darosi per vėsios ir trūksta saulės, didžėjus ir produceris iš Nyderlandų Samas Feltes turi jums tobulą muzikinį sprendimą. Jis į Laluno seterį grįžta su naujausia energijos bomba kūriniu Need That Love. Samas visada garsėjo savo sugebėjimu sukurti šiltą, melodingą tropinio hauso skambesį. Ir šis kartas neišimtis. Daina pulsuoja gerą nuotaiką, pučiamųjų instrumentų garsais ir užkrečiančių ritmų. Pasakodamas apie dainos gimimą, Sam Felt teigia, studijoje norėjau sukurti kažką tokio, kas priverstų žmonės šipsotis net ir pačią lietingiausią, labiausiai debesuotą dieną. Manau, kad muzika turi gydomąją galią ir Need That Love yra mano bandymas atnešti šiek tiek amžinos vasaros į kiekvieno klausytojo širdis. Keliaujame į Lalūnos puslapį laluna.lt ir atiduodame savo balsą.
2: Sam Felt, Need Your Love.

Klaipėdoje sienų terliotojams ruošia užkardą. Norėtų riboti plakatų Seimo posėdžių salėje. Klaipėdoje 9 ryto čia Lalūno žinios. Klaipėdoje sienų terliotojams ruošia užkardą siūlys įteisinti naują tvarką. Anot Vakarų Ekspreso interjero dizaineris Eduardas Bytautas ir tarybos narys Raimundas Tamošauskas siūlo papildyti miesto tvarkymo ir švaros taisyklės nuostatą, kad nustačius vandalizmo atveju jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Toks atvejis nebūtų vertinamas tik kaip miesto tvarkymo problema, o būtų fiksuojamas kaip galimas tyčinis svetimo turto pažeidimas, sudarant galimybę nustatyti pažeidimą. Nustačius būtų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Dabar už pastato fasadų sugadinimą atsakingas pastato savininkas. Iki rugpjūčio Klaipėdos policija užregistruota 16 pranešimų dėl grafičiais apgadintų pastatų. Iš jų pradėta 12 tyrimų. Nustatytas ir asmuo įtarus dviejų nusikalstamų veikų padarimų. Seimo vadovui gimė siūlymas griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui, reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantis aiškiau apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį. Toks užmojis kelia nerimą opozicijai, išvelgiant bandymus riboti saviraišką. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Lino Kukuraičio teigimu vakar jis buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą Lietuvoje. Ministro tikinimo algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą. Vašingtonas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Europos komisija pasiūlė apriboti Ukrainos prieigą prie žemės ūkio subsidijų, jei įstojus į Europos Sąjungą, bei 15 metų sugriežtinti saugiklius visoms naujokėms, Briuseliui sprendžiant, kaip išlaikyti bloko veiksnumą jo plėtros atveju. Nors Briuselis pabrėžė, kad plėtra yra strateginis bloko prioritetas, esama didelių nuogastavimų, kad naujų narių, ypač karų nuniokotos, didžiulės Ukrainos priėmimas gali sužlugdyti Europos Sąjungos biudžetą ir paversti bendriją sunkiai valdomą. Siekdama išsklaidyti dabartinių narių nerimą, Europos komisija numatė keletą saugiklių, kad naujokės nenutoltų nuo demokratijos principų ir nesugertų per daug svarbiausių išteklių. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių oro dronų partija iš Jungtinių valstijų. Šis dronas kamikadzė gali sunaikinti taikinius ataka iš viršaus. Pasak krašto apsaugos ministro, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešų atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kaišiadoryse vienoje iš parduotuvių vakar šūviu sužalota moteris. 65 vyrui stovint prie kasos iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris ir jis iššovė. Sužalota tuo metu šalia stovėjusi 67 moteris. Sužeistoji paguldyta į ligoninę, ginklas paimtas. Vilniuje Erfurto gatvėje vakar vakarą nenustatytas asmuo galimai su sprogstamąja medžiaga apgadino gatvėje stovintį tualetą. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus iki 16 laipsnių šilumos. Dabar apie 13 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:04.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Taip, jau žino mūsų klausytojai, jeigu skamba dvi dainos, Reivo šalis, rudenio naktis ir jausmai, trys dainos.
1: Jausmai!
0: Taip, jausmai.
1: Šiandien buvo jausmai. Ar vakar buvo jausmai?
0: Vakar.
1: Vakar. Aš galvoju, kad šiandien buvo jausmai, tai dėl to negrojau.
0: Aš žinau, buvau išėjus ieškot ko nors skanaus.
1: Radai ką nors?
0: Ne.
1: O bolių yra, mačiau, trys. Visi skanu.
0: Nu, bet aš netoli.
1: One apple a day.
0: Keeps doctor away. Bet ne to aš ieškoju. Tai dabar einu ieškot švenčių.
1: Gal tai palauk, švenčių, aš nulėksiu.
0: Palauk, kur tu jau nulėksi?
1: Nulėksiu parduotuvę.
0: Akis išdegęs, tu nulėksi.
1: Nu va.
0: Balionų diena aplink pasaulį.
1: Prašau.
0: Ar balionų aplink pasaulį?
1: Balionų gal aplink pasaulį.
0: Balionų. Vonios diena.
1: Einam pasitirkščiu.
0: Netelpsimo buvo.
1: Nu, gybūna didelių vonių, džiakuzi, kokie nors, žinai, nebūtina gi ta tokia
0: puitinė
1: vonė.
0: Kas parodė tą ten ir lendu, žinai.
1: Ai,
0: tai. Žinai, kai įdomiausia buvo vonios patarimai, žinai, sako, kažkaip ten sako, reikia įsigyti vonę pagal ūgį, žinai, nedaugas. Ir suprant, aš taip pat niekada tokios bėdos neturėjau ir aš suprantu, kad jie yra, kurie žemesnio ūgio, jis lydinėja vonioj. Jie negali savo kojų pirštukais pasiekti vonios galo ir jie slidinėja. Supranti, vietukai?
1: Geras, ten pagalvojau.
0: Taip, ir aš niekada nepagalvojau ir ten pasakojo, kiek centimetrų pagal tavo ūgį tu turi pirkti kokią vonę. Aš niekada nebuvau su to susidūrus, nes dažniausiai, per visą vonę, žinai. Ir
1: jaunystėj.
0: Mažiukai, svaizduoju, turi bėdų.
1: Man vonė, žinai, man presą keliant reikalas. Dėl to, kad aš... Nepasakyčiau, kad jaunysė, bet jau bet prieš metų daug. Buvo vienas dalykas, kaip pasimenu, toksai apkūnus mano draugas, mano pusbrolio patapo, kito žmogaus sakys, tu supranti, ką aš lenkiu.
0: Aha.
1: Aš prisipiliu vandens daug ir supratau, kad eureka, vanduo, taip sakant, pusę vandens, šai.
0: Mažutis vietukas įlipo į vonę.
1: Mažutis toksai, tokis, nebe mažutis.
0: Ir vandens padaugėjai.
1: Išstumiu vandenį dar ant žemės. Gerai, kad tai yra namas buvo, nieko neužpyliau. Mes to reikia.
0: Ne, reikia įlipti vonę ir tada vandenį leisti.
1: Nu, aš va taip sugalvojau, kad man taip reikia.
0: Mhm. Ir viskas nuo to karto?
1: Nuo to karto supratau, kad aš toks jau didelis.
0: Voniai per didelį. Nu, aš to pasakysiu. Tu netaip darėjai.
1: Ne, tiesiog aš netaip darau.
0: Tu suteik savo antrą šansą. Taip.
1: Okay.
0: Tu suteik savo antrą šansą, nes labai smagu.
1: Gerai, šiandien grįžti namo ir eisi į vonę tiesiai.
0: Tik tai vandens.
1: Prisileisiu.
0: Per pusę.
1: Ai. Per pus mažiau.
0: Taip.
1: Nes kaimynų čia gali užkėti. Tikrai taip.
0: Nacionalinė šokoladų dengtų riestainių diena šiandien raminimą diena.
1: Breceliukai.
0: Breceliukai, taip. Ir sako breceliai, nes tas pats, jeigu sakytumėm, kad breceliai, tai sakytumėm kaip stepelinai.
1: Stepelinai, tai mes sakom breceliai.
0: Nacionalinė gėlių diena.
1: Ir taip pat vidinio grožio diena šiandien raminimą.
0: Mhm. Jau gražuoliai esam.
1: Led apšvietimo.
0: Neišpasakyti. Lapinių kopūstų diena.
1: Propano diena.
0: Moliūgų sėklų diena. Oi, užkrečiamas reikaliukas.
1: Kaip skaniai valgydavau, kada esi.
0: Oi, tiek saulėgražus, tiek moliūgų sėklos. Nu, neįmanoma sustot.
1: Ne.
0: Sustoji tik tada, kai jau liežuvis graužia.
1: Taip.
0: Taip, žvelgiam toliau. Atsitiktinės poezijos dienos.
1: Tu man rūpi diena.
0: Tu man svarbus diena. Taip. Štai kiek progų yra paminėta švenčių kalendorija. O išsigandau dabar, įsijungiau Facebooką ir aš ten, žinai, ir aš kalbu ir save žiūrėjau veidrodis. Bet taip, tai nejaukiai pasijutau. Mes
1: būna.
0: Facebook'e pasidalinom su Vytu, kaip mes žaidžiame alijas žaidimą.
1: Ir kaip atsakymai visi teisingi būna.
0: Pažiūrėkite, ar išsiskiria mūsų
1: išmonės. Pora. Kiek išmonė.
0: Taip. Tai nesurežisuota.
1: Ne.
0: Ten iš pirmo karto yra. Ten gyvai viskas. Taip.
1: Viskas
0: o mes laukiame skambučių tie, kurie norėtų pasveikinti spalio 7-ąją gimus.
1: Jei pažįstate tokį žmogų, prašom, praneškit mums, mes norim žinot.
0: Pasveikinsim dar šį pusvalanduką.
1: Būtinai.
0: Tad nemiegokit, ilgai nelaukit, laukiam žinučių su žmogaus vardu, telefono numeriu, paskambinsim ir pasveikinsim.

0: reklama.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Aš noriu džemperio.
4: O aš dovanų čekio.
3: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotoje.

0: Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
3: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
2: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
3: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
2: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
3: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Labą rytelį, labą rytelį, rašo mum laiškelį.
1: Lašo mums, lašo
0: nuostabiausia mamytė su gražiu jubiliejum. Taip. Tą mes skubame ir padaryti.
1: O.
0: Rolanda turėtų atsiliepti. Taip. Oi, kiek čia prirašė gražių.
1: Gražu, dalykų, žinoma.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mylimiausia mamytė Rolanda. Sakykit, taip. Skambiname iš radijos stoties Laluna. Gimtadienis šiandien už lango širdį ir visose jūsų vaikų posmeliuose, galim tai pasakyt. Ar norit, kad perskaitytumėm laišką, ką jie parašė?
2: Nu taip, būtinai.
0: Labai gerai, sako, norėtumėm perduoti milijoną apkabinimų. Bučinių ir dar daugiau pasakyti, kaip mes ją mylim. Ačiū jai už meilę, rūpestį, už viską. Ji pati nuostabiausia mama. Linkim, kas kiekvieną dieną būtų dėl ko šipsotis ir jaustis laimingai. Norim, kad šiandien jai būtų pati geriausia diena. Sveikina geriausios, sako, mamos, geriausi vaikai ir anūkai. Rolanda, ar jūs vis dar su mumis esat?
2: Taip.
0: Atleiskit, jeigu jau sugraudinom jūs, bet žinokit, vaikai stengiasi.
2: Taip. Ačiū labai.
0: Neįmanoma ramiai išbūti, ar ne, girdint tokius gražius žodžius?
2: Taip.
0: Tai gražios dienos, vaikai stengiasi, o jūs jau esat pati geriausia.
2: Ačiū labai jums.
3: Šventė kiekvieną dieną.

Klaipėdoje vakar vakarą medikams perduotas iš lifto ištrauktas žmogus, kuris anot greitosios medicinės pagalbos buvo praradęs sąmonę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis greitosios dispečerė pranešė, kad Uostamiesčio Žardininkų gatvėje lifte yra žmogus be sąmonės. Atvykus pajėgoms, asmuo gyventojai jau buvo ištrauktas iš lifto. Ugniagesiai nukentėjusį nunešė iki greitosios pagalbos automobilio ir perdavė medikams. Jungtinių valstybių bendrovė Paramount užbaigė Warner Bros. Discovery įsigijimą, sujungdama dvi iš garsiausių Hollywoodo kino studijų į vieną žiniasklaidos imperiją, apimančią televiziją, naujienas ir kiną, kurią valdo Davidas Ellisonas. Jo itin turtingos šeimos ryšiai su Trumpu sukėlė kritikų susirūpinimą, kad naujasis Hollywoodo gigantas naujienų reportažuose laikysis baltųjų rūmų linijos. Jaudinantį vakarą Buenos Airėse Lionelis Messi'is įvarčių prieš Beniną užbaigė karjerą Argentinos rinktinėje. 39-erių futbolininkas žaisdamas 208-asias ir paskutinės tarptautinės rungtynės antrajame kelinėje realizavo baudinį pelnęs 126-ąjį įvartį Argentinos rinktinėje. Anksčiau jis atliko rezultatyvius perdavimus Nikolui Otamendi ir Nikui Paz draugiškose rungtynėse, kurios laimėtos 3-0. Messi rugpjūtį paskelbęs apie pasitraukimą iš rinktinės žaidė visas 90 minučių, o vėliau 85 tūkstančių žiūrovų Monumental stadione galėjo pasigrožėti lazerių šviesų šou, gyva muzika ir pristatymais. Jis taip pat kreipėsi į minę ir per beveik 10 minučių trukusią kalbą, kai kurie jo komandos draugai apsiverkė. Messi karjera dar tęsis klubinėme lygyje Miami Inter, su kuriuo jis turi sutartį. Mislingas aliejinis paveikslas, nupirktas vos už $30, aukcione parduotas už daugiau kaip 1 350 000 dolerių, kaip patvirtinta, kad tai garsios surrealistės Gertrūtos Aberkobriba darbas. Pasak Frimans aukcionų namų, natiurmortas atrastas tamsiame vieno namo Mičigane kampe. Ekspertas nustatė, kad tai minėtos autorės paveikslas Aldermano Meriamo kriauklės, kuris viešumoje nebuvo matomas beveik 75 metus. Paveikslė vaizduojama 10 kriauklių kolekcija. Dažnas motyvas, kurį naudojo Aberkorbi, dažnai apibūdinama kaip Amerikos meno bohemos karalienė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 laipsnių šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 9:30.

0: Reklama.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta, taip, tai iš karto jaučiama. Kai stogas prakiuręs, šlapia, jo, ir labai vėsu. Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro. Kaip tai? Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Aš laukiu, žinau, kaip už mūsų lango atsiras kitos spalvos. Atrodo, bus kita nuotaika.
1: Tai ką ta pati spalva bus, žinok?
0: Oranžinius daugiau spalvų.
1: Nu, va, pažiūrėk į medelius. Yeah. Dabar tokie, nu gal.
0: Pievoj, moliugų pievoj, kai atsiras moliugėlį.
1: O mes turėsim savo moliugų.
0: Aišku.
1: O mes šiandien padarysim stogą moliugus.
0: Vitukai, tu turbūt nieko nežinai. Visi jau viską žinai. O Vitukas nieko iš medžio iškritęs. O,
1: ir aš to padžiūgiu. Aš moliugė gyvenu.
0: O, mes tai dalyvausim moliugų pievoj. Ir iškart nuotaika moliugai... visai kita diena, kita nuotaika.
1: Pelėlinės toks... moliugų važiavo.
0: Kaip sakai?
1: Pelėninės moliugų važiavo.
0: Moliugų važiavo
1: pelėninės. Tai karietą galit padaryti. Taip. Idėja.
0: Ir iš tiesų, tas toks buvimas kartu, pabendravimas, išėjimas pasivaikščioti, tuo eisim žiūrėt, kaip čia viskas atrodo, ar ne.
1: Nuotai kažką pagerėjo.
0: Kitą savaitę jau čia visi tie dalykai pasirodys, o iš tiesų, išeit pajudėt, nu nereikia tam ruoštis.
1: Ne.
0: Nei, jeigu norit ruoštis, jeigu jums reikia naujų batelių, reikia sportinių kelių, nuotaikai pagerinti.
1: Nuotaikai pagerinti, taip.
0: Bet užtenka, sakau, išlipti vieną stotelę anksčiau, pasirinkti laiptus vietoj lifto, o pietų išeiti trumpam pasivaikščioti ar tiesiog savaitgalį daugiau laiko praleisti griname ore. Ir toks reguliarus judėjimas padeda stiprinti širdelę, gerina savijautą ir suteikia daugiau energijos kasdieniams darbams.
1: O svarbiausia, tai investicija į save, kuri nereikalauja didelių išlaidų. Dėl šiandien raskime bent kelias minutės, o oras, pažiūrėkit, koks geras. Mm-hmm. Judėjimui kiekvienas žingsnis, tai dar vienas žingsnis geresnės, sveikatos link, rinkimės gyvenimą.
0: Projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojama iš valstybės visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Pajudėkit.
0: O jeigu jau mūdų Vitukai prakalbome apie moliūgus, pakvieskim padiskutuot mūsų
1: Prašom.
0: Klausytojus.
1: Mėly mūsų klausytojai.
0: Daržovė.
1: Daržovė.
0: Ką iš jos gaminat skaniausia?
1: Jo.
0: Kas jums yra skaniausia?
1: Iš moliūgo būtent.
0: Atradę gal esat kažkokių tai stebuklingų dalykėlių, žinot?
1: Galbūt kepat, galbūt pyragas, galbūt sriuba.
0: Paskui į blynus keliauja, į vairius smūčius, ar ne? Tai labai norim iš jūsų sužinot, kuo moliūgas...
1: Ypatingas jūsų gyvenime.
0: Taip. Taip, pakalbėkime apie tai, laukime jūsų žinučių ir jau po keletos muzikinių kūrinių sugrįšim.
1: Pabendrausim.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
4: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
5: Aš tave myliu galbūt.
4: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Agnė Bilotaitė sako, baigianti aktyvę politikės karjerą. Dėl darbo migracijos ribojimo 100 milijonų negautų pajamų. 10. Lalūno žinios. Nesibaigus kadencijai, konservatorė Agnė Bilotaitė teigia dėl asmeninių aplinkybių nusprendusi atsisakyti Seimo narės mandato. Po 18 metų traukėsi ir iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos narė. Jos teigimu, tai nelengvas sprendimas brendęs jau kurį laiką. Supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikatą bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo per 5 pozicijas iš 27 į 22 vietą. Tačiau nuo verslo žinių geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Artimiausiais metais neigiamai įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Valstybės kontrolė perspėjo, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Irena Segalovičienė taip pat pabrėžė, kad išaugusiais gynybos poreikiais bandoma prisidengti didinant išlaidas ir kitose srityse. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvotą, kitame šalis gali negauti daugiau kaip 500 milijardų eurų papildomų pajamų. Pramonikų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskė nesuskaičiavo, kiek apskritai gali kainuoti toks darbo migracijos ribojimas.
1: Dažnai yra daug įvairių interpretacijų ir mes kiekvienas turbūt vienai par kitaip su tais migrantais susiduriam. Tai šiuo metu Lietuvoje yra maždaug 227 tūkstančiai užsieniečių. Iš tų apie 108 tūkstančiai yra laikini leidimai gyventi ir dirbti darbo pagrindu. Bet nepaisant to, dirbančių užsieniečių metų pradžioje skaičius Lietuvoje sudarė apie 175 tūkstančius. Tuo tarpu mes, kai diskutuojame apie migraciją, mes labai dažnai atsiremiame į kvotą, kas yra nepilni 25 tūkstančiai. Tai Lietuvos bankas yra suskaičiavęs, kad migrantai maždaug uždirba apie 77% Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio, yra apie maždaug 2 tūkstančius, mes irgi čia vis kalbam apie kažkokias grėsmes, bet nekalbam apie tai, kiek migrantai prisideda, tai kiekgi mes netektumėm, jeigu mes, tarkim, atsisakytumėm kvotos. Šiais metais kvota baigėsi rugsėjo mėnesį, tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP, taip mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių, kuriuos galėtumėm skirti krašto apsaugai, socialinėms reikmėms, švietimui ar visiems kitiems poreikiams. Kalbant apie 27 metų scenarių, jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net apie 500 milijardų neaugantį BVP, ir apie 90 milijonų eurų nesurinkamų mokesčių, kuriuos galėtumėm surinkti, jeigu turėtumėm tuos migrantus.
0: Klaipėdoje vakar medikams perduotas iš lifto ištrauktas žmogus, kuris anot greitosios medicinės pagalbos buvo praradę sąmonę. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, greitosios dispečer pranešė, kad Žardininkų gatvėje lifte yra žmogus be sąmonės. Atvykus pajėgoms, asmuo gyventojai jau buvo ištrauktas iš lifto. Ugniagesiai nukentėjusį nunešė iki greitosios pagalbos automobilio ir perdavė medikams. Kaišiadoryse vienoje iš parduotuvių vakar šūviu sužalota moteris, 65 vyrui stovint prie kasos, iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris, ir jis iššovė. Sužalota tuo metu šalia stovėjusi 67 moteris, sužeistoji paguldyta į ligoninę, ginklas paimtas. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos, naujienų agentūros, BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: žvaigždžių top 5.
1: Ir šiandien mes aptarsime pačius jau tokius fainiausius, nuostabiausius, jau tuos ženklus, kurie skleidžia magnetizmą ir užbūrė aplinkinių savo asmenybę.
2: Ir kas svarbiausia, tai mūsų nie. Ai, esi tu penktoje vietoje. Jėzau. Tai pradėsime nuo penktos vietos. Aš žiūriu, kad tavęs kaip ir nėra, bet žiūriu, o...
1: Ką reiškia penktoji vieta?
2: Jie gal penkta.
1: Surikiuoti
2: ne, gal yra. Ne, penkta, pasakė, ketvirta, trečia ir pirma.
1: Na gerai, geriau būt penktoj, negu iš viso dvyliktukė nebūt.
2: Dvyliktukė gal esi, nes vis tiek dvylikoje, tai bet ką tai. Penktoji vieta, skorpionai.
1: Nėra skorpionų.
2: gerai, vandeniai yra originalūs mąstytojai, kurie žavi savo unikalumu ir nepriklausomis idėjomis. Jie dažnai būna progresyvūs, kūrybingi ir nepriklausomi, todėl traukia aplinkinius savo savitumu. Bet čia jau tikrai žinok, jau čia jau ko netimsi, tai netimsi. Vandeniai yra draugiški ir lengvai susidraugauja su kitais. O jų atvirumas ir liberalumas sukuria malonę atmosferą. Be to, jie labai empatiški ir nuoširdžiai rūpinasi draugais bei artimaisiais. Vandeniai dažnai įkvepia kitus būti savimi, todėl aplinkiniai juos žavi dėl jų autentiškumo ir gebėjimo mąstyti plačiau. Tai.
1: Ar tu sutinki, Vytautai?
2: Aš tau pirmą vietą duočiau. Čia be konkurencijos. Ta prasme, būti susidraugauti, tavo gebėjimai pakelti nuotaiką arba ją sugadinti.
1: Tavo,
2: bet taip, bet čia yra menas. Tai yra menas, supranti? Taip.
1: Į kraštutinumus labai įvaidau.
2: Visiškai, žinau.
1: Pakelt nuotaiką arba sugadinti.
2: Taip. Visiškai taip.
1: Pasirinkt visada galimybę.
2: Bet supranti, tai yra iki maksimumo ištobulinta. Ne tai, kad tenai, žinai, ai, ten biškį pasiekėm, ai, ten biškį susinervinom. Nebūna taip. Va čia mano juratytė.
1: Aš pirmą kartą išgirdau, kad aš galiu sugadinti nuotaiką. Gerai, čia pasakėjai.
2: Nu, va,
1: nes aš iš visų 100 žodžių gerų išgirdau tik tai 2 žodžius sugadinti nuotaiką.
2: A, va, matai. Va.
1: Na, gerai, pažiūrėsiu.
2: Va dabar pasmatyti dabar jau
1: viskas. Tu jau nebebūs iki 11 valandos eterį.
2: Amen.
1: Šauliai ketvirtoj vietoj. Jie sako, pasižymi ypatingo optimizmu ir laisvės troškimu, kuris užkrečia kitus.
2: Nepasakyčiau.
1: Jie visada atviri naujoms idėjoms, kelionėms ir nuotykiams, todėl su jais niekada nebūna nuobodu. Šauliai yra nuoširdus, drąsus ir nesunkiai užmezga draugystės, nes jų entuziazmas įkvepia aplinkinius. Aš žinok, su vienu šauliu susipažinau. Šaulė, tiksliau, prieš metus laiko.
2: Aš
1: pakeičiau nuomonę apie šaulius.
2: Į gerą pusę. Ant gal.
1: Nerealiai labai, labai geras žmogus, su kuo man teko susipažinti. Jeigu girdim, Emilija linkėjimai. Visiškai, aš nepažinojau gal šaulių taip gerai, žinai, iš tos pusės. Tai...
2: Nu, tai linkėjimai, Emilijai.
1: Tikrai viskas, kas čia parašyta, tai yra. Taip.
2: Gerai, dviniai, trečioji vieta yra socialiniai draugeliai, kurie sugeba užmėgsti ryšį su bet kuo ir bet kur. Jų iškalba humoro jausmas ir natūralus smalsumas pritraukia daugybę žmonių. Dviniai yra labai lanksus ir prisitaikantis, todėl jie puikiai randa bendrą kalbą su skirtingų charakterių asmenimis. Jie moka nustebinti savo intelektu ir išradingumu, o bendravimas su jais visada būna įdomus ir nuotaikingas.
1: Tikrai taip, pritariu.
2: Nu taip.
1: Dviniai, su jais labai lengva bendrauti, aš taip galiu pasakyti. Labai, labai lengva bendrauti su dviniais. Jie irgi kaip ir prisitaiko labai lengvai prie kompanijos, kurie yra iš karto filtruoja, kokie čia anekdotai apie...
2: Infiltruoja.
1: apie Petriuką ar apie Žiuką anekdotai.
2: kas geriau tinka.
1: Taip, tai linkėjimai ir dviniam. Štai antroje vietoje yra svarstyklės, sako socialiniai diplomatai, kurie sugeba sukurti harmoniją bet kurioje aplinkoje. Jų gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ir spręsti konfliktus padaro jos mėgstamus tiek draugų, tiek kolegų rate. Ir mes turim svarstyklę, turime Edviną kompanijai mūsų ir drąsiai galiu tai pasakyti.
2: Taip.
1: Visiškai nekonfliktiškas žmogus, žinai, ir jeigu reikės rasti sprendimą, tai...
2: Jau konfliktas Edvinas nestovi
1: netarti
2: konfliktą, jo.
1: tai linkėjimai ir Edvinui, taip, šaunuolis.
2: Na ir pirmoje vietoje žvėrių
1: zodiako karaliai. Zodiako
2: karaliai? Skorpionai. Tikri zodiako karaliai. Jie spėdžia charizmą, spinduliuojamas.
1: Ir skorpionų.
2: Gerai, liūtai. Jie yra žinomi dėl savo drąsos optimizmo, jų gebėjimas būti dėmesio centre nepalieka abejingų, jie labai dosnus, lojalūs draugams ir visada pasiruošę padėti, dėl natūraliai
1: jokios dėl to, jeigu čia kalbėtum apie skorpioną, žinai. Tai ne, labai bendrauja, labai skuba.
2: Bet padėti skuba, žinok, padėti galbūt, bet dėl bendravimo tai ne, nereikia.
1: Bet žinai, liūtai, mes visus skorpionus matuojam pagal tave. Irgi tu nesąžinė.
2: Dieve, nesąmonė.
1: Nes tada
2: o tave pagal visus vandenis pagal tave. Irgi nesąmonė.
1: Irgi nesąmonė.
2: Kiekvienas žmogus yra savitas individas.
1: Bet galim prisimti visas geriausias savybės, kas yra duota tam ženklui.
2: Taip,
1: ir sakyt, kad aš, bet...
2: O kaip blogiausias, sako, ne.
1: Čia kita mėnesio diena, kai jie gimė ten.
2: Arčiau kito ženklo.

0: reklama.
1: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Martynas Kavaliauskas Lalūnos eteryje pristato naujausią savo dainą Ar žinai? Tai daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta vietos interpretacijai. Man patinka, kad kiekvienas joje gali išgirsti savo istoriją. Vienam tai bus apie žmogų, su kuriuo išsiskyrei, kitam apie tą, kurio pasiilgai. Bet rašant šią dainą buvo ir dar viena mintis, kad jie apie žmogų, kurio šiame pasaulyje jau nebėra. Pasakoja Martynas. Pasak atlikėjo, būtent tada ir atsirado vienas svarbiausių dainos emocijų. Jausmas, kai ryšys su kitu žmogumi tarsi nesibaigia, net jam išėjus. Kai žmogaus šalia nebėra, nebegali jam paskambinti, parašyti ar kažko paklausti. Bet tai nereiškia, kad nustoji su juo kalbėtis. Kartais tie pokalbiai dar ilgai tęsiasi tavo galvoje. Prisimeni, ką norėjai pasakyti, ko nespėjai paklausti, ką galbūt būtum padaręs kitaip. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir jei patiks šis kūrinys, balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.

Nesibaigus kadencijai konservatorė Agnė Bilotaitė teigė dėl asmeninių aplinkybių nusprendusi atsisakyti Seimo nario mandatų. Po 18 metų traukėsi ir iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Jos teigimu tai nelengvas sprendimas brendęs jau kurį laiką. Supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti. Baryje, Švabų pilyje, šiandien atidengiamas Lietuvos didžiai kunigaikštieniai ir Lenkijos karalieniai Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštieniai Bonai Sforcai skirtas bareljefas. Ceremonijos metu taip pat bus pasirašoma valdovų rūmų bei Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis. Jie muziejų vadovai stiprins bendravimą tarp Lietuvos ir Italijos kultūros institucijų. Marmuro ir bronzos kūrinį su auksuotais ir emaliu padengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Bario pilyje įrengtas bareljefas pakartoja valdovų rūmų renesansinėme sodelyje Vilniuje esantį Bonos Sforcos atvaizdą. Europos parlamento pastate Strasbūre pradėta eksponuoti paauksuotą nuogo Donaldo Trumpo statulą. Danų menininkas Jensas Galhjotas eksponuoja satyrinę statulą pavadintą Oranžinis maras arba Neteisingumo karalius. Statuloje vaizduojamas nuogas prezidentas sėdintis ant gerokai mažesnio vyro pečių. Rankoje Trumpas laiko ilgą golfo lazdą. Menininką pakvietė vienas Danijos kairiųjų pažiūrų europarlamentaras. Sėdžiu žmogui ant nugaros, jis linksta nuo naštos, padaryčiau bet ką, kad jam padėčiau. Tik jam nuo nugaros nenulipčiau. Šalia skulptūros padėtose kortelėse cituojami Neteisingumo karaliaus žodžiai. Klaipėdos etnokultūros centre šiandien 18 val. Vakarą su senaja Klaipėda. Vieną praeities atodangą atskleis krašto tyrinėtojas Egidijus Bacevičius. Pristatys mažai pažintą praeities liudijimą, jo svarbą ir galimybės Lietuvos pamario kultūros praeičiai pažinti. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tuojau lygiai 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama. Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai. kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Tikri baldai. Tikras pasirinkimas. Tikra. 10% nuolaida su kodu PIRKU 10. Baldų jūra Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas. Užsuk ir išbandyk.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
9: Reklama eta laluna.lt. Reklama eta laluna.lt.

0: burtai čia sėdim, pasakojam, čia pasakoju tokius vakar nuotykius. Draugė, žinai, papasakojo, kad jos ten, tarkim, dar viena draugė perka butą. Mm-hmm. Ir žinokis...
1: Draugės draugė.
0: Taip. Ir man nekilnojamo turto skelbimai yra mano toks, žinai, kaip sakyt, man smagu. Kenait palandžiot, pažiūrėt.
1: Tu visada visas.
0: Man įdomu.
1: Tai tu šaunuolė, labai gerai.
0: Man nekilnojamas turtas, žinau, aš galvoju, kad aš galėčiau pardavinėt nekilnojamo turtą. Prasiai. Tai suprantim. Ir aš iš visos gausybės milijono skelbimų Vilniuje... Pagal tai, ką man papasakojo, sako, kokia gatvė? Ai, sako, kažkokias nelietuviškas tas pavadinimas. Sako, tai kur konkrečiai? Nu, gera vieta, sako, tai kur, žinai, sako, prie Vingio. Nu, ir suprask, prie Vingio kokio kino teatro, prie Vingio parko, žinai. Čia Klaipėdai, tai suprastum, žinai, kad Vingio mikrorajonas,
1: žinai. Nu, taip, ten jau žinai, kur.
0: Ir aš jai rašau, žinai, sakau, gerai, to aš surasiu. Ir aš, žinodama tą žmogų, kuris perka, pagal tai, kas galėtų jam patikti, ir aš randu būtą, siunčiu tai draugį, sakau, jeigu aš pataikiau šitą būtą, tai sakau, viskas, atidarau būrimo saloną.
1: Tau čia dar reikėjo kažkokių klausimų. Tau šiandien prieš šimtų metų
0: reikėtų daryti. Sako, 99%, žinai, kad čia yra šitas būtas. Ir sako, aš ateinu pas tave į būrimo saloną. Tai...
1: Iš karto.
0: Tai, bet supranti, tai yra, taip, nei, tu pats netiki, žinai, kartais, kai... Bet tu tiesiog logiškai susidėlioji faktus, žinodamas informaciją, bet nesakau, nei gatvė žinau tik kiek yra kambarių ir kad galimai prie Vingio parko. Tai va.
1: Prašau.
0: Tai va, tai labai...
1: Kainelė, sakyčiau.
0: Bet labai džiaugiuosi, žinai. Neskaičiuojam kitų pinigų. Geriau skaičiuokim receptėlius, kurių mes paprašėme ir paklausime jūsų apie moliūgus.
1: Moliūgus.
0: Ar esate atradę šią daržovę, kokie receptai, tai kad karaliauja tiršta kreminė moliūgų sriuba.
1: Man tai patiko vieno klausytojo, kakas.
0: Nepatinka.
1: Kaka. Ne?
0: Visa šeima, sako, yra patenkinta šias ir man irgi, žinokit, aš turiu silpnybę irgi trintai moliūgų sriubai, labai skanu. Darius rašo, kad namuose kepa moliūgų piragas su cinamonu ir muskatu. Namai kvepia.
1: Mums parašė Asta, sako, aš moliūgą tiesiog kepu orkaitėje su česnaku, rozmarinu ir alyvuogių aliejumi. Paprasta, bet labai labai skanu.
0: Šiemet pirmą kartą išbandė moliūgų blynus Tomas, pasirodo vaikams jie net labiau patinka nei paprasti.
1: Va.
0: Vaikams reikia mažiau pasakot, kas yra dedama.
1: Ten iš viso?
0: Iš praktikos, sakau.
1: Pavyzdžiui, buvo geras dalykas darželyje, žinai, buvo vaikai nevalgė vienos košės, buvo žalia.
0: Uh-huh.
1: Jie pavadino šreko košė. Pradėjo valgyti.
0: Aš sakau, reikia imtis gudrybių. Ir kol jie neišsitraukė savo laboratorinių mikroskopų ir nepradeda tyrinėti,
1: kas čia?
0: Čia sūris?
1: Nevalgau. Jo.
0: Aš iš moliūgo darau uogienę su apelsinais ir citrina. Labai gražiai, labai skaniai tinka prie sūrio. O, užsitept ant sūrio. Labai skanu, Jolanta. Linkėjimai, gal kada pavaišinsit mūsų
1: iš šią uogienę. Mūsų šeimoje, tai yra Manto šeimoje, moliūgas keliauja į kugelį plokšteinį. Tvarkuojame kartu su bulėmis, išeina minkštas ir labai sotus.
0: Verdo moliūgų košė su pienu, cinamonu. Matai, visi prie moliūgo cinamoną, ar ne?
1: Aha.
0: Į kompaniją jam kišo.
1: Marinuoja žiemai.
0: Šaldo. Sutrina ir šaldo.
1: Mhm.
0: Kai paskui, kaip įdaras jau ir blynams, ir piragams, viskam tinka ir kokteiliams.
1: Na, džemas su imbieru irgi,
0: moliūgų dedu net į makaronų padažą rašo.
1: O visai gal skaniai būtų, kreminis būti tirštas.
0: Spalvos priduoda
1: tokios auksinės.
0: Skanių dalykėlių jūs mums čia prirašot.
1: Ačiū jums, brangus klausytojai.
0: Ačiū labai, kad nelikot abejingi ir pasidalinot tokiais gardžiais, skaniais receptukais.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: 7 ryto?
2: 8 vakaro.
3: Po darbo?
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
7: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt pasvirasis brūkšnys karjera.
8: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
9: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: spalio mėnesio pabaigoje. Man visada tekdavo važiuoti į Kauną. Ir yra ten vieta, tokia vieta. Pro Dubysą.
1: Dubysą.
0: Ir ten yra tiltas. Ir ten yra man gražiausia vieta pasaulyje. Rudens metu. Ten medžių viršūnės, dabar tiesa, ten yra kelio darbai. Tai
1: ne, ne
0: taip gerai matosi, bet ten tokio grožio atsiveria visas tas peizažas. Aš ten visada užtylu ir geriu į save tą grožį. Labai gražu, labai laukiau Taikos prospekto pabaigoj, čia prie susmiltelės gatvės sankryžą. Ten visada aš lydėdavau klevelius gražoliukus. Dėja, tais metais nėra kuo grožėtis. Nukentėjo mano kleveliai.
1: Nukentėjo.
0: Kažką ten organizuoja jie, bet ne taip, kaip buvo visada, kai aš jais grožėdavausi. Ir pasirodo, yra net dešimtukas pasaulio vietų, kur ruduo ateina gražiausiai, romantiškiausiai, savo spalvom pasidabinės. Ir tai yra pietinėje Vokietijoje, kur driekiasi Alpės. Rudens spalvos išryškėja kontrastuodamos su baltomis viršukalnėmis.
1: Rezultatai atrodo iš tikrųjų.
0: Rumunija.
1: O.
0: Drakulos pilis. Taip, sako, nudažo auksų vietą, kur stovi legendomis apipinta piktojo didiko pilis. Naktimis paskestanti mėnesienos nutviekstame rūkę. Nerealiai gerai. Toliau keliaujame mes į Portugaliją, į Duero slėnį. Ten sako, pasirinkti, jeigu nuspręstumėt pasirinkti 200 km vandens kelio kruizą ir pasigrožėti portugališkų rudeniu, tai vaje. Taip, Kalifornijoje, Sonoma, sako, ten yra ne tik įprastų medžių, bet ir vynmedžių, tad nukritusių lapų sluoksnis gana storas ir važiuojant tuo keliu pasigrožėti vairias spalviais ažolais ir klevais tikrai įmanoma.
1: Nice,
0: viena vietelė yra Naujojoje Meksiko šiaurėje.
1: O Lietuvoje Kaune, sakė, yra.
0: Ne Kaune, turiu minį, autostrada važiuojant. Privažiavus Kaunų, Dubysą.
1: Ir Dubysą,
0: būtent tas slėnis. Tai kai jau važiuosit, būtinai jau užfiksuokit, nes dabar, kai važiavau, žinokit, dar tik ten užuomazgos. Vilnius jau yra rudenį, viskas.
1: Tai,
0: jau Vilniui yra ruduotėjęs.
1: Visą vaidęs atgal.
0: Aukštą kulniais batais pasipuošęs, jau ten, žinok, jau Vingio parkas, jau ten nekonkuruojam mes dar pakulkas, nes pas mus dar reikia paieškotų gražių medžių.
1: Bet jau yra. Važiuoju, ten va jau tas prie kranų jau taip raudonuoja.
0: Bet dar mažai,
1: mažai,
0: tokios pilnos erdvės.
1: Nu dar savaitę kitą ir jau va.
0: Ir man tas sako, jau ruduo.

0: Bilotaitė Seime pakeistų Masiulis. Stikliniai fasadai žiauri užkarda migruojantiems paukščiams. Klaipėdoje 11 valandų, čia Launo žinios. Nesibaigus kadencijai konservatorė Agnė Bilotaitė teigė dėl asmeninių aplinkybių, nusprendusi atsisakyti Seimo narės mandatų. Po 18 metų traukėsi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Politikės vieta Seime turėtų atitekti kitam konservatorių sąrašų nariui Kęstučiui Masiuliui. Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruožę, minėdamas trečiasias Hamas spalio 7-osios išpolių metinės, o palestiniečių pareigūnai pranešė apie kelis žuvusiuosius. Po perspėjimo apie raketų pavojų Kijeve nugriaudėjo virtinės sprogimų, yra aukų. Ukrainai vakar smūgus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Lino Kukraičio teigimu vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą Lietuvoje. Ministro tikinimo algoritmai tam nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą. Vašingtonas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Rudeninė paukščio migracija ir vėl rodo opę stiklinių fasadų problemą. Jie atspindėdami dangų ar mišką, klaidina paukščius ir daugybė jų susižeidžia, ar pražūva atsitrenkia į stiklą. Šį kartą ypač daug mažų sparnuočių nukenčia neseniai Uostamiestyje šalia marių pastatytame Memelio miesto pastatų komplekse. Įvaldančios bendrovės vadovas Justinas Striška sako, kad imamasi laikinų prevencinių priemonių. Tačiau šią problemą Lietuvoje reikia spręsti iš esmės.
1: Tai nėra tik Memelio miesto problema, tai yra turbūt daugelį pastatų, kurie yra Uostamiestyje ir turi stiklinius fasadus problema. Šiai dienai nėra aiškios galiojančios normos, kuri aiškiai apibrėžtų, kokios priemonės turi būti įgyvendintos, kad tų paukštukų migracijos metu sužeidimų atsitrenkusi stiklą būtų ko mažiau. Mes projektuojant pastatą vengėme tų stiklinių ištisinių fasado plokštumų. Jis yra suskaidytas vertikaliomis tokiomis lamelėmis, kurios tą stiklinį turi sumažina, tačiau, kaip parodė, šis ruduo to nepakanka. Tai, aišku, labai nuliūdino tie visi vaizdai ir tie incidentai. Ieškom dabar laikinų priemonių skubiai, kaip tas stiklo fasadus dar labiau išryškinti, pažymėti, kad paukštukai juos matytų. Jau dabar vyrai dirbo žymėję tokiais laikinais markeriais stiklus, kas ten kelis centimetrus tokius dryžius ant stiklų piešia, kurie leistų paukščiui suvokti, kad prieki jo yra pastatas. To konstrukcija, o ne kažkokia galbūt gamtos tasa ar dvi. Tačiau to nėra pakankama. Nėra aiškiai apibrėžta, kas turi būti gyvendinta pastato projekte, kad to neįvyktų. Ornitologai savo iniciatyvą yra paskelbę rekomendacijas. Tik gaila, kad jokiame galbūt aplinkos ministerijos dokumente ar privalomame dokumente projektuojant pastatus to nėra. Tai čia, manau, problema, kurią reikia kelti viešumą ir kalbėti apie tai garsiau, kad ir projektuotojai žinotų tas rekomendacijas ir statytojai prašytų, kad jas būtų atsižvelgta.
0: Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: geriausios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: Labą dieną, brangus klausytojai, savaitės viduryje. Jeigu kažkam laimingas skaičius 7, tai prisiminkit, kad šiandien spalio 7.
1: Oi, nu 7, tai nuo seno žinomas yra tas jau laimingas skaičius. Tai te atneša šitą skaičius laimės jums. Sveiki, radio klausytojai, vėliau labas.
0: Labas.
1: Mes radio eteryje pradedam tos laimingos dienos programą, kuri bus labai laiminga ir vadinasi ta programa ant bangos.
0: Ant laimės bangos galėsim šiandien pakviesti.
1: Nu, jau tikrai ant saulės bangos, ant laimės bangos, ant šilumos bangos.
0: Nu kažkaip man šiandien šalčiau negu vakar.
1: Šalčiau?
0: Man šalčiau šiandien.
1: Oi, ne.
0: Aš gal iš vidaus man šaltis einu.
1: Pašalas aplankė tavo širdį vėliau. Ar tik ne širdis ant balto sniego, kaip Natalija dainavo?
0: Va
1: supranti.
0: Viena man geriausios.
1: Ir sušalo. Tai žinokit, kad taip šiltas šis trečiadienis Klaipėdoje, dar šiltesnis bus ketvirtadienis, jau ryt vėliau. Mes su tavim varysim į pležą.
0: Į pležą varysim?
1: 20 laipsnių šilumos.
0: Oiktu.
1: Saulė švies bus 20 laipsnių šilumos. Ne kiekvieną dieną vasarą tikrai buvo tokia oro temperatūra. Tai rytoj, jei neturite jokių planų, čia beje bus paskutinė diena, kai galima į pležą. Nes
0: paskui baigsis.
1: Nes po to jau viskas, jau penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, jau 13, 12, 14, ten kaip kokia diena, bet 20 tikrai... Šiais metais paskutinį kartą.
0: Va.
1: Nes, nu juk viskas, ane? Nu jau tikrai lapkritį nebebus plus 20.
0: Abejoju.
1: Lapkritį gali būti minus 20.
0: Žinai, nors pavyzdžiui, praeitais metais kada? Ten prieš naujaką tik pradėjus.
1: Bet jau kai pradėjo, tai maža visiems nepasirodė. Nu, ir sniego, ir šalčio, ir viso kito, kas būna žiemą.
0: Nu gerai, programoje bangos mes sniego šalčio nežadėsime. Žadėsime jums geras dovanas, puikius muzikinius kūrinius. Ant raudono kilimo turėsim ką pravesti, pažiūrėsim apie ką paplėtkavot, kas vakar nutiko įdomaus.
1: Taip.
0: Per pastarąją parą. Nu, žodžiu, turim ką veikti, žinokit, kimbam į darbus, kviečiam kipti darbus ir visus tuos, ką irgi šiandien yra aplankiusi darbo diena, lygiai taip pat kaip ir mūsų.
1: Žinok, šiandien aplankė tokia labai linksma darbo diena.
0: Jau.
1: Aš pasakysiu, išduosiu tokią paslaptį.
0: Išduok.
1: Nu, kitą savaitę ten, žinai, pradėsim anonsuoti renginį, kuriame dalyvausime.
0: Aha.
1: Ir ėjom su merginų choras padainuoti į...
0: Aš girdėjau. Jums labai gerai gavosi, žinok.
1: Tu neįsivaizduoji, koks yra kaifas dainuoti. Nu, tai yra begalinis malonumas. Aš nežinau, gal man vienai taip patiko, bet merginoms irgi patiko. Ir man taip smagu, žinai, iš visų skyrių. Čia prasėjau per koridorį, sakau, merginos, renkamas merginų choras, reikia padainuoti. Ir po to padarėm išvadą, kad daina, nu, yra kažkoks stebuklingas dalykas. Apskritai muzika bendraja prasme, bet dar kai gali dainuoti, vėliau, pagrok dabar kokią nors dainą, kad visi galėtų dainuoti. Kad visi žinotų dainos žodžius.
0: Gerai.
1: Ir mes sakysim, padainuokit, mėly klausytojai.
0: Gerai.
1: Ir pajusite, kaip gyvenimo džiaugsmas, nu nežinau, jeigu buvo kur nors išėjęs, sugrįžta, o jeigu niekur nebuvo
0: turiu
1: išėjęs,
0: labai
1: tai
0: labai tematika daina.
1: A ne?
0: Jo,
1: nu, liuks.
0: Kadangi 16 sekundžių yra intro, tai...
1: Prasidainuojam Klaipėdą! Pamatysit, kokia nuotaika bus gera.

0: Reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.

0: Gerai, žinok, truputėlį turim apie ką papasakot.
1: Tai... Ne, truputėlį, labai jau čia daug. Jau tiek visi prisireiškė, jau čia, žinok, kad mes galim
0: kalbėti. Nu gerai, aš nuo vienos problemos pradėsiu, gerai? Tai, žinok, apie vakar apie ją kalbėjau, kad su Karolina susikybo. Nu, bet jei koks skirtumas, nesako, šiandien pagaliau išpildžiau savo didžiausią svajonę, turiu namus Ispanijai. Žinok, žiūrėjom, neprastai, žinok, ir jūra matosi.
1: Tai goda problema, problemų gyvenime neturi.
0: Neturi.
1: O kodėl ne problema? Šiaip.
0: Ką žinau, sėdėjus, neištinės klausimų, ne ką. Čia, na, tai matau iš agentūros notarija, bandyje, žinai, įsidėjusi visą tokią, žinai, spaniukę, ten nuotraukos įdėtos, iš to būtų neprastas, būtų aš jaučiu nemažai smukio.
1: Bet tai tokie, pasakyk, tokie truputėlį yra tokio tamsesnio gimio, ne?
0: Galėtų.
1: Aš įtariu, kad Ispanijoje jos niekas nepaklaužina, iš kokios tu šalies, visi galvos, ačiū vietinė.
0: Plius ispanų kalbą, sakė, mokosi, tai žodžiu. Tai, bet matai, aš nežinau, kiek tai yra tiesa, kiek tai yra gandas, kiek tai yra mitas, bet kad pasirodo jos antra pusė yra Benas Latauskas.
1: Bet čia nepaviešinta niekur, čia jau tu pletką pasakėjai.
0: Nu, niekur nepaviešinta, nu toks kaip pletka, žinai, nes matai, kai kilo tas ten konfliktas su...
1: O tai jie dabar abu Ispanijoje, čia, žinai, reikia pažiūrėti, iš kur kelia jis nuotraukas, jeigu ir jis iš Ispanijos, viskas.
0: Nu, tai, žinai, neseku, žinai, nei to, bet Benas Latauską Facebook'e ten seku, žinai, nes man patinka jo postai. Bet... Žodžiu, kai susikybo ten, jau žinai, merginus, meskino ir problema, nu tai jau žinai, OG version irgi jau ten. Žodžiu, Benas Lastauskas įkėlė nuotrauką, žinai, ten sako, tėvukas parašė, sako, su tėvu ilgai nebendram, sako, iš tėvų gaunu žinutę, kelk naikintuvus, taviškė puola. Nu ir žinai, ten jau, OG version, atvirai pasakius, man, manau, taviškį blogai baigtų sutmos ringę, maniškiai tėvai net nusijokė.
1: Nu žodžiu, merginos kaunasi, o vyrai irgi, žodžiu, palaiko iš šono, žinai.
0: Žinant Beną ir žinant Godą, manau, kad jiems tiesiog tai yra dar vienas turinys, iš ko pažvengti.
1: Galbūt, bet jeigu jau užsiminėjai apie OG version, tai, nu, mat, žinai, grįžo pas Karoliną ir dabar vėl išaugo sparnai, taip, žinok, išaugo sparnai ir tai sparnais mosuoja virš visos Lietuvos. Žodžiu, vakar buvo paviešinta Kauno Žalgirio naujoji daina, ją įrašė Lilas ir Inominė. Išgirdęs dueto kūrinį skirtą palaikyti krepšinio komandą, nu, OG version irgi pasisakė. Ir, nu, aišku, jau čia, žinai, negeraja prasme, kadangi iki tol skambėdavo Justino Jaručio įrašyta daina prie, žodžiu, Žalgirio rungtynės, taip. Ir įrašas buvo štai toks. Ir čia šitą gaidį reikės klausyti vietoj Jaručio dainos normalios. Klausė reperis. Nu, nieks jam į atsakymą į šitą klausimą nedavė, bet žodžiu, naujoji dabar jau šita daina, Žalgirį palaikanti, yra įrašyta Lilo ir Inominės.
0: Jo, ketvirtadienis, tai vadinasi, beje. Nu, tai, bet žinai, toks, nu, bet va. Žinai, ten, tai čia tai kažkur tai gaidys jiem yra, tai dar kažkur ten Karolina Meskino irgi sako, ką padarys Godai į galvą. Nu,
1: gerai,
0: kas yra?
1: Keliaukime toliau į moterų pasaulį, į influencerių moterų pasaulį.
0: Jo, nu, kas dar?
1: Inga Stumbrienė savo 43-ąjį gimtadienį atšventė vėliau.
0: Nu?
1: Nu?
0: Rietame.
1: Gargžduose.
0: Gargžduose.
1: Monake.

0: Monake, ypatinga proga, Ingai Stubrieniai 43, vyras uždovanojo didžiulę rožių puokštę, su ta puokšte nusifotografavo. Nu, aišku, viskas, žodžiu, paviešinta, viskas įkelta, su peniuarais apsirengusi prisifotkino ir į socialinius tinklus nuotrauką sukėlė. Nu, ir apie dar vieną tada garsią moterį, leiskit jau papasakoti ir pakalbėti. Po skyrybų netikėtas Simonos Lipnės žingsnis, susipažinkite, Simonos Lipnės nebėra, dabar ji Simona Šernė.
1: Nu, Montvidui ragas.
0: Montvidas pasiklys tarp dviejų šernių.
1: O Montvido šernės koks vardas yra?
0: Nežinau, nepamenu.
1: O nebus irgi?
0: Jeigu dar ir vardai tokie pat.
1: Sandra.
0: Nu, bet irgi S.
1: Irgi S.
0: Bus S šernė ir S šernė.
1: Jei nebus
0: parašyta ar Sandra arba Simona, žinai, ant durų, pavyzdžiui, jeigu vienas renginys, ir S šernė, ir Montvidas jau gali užeiti ne pro tas duris.
1: Ir viskas, užeis, supratai. Ir vėl paskui, žinai, ten.
0: Nu, tai va, tai kodėl šernė, žinai? Nu, tai todėl pasirodo, kad, nu, jų ta...
1: Miškus mėgsta.
0: Mergautinė pavardė, jos buvo Šernaitė.
1: Aha.
0: Ir tai yra jos tėčio graži pavardė, Šernas jos tėtis buvo. Ir ji nusprendė, kad viskas lipnė nebebus, vyro pavardės ji nebenori, dabar ji bus šernė.
1: Vat reikėjo šerniai su stumuru susimestot būtų.
0: Kaip čia viskas persipinė.
1: Žinok, nu, neveltui sako, kad Vilnius yra viena didžiulė lauva.
0: Jeigu šernė gyventų su stumbru, irgi savo gimtadienį Monake švestų.
1: Nu,
0: o ką
1: arba
0: tada,
1: gyriui.
0: O ką Inga Stumbraitė tada darytų? Stumbrienė, atsiprašau, ne.
1: Nu, ką, paksaitė liktų.
0: Paksaitė irgi yra pavardė. Viskas gyvenime priklauso nuo pavardės. Turi gerą pavardę ir gali būti pasaulio valdovu. Sutinki?
1: Sutinku, aišku.
0: Reikėtų ir mums pasikeisti kažkaip pavardės.
1: Kokią nori keisti?
0: Tu galėtum, pavyzdžiui, būti...
1: Aš sakiau, vieninteliu atveju pasimčiau pavardę kitą, jeigu galėčiau būti mažutis.
0: A, tu nori būti mažučiu?
1: Aš noriu būti mažutis.
0: Nu, tai tada aš noriu būti karalienė.
1: Nu, panorėjom ir viskas. Tęsim darbus.

0: Reklama.
1: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
2: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Stabdyk!
7: Kas nutiko?
6: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
7: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
6: Puiku, sukam į Treveną.
8: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: einam padarinėsime duris, pavarstysim, išsirinksim geriausias. Aš pavyzdžiui, žinai, ko labai norėčiau, kad mūsų studijoje būtų nepermatomos duris.
1: Kodėl?
0: Nu, bet man taip jaukiau būtų.
1: A ne? Dabar prisiminiau, o aš esu, pavyzdžiui, nelaimę turėjusi su durim.
0: Užsitrenkus?
1: Ne, neužsitrenkus, aš esu pirštą prisispaudusi, taip, kad ligoninės reikėjo.
0: Nes blogos duris.
1: Ir pirštą reikėjo siūti.
0: O eik tu, taip, kada seniai?
1: Nu, čia seniai, bet jokingiausia, kad tai buvo vidurinis pirštas.
0: A, tai tu galėjai prezidento frazę
1: nuot. Realiai taip. Ir jį taip apibintavo, jis toks buvo, toks, žinai, kadangi ten siuvo ir ten visa kita. Ir ten rimtai, žinok, rimtas reikalas buvo. Tai aš pamenu, atėjau į mokyklą. Bet tuo metu, vat supranti, tuo metu nebuvo vidurinio piršto teorijos. Ir niekas, ir aš niekam neparodžiau.
0: Bet gal tais laikais buvo špyga taukuota labiau?
1: Nu, gal tais laikais gal buvo labiau špyga taukuota, taip, bet vat, geros durys yra tos, kurios nepriveria pirštų.
0: Taip, tos, kurios įspėja netgi, kad patraukti pirštus prieš uždarant.
1: O yra tokių, sakai, su signalizacija, patrauk.
0: Ar tokių durų aliejų galite rasti tikrai?
1: Kaip automobilyje dabar, jeigu ten, žinai, važiuoji ir eina pro šalį koks nors žmogus, automobilis pats stabdo, jeigu tu dar, žinai, nespėjai būna.
0: Ne, nu tai čia tokius jau tu jį pirki, žinai, pas mane niekas nedaro. Tai
1: durys galėtų būti tokios, jeigu, žinai, pirštą paliko kažkas tarp durų, džiukti ir nebeužsidarė.
0: Nežinau, kad su tais stiklais, langais varstomais, tai taip yra, žinai, ten jeigu, pavyzdžiui, yra tarpas, įkištas tarpo pirštas, ar ten, žinai, kažkas, tai sustoja.
1: Nu va, salonas durų alėja, kviečia užsukti ir pasiaiškinti, kokių ten tų durų jie turi, o tų durų variantų, nu, pačių įvairiausių. Nu, žinai, gali reikėti, pavyzdžiui, techninių durų, vidaus lauko durų pasirinkimas didžiulis.
0: Aš, pavyzdžiui, neseniai duris turėjau įsigyti, nes sandėliuką dėjom.
1: Nu va, didžiulis.
0: Ir nenorėjau paprastų, žinai.
1: Durų rankenų, grindų asortimentas, o tavo, pavyzdžiui, namų durys yra su spina, nuskaito piršto atspaudą, ar ne?
0: Aš nepasitikiu. Jo, man tos su skaitomom, aš kažkur tai, žinok, girdėjau vieną tinklalaidę, kur sako, jeigu yra ryšys ir jeigu yra kažkoks ten, sakysim, prieimas prie interneto, tai galima nulaužti. Tai aš esu tas senamadiškas, žinok, aš sakau, jeigu bet yra raktas ir va.
1: Tai čia tų variantų yra pačių įvairiausių, norit su raktu prašom, norit be rakto irgi prašom, norit išmaniosios akutės irgi ten pageidaukit prašom, žodžiu, ko tik tai norit, ko tik tai pageidaujate. Ir maža to, kad mes čia apie duris tiek daug kalbam, tai dar aišku ir galima pasirinkti ir durų rankenas, ir dar didelis grindų pasirinkimas. Patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, didelis sandėliuojamų grindų rankenų ir durų pasirinkimas, kas reiškia, kad atėjus ir išsirinkus, galbūt iš karto galėsite pasiimti ir vežtis namo.
0: Taip, ir dar galite rasti laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, dar ir paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepavadinę staktą vidaus duris. Durų alėja, aukšta kokybė ir patrauklios kainos ir jau daugiau nei 15 metų dirba jums. Klausite kur? Liepų gatvė 44, Klaipėda.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xymelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalūnai.

0: Rudenį didesnė bedarbystė pajūrio kurortuose. Latvijos pasienyje ginkluotų asmenų bandymas įstumti migrantus. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Pensijos kitąmet bus toliau indeksuojamas 2%. Vidutinė senatvės pensija ūgtels apie 78 eurus ir pasieks 825 eurus, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtinai stažą auks apie 88 eurus ir pasieks 895. Tačiau kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus, atkreipė dėmesį socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Teismas neblaivų vairavusį aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduojant jo tėvui. Taip pat konfiskuotas aktoriaus BMW automobilis, 2 metus uždraudus vairuoti. Klaipėdos apskrityje nedarbo situacija išlieka stabili, visgi pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamentų vadovės Jurgitos Petraitinės, pasibaigęs vasaros sezonas sparčiai didino bedarbystę pajūrio kurortuose ir gretimuose savivaldybėse.
1: Klaipėdos rajone, Šilutėje nedarbas mažėjo, Kretingos rajone nedarbas šiek tiek padidėjo iki 5,5, Skuodo rajone iki 6,6, o labiausiai nedarbas augo Palangoje iki 7%, Neringoje nedarbas išaugo 6%. Besibaigiant aktyviam atostogų sezonui, pajūrio savivaldybėse, tokiose kaip Palanga ir Kretinga, Neringa, stebimas didžiausias dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas, ypač maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Klaipėdos miestas mažiau jautrus sezoniniams darbams, daugiausiai vyrauja prekybos ir apdirbamosios gamybos darbuotojai, todėl Klaipėdos mieste nedarbo lygis mažėjo 0,2, siekė 7,5. Ir čia didžiausia įtaka turėjo švietimo darbuotojai. Per mėnesį beveik 270 žmonių įsidarbino mokytojais, mokytojų padėjėjais. Pedagogų vis dar ieškoma ir fizikos mokytojų, matematikos, užsienio kalbų mokytojų. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyba gavo pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą baldus gaminančioje įmonėje Sakuono, kuri veikia Klaipėdos rajone. Planuojama atleisti 46 darbuotojus. Visiems alternatyvas darbos vietos buvo pasiūlytos, tačiau žmonės priėmė sprendimą keisti veiklą.
0: Kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos mėgino per sieną į Latvijos teritoriją įstumti 20 neteisėtų migrantų grupę. Šį bandymą sustabdė Latvijų kariai. Tačiau praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė 2 vaizdo stebėjimo kameras. Iki atskubant pasieniečių būrių įsibrovėliai jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Jungtinių valstijų kariams Okinavoje uždrausta 2 paras vartoti alkoholį, bet to jiems gresia 30 dienų komendanto valanda, po to, kai viešbutyje buvo pasmaugta 39 moteris, pavogta jos piniginė ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Karys kaltinimus neigė. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su Jungtinių valstijų kariais susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. 48 valandų alkoholio draudimo laikotarpis įvardytas kaip operatyvinė pauzė, kuri suteiks vadams laiko surengti mokymus visiems kariams apie standartus, drausmę ir pareigas Okinavos bendruomeniai.
2: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelės, židiniai, dūmtraukiai, nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 16 šilumos, ketvirtadienį bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 3-11. Temperatūra naktį 10-12, o dieną 16-19 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų, netrukus 5 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Na, Vaida šiandien labai inspiruota yra dainavimo ir niekur toli mes nuo to nepabėgsim.
2: Aš tau sąžiningai galiu pasakyti ir išduoti paslaptį, kad...
1: Ar norėtum būti dainininkė?
2: Norėtum
1: uždirbti kaip dainininkė?
2: Ne.
1: Irgi ne.
2: Aš norėčiau dainuoti kokiam chore.
1: Aha.
2: Ir aš netgi domėjausi, žinai, kokiu, man labai patinka dainuoti.
1: Aš jeigu žinok rasiu, aš čia buvau...
2: Bet chorai priima tik tai vyrus. Moterų ir taip yra entuziasčių per daug.
1: Aš žinok,
2: ir man žinok, kad mušė norą ir aš taip galvoju, nenorit ir nereikia, aš galiu ir vairuodama automobilį padainuoti.
1: Aš buvau gavęs kvietimą
2: dainuoti?
1: Į kažkokią grupę Facebook'o,
2: aha,
1: kur neva renkami yra choristai.
2: O, geras.
1: Bet nebematau, žinok.
2: Nu gerai, tai tu paieškosi man,
1: jo, jeigu aš ką, tau, žinok, jau ką duosiu,
2: man
1: duosiu
2: labai
1: kontaktus.
2: Patinka. Aš net į koncertą einu ir aš, pavyzdžiui, perku bilietus tik į tuos koncertus, kuriuose aš galiu padainuoti mažiausiai 5 dainas. Ta prasme, žinau dainų žodžius. Jeigu nežinau, jeigu, pavyzdžiui, ten atvažiuoja koks dainininkas.
1: Pajūrio choras yra.
2: Va,
1: kažkas.
2: Ne?
1: Aha.
2: Ieško žmonių.
1: Taip, mėgėjai, profai.
2: Nu, aš jau mėgėjau.
1: Nu, labai mėgėjau. Taip pat, žinok, buvau gavęs į šitą grupę kvietimą.
2: Gerai, tai žinokit apie dainas, iš tikrųjų, čia mes pakalbėjom su Vilium, sakau, tai aš renkuosi šį kartą dainų dvikovoje dainą, kurią iš tikrųjų
1: jau
2: truputėlį
1: dainavai.
2: Perfrazuotą dainavom šiandien Lalūnos įrašų studijoje. Ir dabar tas metas toks, žinai, spalis,
1: aha,
2: tie visokie, kaip siaubūnų parkai visokie.
1: Jau pradeda savo veiklą.
2: Taip, ir tas žodis zombiai, žinai, spalio mėnesį tikrai skamba garsiau negu bet kurį kitą mėnesį ir aš prisiminiau antį su zombiais.

0: Dar žinai, ką pagalvoju, aš tau dainos klausydama. Ten apie tą sudužusį mėgintuvėlį. Apie tą marą.
1: Nu dabar taip. Taip, taip, taip, taip, čia dabar labai aktualiai, žinai.
0: Zombiai atrieda atidunda. Neskaičiau, kad Amerikos, žodžiu, oficialios institucijos sako visiems amerikiečiams nevykti į Rusiją, o tie, kas yra Rusijoje, kuo greičiau palikti šalį.
1: Tai žino, kadangi zombiai ir įvairios.
0: Kaip mes su tavim juokavom apie COVID-ą. A tu pamini?
1: Aš atsimenu ir mes dar atsimenu ir laiškų gaudom. Sako, prisijuokausit.
0: Ten buvo hi-hi-ha-ha.
1: Iš pradžių, kol viskas toli.
0: COVID-as, dar su kaukėm čia fotografavom.
1: Aha, kuri labiau tinka, kuri gražiau.
0: O po to taip visus uždarė, kad jau nebe juokų buvo.
1: Nu, žinok, nusipėkau.
0: Nu, gal šį kartą neprisijuokausim.
1: Aš labai tikiuosi, kad nežinok. Tai dabar atsargiau, žinai, su tokiais.
0: Atsargiau.
1: Jeigu zombiai, jeigu įvairios būtybės, tai nieko kito nebelieka, kaip tik skambinti bažnyčiai ir sakyti, padėkit, gelbėkit, kvieskit, kas gali išvaryti piktąsias dvasias. Skambinu bažnyčiai, Jerutis ir Rokas Jan.

0: dabar skambinkit į Laluną, ne tik bažnyčiai, 3900 ir kurią dainą klausysime dabar eteryje. Nuo pradžių iki pabaigos.
1: Aš pati išsigandau savo dainos, aš renkuosi tavo dainą.
0: Ane? Kaip paralelė su bedėjai, ne visas?
1: Na, tiesiog kažkaip asociacijų tokių nekokių, žinai, dabar kilo su ta daina. Gerai, tai zombiai ar skambinau bažnyčiai, Lalūnos telefonas 3900 800. Padėkit mums išsirinkti dainą, kuri dabar turėtų nuskambėti radio eteryje, jums keliaujant į pietų pertrauką.
0: Taip, reikia trijų balsų vienai dainai, kuri bus, viskas sprendžiat jūs. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Arūnas.
0: Arūnai, malonu, ką klausysim?
2: Į bažnyčią skambinkim.
0: Į bažnyčią skambinkim.
1: Geriau į bažnyčią paskambinkim, aišku, nes žinot, pikti kenkėjai būti tundroje.
0: Tai kol tundroje viskas gerai, kad tik tais nelįstų iš tos tundros, žinai.
1: Bet jau išlindo, žinai, iš mėgintuvėlio kažkas.
0: Nu, tai ten, žinai, kad dabar kažkur tai toli, tikiuosi, kad neties. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki, Valdas skambina.
1: Taip, Valdai, kuri daina?
3: Aš eisiu su zombiais.
1: Jūs su zombiais.
3: Bažnyčia su zombiais.
0: Su zombiais bažnyčia. Klausimas, ar leis dabar tada?
3: Gerai, dienas, ačiū.
1: Ačiū, iki, ačiū, iki.
0: Vienas.
1: Nu, žinai, tada jau į bažnyčią su kaukė, jau tada reikėtų eiti, jeigu su zombiais eisi.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Agnė.
0: Agnė, malonu, bus pirmas moteriškas balsas, kuriai dainai jis iškeliauja.
4: Bažnyčiai paskambinkim.
0: Gerai.
1: Kad tik padėtų.
0: Bažnyčiai, žinai, ne tik tai skambint, bet reikia ir turėti pinigų.
1: Nu, ne visada jau. Nu, neprievartauja juk nieks. Bet kuo daugiau turėsi...
0: Tuos saugesnis būsi.
1: Tuos, ir šiaip, žinai, man tai patinka, kad jau, žinai, ir kortelėm galima, ir telefonais. Labą dieną, kas paskambino?
5: Jūrijus paskambino.
1: Jūrijau, tai kuri daina, pirma ar antra?
0: Zombiai.
1: Jūs už zombius, du.
0: Intensyvi kova ir viskas. Dabar, žinok, nuspręsim jau trečiuoju to balsu kažkuriai dainai. Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
6: Irma.
0: Irma, jūs esat teisėja. Tai ar paleisim į gatvę zombius, ar eisim skambinti bažnyčiai?
6: Vis dėlto į bažnyčią gal skambinu.
1: Gerai,
0: į bažnyčią skambinu.
1: Labai kažkaip, sakau, net išsigandau to savo pasirinkimo.
0: Pati pasiūlė ir pati išsigandai.
1: Nu, ne, kai siūliau, tai nebuvo tos asociacijos tokios, žinai, o paskui matai, prisiminiau, kas čia vyksta pasaulyje.
0: Pati ir tu ją išvedi, žinai. Gal nebūtum pagalvojęs ir nebūtų pasigūna.
1: Ai, bet kokiu atveju, žodžiu, nuėjus į bažnyčią, blogiau tikrai nebus.
0: Nu, tikrai, o paskambinus irgi.

0: reklama.
1: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklės, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija.

Lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 16 laipsnių šilumos.
2: Na, o ketvirtadienis jau aptariam programos pačioje pradžioje, bus pati šilčiausia diena šią savaitę, paskutinė tokia šilta diena šiais metais.
1: Kurią verta išnaudoti.
2: Kurią tikrai verta išnaudoti, nes Klaipėdoje bus daug saulės, nu ir debesėlių bus, vėjas pietryčių 3-11 metrų per sekundę, nakties temperatūra netokia jau ir aukšta, 10-12 laipsnių šilumos, bet diena bus iki 20 laipsnių šilumos, tai pasiruoškite, paskutinė bobų vasara. Diena, paskutinis pasispardymas šilumos prieš artėjantį tokį bauginantį brangų šaltąjį sezoną.
1: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Ant bangos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
5: Aš tave myliu galbūt.
4: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.
6: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
7: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
6: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
8: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
6: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
8: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: radio. Žvejyba.
1: Puiki dovana, tuo labiau, kai 12 valanda yra pietų metas, o maža ką, gal šiandien jūsų pietus yra kur nors lauke, arba pavyzdžiui, dirbat lauke, o ir neįsidėjot pietų. Ir pasišildyti nėra kur.
2: Žinai, ką reikėtų pamaitinti?
1: Ką?
2: Tos vyrus, kur čia dabar dirba, ten Taikos prospekte, kur ten viskas iškasta, išrausta. Žinai, ryte važiuoju 7 ryto, jau darbai vyksta, žinok, taip, jau dirba. Bet, žinai, nu tuoj prasidės lietaus sezonas ir jau tada reikės ištaikyti dieną, kada galėsi dirbti. Dabar kiekvieną saulės spindulį reikia gaudyti, kiekvieną akimirką darbuotis.
1: Ir išnaudoti.
2: Aha, galvoju, kad netgi ne radijo žvejybą mes pavadinsim šiandien šį žaidimą, mes vadinsim jį pietų pertrauką. Pietų pertrauką pristato Romada, taip. Nepagalvokite, kad Romada atidarė restoraną Klaipėdos mieste. Romada tiesiog siūlo jums Skyfood maisto konservų dėžutę, padovanosime jums pilną, savaime įkaista. Maistas pašyla iki 70 laipsnių.
1: Vandens nereikia.
2: Nereikia vandens, nereikia ugnies. Iš karto gaunate karštą patiekalą, kurį galite suvalgyti lauke, jeigu keliaujate į žygį, jeigu dirbat lauke, jeigu išvažiuojate į žvejybą ar į medžioklę. Tai kaip tik dabar turim tokią dovaną. Romada kviečia į pietų pertrauką. Jeigu jūs mielai papietautumėt, paskambinkite Laluna 390-800. Pirmas prisiskambinęs į studiją klausytojas ir pasiema Skyfood dovaną.
1: Taip, priminsime, kad Romadą galite rasti Klaipėdoje adresu Naujojo Uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim.lt bei romada.lt. O čia pačios paprasčiausios žaidimo taisyklės, kada reikia greitumo, reakcijos ir būti pirmam, kuris pasieks Lalūnos eterį.
2: Čia ir dabar.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
1: Mindaugas, ar darbo dienomis daug laiko leidžiat lauke?
3: Ne, dirbu vidui.
1: Vidui dirbat. Tai pietus, pavyzdžiui, darbą dedatės ar einat kažkur valgyti?
3: Dedos iš namų.
1: Dedatės iš namų. Gerai, o į žvejybą dažnai einat?
3: Teko 2 kartus per metus.
1: Du kartus per metus šiais metais.
2: Nu, gerai, tai žinokit, dabar jau vieną dieną galėsit net maisto iš namų nesidėti, paragausite Skyfood, galėsite paskui mums papasakoti, ar skanu, ar gardu buvo.
1: Kokį skonį,
2: nes mes tai su Viliumi neragavom.
1: Ne, mes ne.
2: Bet tengi tų variantų yra, ten ir vištiena, ir guliašai patys įvairiausi.
1: Manau, ir su žvėriena galima rasti.
2: Ir su žvėriena, taip. Tai sveikinam jūs, ačiū už skambutį, tuoj papasakosim, kaip atsimsit dovaną. O dabar visi keliai veda į Romadą, ypač tų, kurie sušalę, arba tų, kurie žino, jog ateina šaltesni orai. Žinok, mano iš Romados pirktos šiltos merino vilnos kojinės yra šilčiausios kojinės, kokias apskritai gyvenime esu turėjusi ir galvoju, kad nu tie, kurie gamina, tikrai žino, ką daro.
1: Tai žiemos metu tu su jom dažnai būni, ne? Pavyzdžiui, darbe. Ar jeigu tai to gruodžio mėnesį, sakyčiau, Vaida, ar tu su tom kojinėm, tu sakytum taip ar ne?
2: Ne.
1: Tik namie?
2: Namie, kai jau ten vėsiau pasidaro. Tai šaltajam sezonoje atėjus Romada siūlo ir žieminius kostiumus, kuriuos rekomenduojame užsukti ir pirkti ir rinktis net iš 40 rūšių. Striukės nuo lietaus, sniego, batai, botai, kelnės ir visi kiti rūbai nuolaidos iki 65%.
1: PVC valtys, inkarai, gelbėjimo liemenės ir kiti priedai dabar 20% pigiau, orui laidžios neoprenų britkelnės irgi 20% pigiau. Guminių britkelnių kainos nuo 51 euro ir prisiminkit, jeigu ieško dovanos, Romadoje galite įsigyti pakuotą šventiškai dėžutę dovanų čekį ir padovanoti žvejui. Romada Klaipėdoje, Naujojo Uosto gatvė 18 ir internete meškeriokim.lt bei romada.lt.

0: reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.
6: Daina ant bangos.
7: Ar galite patikėti, kad dvi visiškai skirtingų kartų, bet vienodai maištingos popmuzikos ikonos suvienio jėgas? Lalūnos eterė karščiausia šios savaitės naujiena – Madonos ir Charlie. XCX bendras darbas – Danceteria After Hours. Pats dainos pavadinimas yra didžiulė duoklė legendiniam New Yorko klubui, kuriame 80-ojo dešimtmečio pradžioje Madona pradėjo savo karjerą ir kur gimė jos pirmieji hitai. Šis kūrinys tai tarsi laiko mašina sujungianti nostalgišką 80-ųjų sintezatorių skambesi su modernia, agresyvi. Charlie XCX hiperpop energija. Užsienio muzikos portalai jau dabar vadina šį kūrinį geriausiai iki šiol, šiais metais sukurta klubams skirta daina. O pati Madonna apie šį bendradarbiavimą kalbėjo tai. Ši daina lik sugrįžimas link mano šaknų, į kur viskas ir prasidėjo. Charlie atnešė tą beprotišką nevaržomą ateities energiją, kurios man reikėjo. Charlie XCX taip pat sako, jog dirbti su Madonna buvo absoliuti svajonė. Ji yra pop muzikos karalienė, diktuojanti taisyklės ir mes sukūrėme gabalą, kurio tiesiog neįmanoma pamiršti. Pasigarsiname ir šokame kartu. Balsuokite už šį duetą mūsų puslapyje laluna.lt.
8: Madonna featuring Charlie XCX, Danceteria After Hours.

0: Bilotaitė Seime pakeis Masiulis. Stikliniai fasadai užkarda migruojantiems paukščiams. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Nesibaigus kadencijai, konservatorė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių atsisako Seimo nario mandato. Po 18 metų traukėsi ir iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Politikės vieta Seime atiteks kitam konservatorių sąrašo nariui, Kęstučiui Masiuliui. Pastarasis jau pasiruošęs grįžti. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad jeigu pastvirtintų informaciją apie marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per šalį, tačiau sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Lino Kukuraičio teigimu vakaris buvo susitikęs su institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą. Esą algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad visuomenės sveikatos rizika Rusijoje vertina kaip mažą. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasada dėl galimo maro paragino visus piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Per okupantės Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 15 žmonių, 9 iš aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių dronų partija iš Jungtinių valstijų. Šis dronas kamikadze gali sunaikinti taikinius ataka iš viršaus. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir šalies saugumą. Nobelio chemijos premija paskirta prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Soai už netiesinių reiškinių ir autokatalizės atradimą asimetrinės organinės sintezės srityje. Rudeninė paukščių migracija ir vėl rodo opę stiklinių fasadų problemą. Jie atspindėdami dangų ar mišką klaidina paukščius ir daugybė jų susižeidžia ar pražūva atsitrenkia į stiklą. Šį kartą ypač daug mažų sparnuočių nukenčia neseniai Uostamiestyje šalia marių pastatytame Mėmelio miesto pastatų komplekse. Įvaldančios bendrovės vadovas Justinas Striška teigia, kad imamasi laikinų prevencinių priemonių, tačiau šią problemą Lietuvoje reikia spręsti iš esmės.
1: Tai nėra tik Mėmelio miesto problema, tai yra turbūt daugelį pastatų, kurie yra Uostamiestyje ir turi stiklinius fasadus problema. Šiai dienai nėra aiškios galiojančios normos, kuri aiškiai apibrėžtų, kokios priemonės turi būti įgyvendintos, kad tų paukštukų migracijos metu sužeidimų atsitrenkusi stiklą būtų ko mažiau. Mes projektuojant pastatą vengiame tų stiklinių ištisinių fasado plokštumų. Jis yra suskaidytos vertikaliomis tokiomis lamelėmis, kurios tą stiklinį turi sumažina, tačiau, kaip parodė, šis ruduo to nepakanka. Tai, aišku, labai nuliūdino tie visi vaizdai ir tie incidentai. Ieškom dabar laikinų priemonių skubiai, kaip tas stiklo fasadus dar labiau išryškinti, pažymėti, kad paukštukai juos matytų. Jau dabar vyrai dirbo žymėjo tokiais laikinais markeriais stiklus, kas ten kelis centimetrus tokius dryžius ant stiklų piešia, kurie leistų paukščiui suvokti, kad prieki jo yra pastatų to konstrukcija, o ne kažkokia galbūt gamtos tasa erdvė. Tačiau to nėra pakankama. Nėra aiškiai apibrėžta, kas turi būti gyvendinta pastato projekte, kad to neįvyktų. Ornitologai savo iniciatyvą yra paskelbę rekomendacijas. Tai gaila, kad jokiame galbūt aplinkos ministerijos dokumente ar privalomame dokumente projektuojant pastatus to nėra. Tai čia, manau, problema, kurią reikia kelti viešumą ir kalbėti apie tai garsiau, kad ir projektuotojai žinotų tas rekomendacijas ir statytojai prašytų, kad jas būtų atsižvelgta.
0: Šiandien mažai debesuota bus iki 16 šilumos, ketvirtadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 3-11, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną 16-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: O dabar grįžtame į eterį ir su priminimu, jog šiandien yra spalio 7 diena ir mes ieškome tų, kas yra šią dieną gimę. Beje, kalbant apie šventes, tai šiandien yra minima ir krašto apsaugos diena, diena už orų darbą, mačiau, gėlių diena dar minima.
1: O, kaip gražu.
0: Dar vonios diena, balionu aplink pasaulį, moliūgų sėklų diena, LED šviesos diena. Vat iš tokių viskas.
1: Ar žinai, kad moliūgų sėklas labai yra gerai valgyti vyrams? Lukštenti ir valgyti.
0: Nežinojau.
1: Sako, žinok, ten padeda.
0: Viskam, kas vyriška.
1: Viskam, kas vyriška.
0: Ai, dar frapė diena yra. Tos šaltos kavos.
1: A, ok. Gerai, tai čia tokia yra spalio 7, trečiadienis, o mes tikrai primename, kad po 13 valandos radio eteryje čia jau ir sveikinimų, ir pageidavimų, ir gimtadienių momentas. Laukime iš jūsų žinios, ką reikėtų pasveikinti, o patys čia ilgai neapsisprendėm, tai ką groti, ar Tony Braxton, ar Louis Cabaldi, ar
0: čia... Ar kokį nors iš Simono Kovelo projektų, nes irgi švenčia savo
1: gimtadienį. Taip, taip. Ir nusprendėm, kad tai buvo žmogus, kuris lankėsi Lietuvoje.
0: Tai buvo Lietuvoje, šiaip žinok, man jo išvaizda ir tas visa komunikacija nuo senos man labai labai prasilinkė, žinok.
1: Ar čia šitas dainininkas, kuris turi tą Tureto sindromą?
0: Aha, šitas.
1: Šitas,
0: jo. Uh-huh. Tai jo kalbėjime tas labai girdisi, žinai, aš keletą mačiau, atsimenu tų storiukų ir reelsų, kaip jisai kalba, žinai, turi tą sindromą, nors dainos tokios labai romantiškos, lyrinės, žinai. Tai jis šiandien švenčia savo 30-metį. Jubiliejus.
1: Gerai, tai sveikinsime jį su gimimo diena, grosime jo dainą radio eteryje, o jūsų žinučių ir skambučių laukiame, pastarąsias dabar 10 minučių ir po jų jau sveikinsim su gimtadieniu.

0: Sun.
1: Reklama.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
1: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
6: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Nova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.

0: nuotaika.
1: Pagal užsakymą.
2: Gerai, bandysime dabar nusikelti truputėlį toliau negu Klaipėda ir netgi toliau negu Lietuva ir keliausim į Daniją.
3: Už jūrų marių iškeliauja radijo stotis Laluna. Turime pasiveikinti ilgomis rankomis, tokiomis teleskopinėmis iš Klaipėdos. Mes ten iki tos Danijos tiesiam jas ir bandysime apkabinti tą mylimą brolį Donatą.
2: Taip, skambinam Donatui.
3: Nu, svarbu, kad atsilieptų, nes sesė ir visa šeima
2: taip,
3: čia jau nuo pat ankstyvo ryto.
2: Taip. Pamatytume, matom, žinau, kad nevalio, viskas gerai, skambinam jau.
3: Taip, skambinam, kad tik atsilieptų.
4: Klausau.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar čia šaunuolis brolis Donatas?
4: Taip.
3: Ar Donatas gerai, šiandien švenčia savo gimtadienį?
4: Taip.
2: Donatai, turim žinokit laišką nuo jūsų sesės ir mylinčios šeimos. Dabar galvoju, jūs Danijų, o tai sesuo taip išeina, kad Klaipėdoje?
4: Taip.
2: Labai gerai.
3: O jūs žinokit... irgi gal klaipėdėtis buvęs praeityje?
4: Deja, ne. Deja, iš Telšių aš.
3: Žemaitis tikras, ką?
4: Žemaitis.
3: O dar mokat kalbėti žemaitiškai ar jau dabar Danijoje?
4: Nu, moku.
2: Kai paskambina savi, tai jau reikia žemaitiškai. Žinau, kad su žemaičiais niekada nepamiršta ir kai su namiškiais kalbasi, visada tik tai žemaitiškai, ne?
3: Donatai, jūsų sesė rašo. Šiandien tavo gimtadienis yra puiki proga priminti, kiek daug reiškime man. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas nuostabių akimirkų, energijos ir meilės. Visada būk laimingas ir tikėk savo svajonėmis. Sveikina sesė Nijolė ir visa mylinti šeima.
2: Tai nu ir Laluna
3: irgi,
2: prisideda.
3: Taip, Donatai, perdodam linkėjimus. Gražios gimtadienio dienos.
4: Nu ir labai ačiū tada. Ačiū jums ir ačiū visai mano šeiminėlį.
1: Šventė kiekvieną dieną.

0: Pažvelkime į sinoptikų prognozę, tai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 16 laipsnių šilumos.
1: Smagu ir gera sėdėti studijoje pravėrus langą ir kvėpuoti grynu oru, bet panašu, kad ta situacija labai stipriai ilgai nesitęs. Ketvirtadienis bus dar viena fantastiškai graži diena, po kurios jau penktadienį kalbėsime ir apie lietų Klaipėdoje.
0: Matau, kad visa kita savaitė paskui irgi lietus.
1: Tai viskas jau ruduo ateina, bet ketvirtadienį oro temperatūra iki 20 laipsnių. Šilumos ir saulės, ir debesų, ir šiltas vėjas iš pietryčių, ir nestiprus, 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra tik tai rytoj ryte gali būti žemesnė, žinai, ryte 10, diena 20, 10 laipsnių skirtumas ir kaip apsirengti.
0: Tai ryte, žinai, kai turi dėtis kažkokias triukės, žinai, kad pasu galėtum nusimauti.
1: Taip, pasirūpinkite tuo, tikrai rytoj bus šilta ir net vasarą primenanti diena.

0: Sulaukėm dabar tokio skambučio ir natūraliai kyla klausimas, ne tik tais turbūt jums, bet ir mums lygiai taip pat, gal kam teko ir susidurti su tokia situacija.
1: Taip, mums į studiją paskambino mūsų klausytojas ir ačiū jam, beklausant jo informacijos, taip buvo, kažkaip žinai, aplankė mane tokia mintis, kad kokių yra gerų žmonių ir kiek yra gerų žmonių, kuriems rūpi ir dabar mes patys su Viliumi pradėjome ieškoti, kur kreiptis, sakau, tai gal mes eikim ir paklauskim klausytojų. Tai istorija tokia, kad bangų ir mokyklos gatvių sankryžoje kažkoks pastebėjau. Vairuotojas partrenkė gulbę. Ir ta gulbė buvo, nu tiesiog jinai
0: sužeista, nežuvo, bet yra sužeista.
1: Gyva, gulėjo ant gatvės, atsirado, sakė, du vaikinukai, pakėlė ją ant šaligatvio ir jau sakė, 2 valandas jie ieško organizacijos, įstaigos, nežinau,
0: kam skambinti.
1: Globos, kokios nors bendruomenės, bendrovės, draugijos, kam skambinti.
0: Nes sako, niekas
1: kreipis.
0: Nekelia, niekas nesako ir nepavyksta niekaip atrasti, su kuo susisiekti. Taip,
1: ir tas vyriškis paskambinęs į studiją sako, mes kačiukų važiuojam gelbėti, kelti iš medžio. Šia, sako, toks paukštis, gulbė, jinai jau nepaeinanti, sako, taigi paliksi, nu tai ir taps grobiu kažkokiam kitam gyvūnui. Tai galbūt jūs žinote, ką tokioje situacijoje daryti.
0: Gal susidūrėte.
1: Taip, gal teko skambinu. Susidurti. Kokiu čia telefonu paskambinti ir kam pranešti apie tą sužeistą gulbę, kuri, nu, tikrai turėtų pradžioj patekti į medikų rankas, o po to jau, jei bus galima išgelbėti, tai gal dar ir jausimės padarė gerą darbą.
0: Mes internete ieškojom, su kuo būtų galima susisiekti, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, turite realų pavyzdį ir susidūrėte, tai jau dabar būtų fainiai, jeigu paskambintumėt ir papasakotumėt, ką jūs tokiu atveju darėt.
1: Pasidalinkit telefonu ar kontaktais, kur paskambinti ir kas nepasakys, kad ai, nu tai skambinkit kitu telefonu, nes tas vyras ir pasako, visi nukreipinėja vienas pas kitą, bet niekas neprisėmė atsakomybės.
0: Turim skambučių, žinok.
1: Kas galėtų prisimti atsakomybę.
0: Sveiki.
2: O labą dieną.
0: Labą, kas paskambina?
2: O čia Romas paskambino.
0: Romai, malonu. Aha.
2: Aš negydytojas ir ne, tik tai pasakyčiau taip. Pirmiausia, tai reikia paskambinti 112, o ten jie iš karto duos telefoną. Pas jos yra visos, kaip sakant, tos gydymo, nu, kaip sakant, vietelės.
0: Turi tai, kur nukreipti.
2: Jo, jie nukreipti iš karto, taigi kad jūs nedelsit, kur ten yra tokia nuostė laimė.
1: Gerai,
0: 112, ačiū. Turim dar vieną skambutį. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Rolandas, čia dėl Rolandai. Tos gulbės. Aš skambinu vieną kartą dėl ruonio. Tai skambinau į 112 ir jie labai puikiai greitai viską surado ir mums atskambino iš gamtos saugos. Ir viskas buvo puiku.
1: Gerai.
0: Irgi 112.
1: Ačiū, kad pasidalinot.
0: Ačiū.
1: Beje, apie ruonius net paplūdimiuose yra informacija apie kad tai, kad jeigu radote ruonį ant kranto, tai skambinkite 112.

0: Reklama.
1: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
2: Klausau!
3: Labas! Čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na, dabar iš tokios nuotaikingos melodijos perėsim prie visai kitokios skambesio,
1: bet nes... pradžioj padėkokim.
0: Gerai, pradžioj padėkokim.
1: Ačiū visiems, kurie parašėte žinučių, ačiū visiems, kurie telefonais pasidalinote, tikrai kontaktai visi turimi, labai dėkojam ir tikėkimės, kad gulbė tikrai bus išgelbėta.
0: Išgyvens ir gyvens toliau.
1: Taip, taip, o dabar jau keliaukime į Šmėklų dvarą Vidmantuose.
0: Taip, kuris jau nuo spalio antros dienos yra pradėjęs savo darbus, atvėręs duris, ir šių metų tema ten yra puota be aušros.
1: Žinokite, kad tai yra gyva siaubo istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsais ir netikėtais išgaščiais. O visai šeimai laukia dar viena pramoga – jaukus moliūgų parkas ir savaitgaliais vykstantis ugnies šou. Tai čia jau galit pasirinkti, ar norite būti išgąsdinti, ar norite tiesiog gerai praleisti laiką moliūgų parke. Šmėklų dvaras Vidmantuose nuo spalio antrosios iki lapkričio 8 dienos. Bilietai ir daugiau informacijos šmėklūdvaras.lt.
0: O mes spintoje laikome Drakulą, kur turi priruošęs pačių įvairiausių klausimų.
1: O tu į spintą. Aš galvau, kad jis karstelį.
0: Ne, jis į spintą, žinau, pas mus yra, nes karstą laikyti darbo vietoj būtų labai keista.
1: Saulė šviesos jisai bijo, todėl mes jį tamsoje laikom.
0: Taip, taip, serverinį.
1: Gerai, mes žodžiu karts nuo karto jam duodam mikrofoną ir sakom, kalbėk, Drakula. Drakula prabyla, turi jums klausimą, jeigu jūs atsakote į šitą klausimą, dovana, du kvietimai iš Šmėklų dvarą, bus jūsų.
2: Kuri siaubo filmų serija garsėja mirties žaidimais?
0: Nemanau, kad sunkus klausimas, jeigu siaubo filmus žiūrit, esat matę tuos garsiausius, manau, kad labai greitai veiksit. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Rasa.
0: Ko labiausiai bijot, Rasa?
3: Ko labiausiai bijot?
0: Aha.
3: Turbūt, kad nieko.
0: Nieko.
1: Trasolė,
0: Vorų
1: Rasa.
0: Nebijot.
1: Vorai,
3: nu,
1: gyvatės.
0: Naktį. O gyvačių?
3: Laikyti nenorėčiau, bet kad labai bijau, tai ne.
1: Nu, šaunuolė. Drasi, moteris esate.
0: O su kuo filmu žiūrit?
3: Labai retai kada.
1: Bet jeigu žiūrit, pavyzdžiui, taip ir žiūrit į ekraną, kai ten kokį siaubą rodo, ar užsimerkėt, ar ten, nežinau, pagalvė akis užsidengė.
0: Sako, čia dabar nežiūrėsiu, paskui pasakyti baisis.
3: Jaunystėj šiaip labai žiūrėdavau, dabar tiesiog to laiko nėra aplamai tą televizorių žiūrėti, serialų kažkokių. Vaikystėj labai žiūrėdavau, bet jaunystėj tai yra.
1: Aha.
3: Bet kažkas tai vat likę tokio yra biškelį, kažką susiję ir dabar galvoju, į durnelę buvau, kad žiūrėjau.
1: Gerai. Mesgi kalbam dabar apie...
0: Siaubo filmą.
1: Taip, apie siaubo filmą ir apie žaidimus.
0: Visą seriją.
1: Apie kokį čia filmą mes kalbam? Pavadinimą turit pasakyti.
0: Rasa dingo.
3: Ne, aš viską girdžiu, bet negirdėjau kokią.
0: Negirdėjot ko klausimo?
3: Klausimo negirdėjau.
0: Klausimo.
3: Siaubo filmo pavadinimą.
0: Taip, to pakartosiu klausimą, bus paprasčiau.
2: Kuri siaubo filmų serija garsėja mirties žaidimais?
0: Na, va, dabar tikrai girdėjot.
1: Siaubo filmas, visa serija jau, kur mirties žaidimai.
0: Mhm.
1: Kaip vadinasi?
0: Pagrindinė tematika.
3: Tai gal kaip ir matyti, mirties žaidimai...
1: Ne.
0: Čia žinokit, ne šitas bus. Ne. Ačiū jums labai už skambutį. Laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Viktorija,
0: o jūs abu filmų žiūrit?
4: Jau senai bežiūrėjau, bet šit mėgstu.
1: O šitą, apie kurį kalbėsime, esate mačiusi?
4: Esu.
1: Patiko?
4: Jeigu tas, jeigu kurį galvoju.
1: Nu gerai, pasiaiškinkim. Apie kurį galvojat?
4: Galvoju, kad tai yra bado žaidynės.
0: Ne.
1: Bado žaidynės nesiaubo filmas.
0: Nu, ten yra elementų, bet šiaip jis nesiaubo filmas. Ne šitą, žinokit. Ačiū labai.
1: Nes tas, apie kurį kalbam, tai tikrai siaubo filmas.
0: Ten labai siaubo. Sveiki.
1: Labą dieną.
5: Ir labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Rasa, bet kita.
1: Kita Rasa.
0: Gerai, Rasa. Kažkaip vien moteris pas mus dabar, ne?
1: Nu, pasiaiškinkim, koks tai yra filmas, kaip galvojat?
5: Aš matau, kad gal tai yra filmų serija Pjūklas.
0: Pjūklas.
1: Taip, jūs esate teisė. Esate mačiusi bent vieną seriją Pjūklo.
5: Taip, tikriausiai, kad ne vieną. Šiaip nesu didelė mėgėja siaubo filmų.
0: 7 ar 8 jų yra mėgėja.
5: Bet mano dukra labai mėgsta, tai mes kaip tik šį šeštadienį planavom vykti į Šmėklų dvarą.
1: Nu ir
0: Fantastika. O mes jums kvietimus tada.
1: Taip, planas jūsų bus tikrai įgyvendintas. Taip, Vidmantai, Šmėklų dvaras laukia jūsų. Nu, jeigu žiūrit pjūklą, tai įtariu, kad gal ir nebus labai baisu.
0: Aš manau, drąsi moteris esat, ar ne?
1: Taip. Ir dukra tikėtina, kad paveldėjusi drąsą tokia pat.
5: Manau, kad tikrai.
0: Gal gerai. Dar drąsesnė netgi.
1: Linkime, bet vis tiek linkime būti išgąsdintom, nes ten ir važiuojama tam, kad būtum...
0: Toks tikslas.
1: Taip, kad cipteltum bent vienoje vietoje.
0: O pavyzdžiui, pataip.
1: Arba sakytum, kaip baisu.
0: Jeigu išdrįstumėte žengti pro vartus, už kurių prasideda po tave aušros, tai žinokit, kad Vidmantuose, šalia Palangos, duris atvėrė siaubo ir rudens pramogų parkas Šmėklų dvaras.
1: Ir žinokite, kad čia ne šiaip paprastas siaubo kambarėlis, čia visa gyva istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsais, šviesomis ir netikėtais išgaščiais. Lankytojai gali keliauti per paslaptingas dvaro erdves ir patys tapti šios kraupios puotos dalimi. Na ir priminimas tiems, kurie nenori būti išgąsdinti, kad šalia veikia moliūgų parkas be gąsdinimų. Ten animatoriai šeštadieniais įspūdingas ugnies šou galima ištaikyti ir vienoje ir kitoje programoje padalyvauti. Šmėklų dvaras Vidmantuose veiks iki pat lapkričio 8-osios. Bilietai šmėklų dvaras.lt.

0: Your husband is coming.
1: Реклама.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt. Reklama eta laluna.lt.

0: didesnė bedarbystė pajūrio kurortuose. Latvijoje ginkluotų asmenų bandymas įstumti migrantus. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad pensijos kitais metais toliau bus indeksuojamos 2 ženklių procentų. Vidutinė senatvės pensija ūgtels apie 78 eurus ir pasieks 825 eurus, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtiną įstažą auks apie 88 eurus ir pasieks 895. Tačiau atkreipimas dėmesys, kad kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad pasieniečiai pasielgė teisingai, atgal į Kaliningradą gražinę Nemunu atplaukusi vyrą, kuriam vėliau Rusijoje skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Teigiama, jog pats Rusijos pilietis atsisakė pildyti prašymą dėl prieglobščio. Skelbiama, kad pasieniečiai operacijos metu Varėnos rajone sulaikė dar 2 piktnaudžiavimo įtariamus pareigūnus. Kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos mėgino per sieną į Latviją įstumti 20 neteisėtų migrantų grupę. Šį bandymą sustabdė Latvijų kariai. Tačiau praėjus kelioms valandoms po incidento, kaukėti asmenys vėl įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė 2 vaizdo stebėjimo kameras. Iki atskubant pasieniečių būriui, įsibrovėliai jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vyriausybė iki 28 kovo mėnesio pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir jos suteikimo sąlyga. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Žardininkų gatvėje lifte yra žmogus be sąmonės. Atvykus pajėgoms asmenį jau buvo ištraukę gyventojai. Ugniagesiai žmogų nunešė iki greitosios pagalbos automobilio ir perdavė medikams. Klaipėdos apskrityje nedarbo situacija išlieka stabili. Visgi, pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, pasibaigęs vasaros sezonas sparčiai didino bedarbystę pajūrio kurortuose ir gretimose savivaldybėse.
1: Klaipėdos rajone, Šilutėje nedarbas mažėjo, Vitingos rajone nedarbas šiek tiek padidėjo iki 5,5, Skuodo rajone iki 6,6, o labiausiai nedarbas augo Palangoje iki 7%, Neringoje nedarbas išaugo 0,6%. Besibaigiant aktyviam atostogų sezonui, pajūrio savivaldybėse, tokiose kaip Palanga ir Kretinga, Neringa, stebimas didžiausias dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas, ypač maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Klaipėdos miestas mažiau jautrus sezoniniams darbams, daugiausiai vyrauja prekybos ir apdirbamosios gamybos darbuotojai, todėl Klaipėdos mieste nedarbo lygis mažėjo 0,2, siekė 7,5. Ir čia didžiausia įtaka turėjo švietimo darbuotojai. Per mėnesį beveik 270 žmonių įsidarbino mokytojais, mokytojų padėjėjais. Pedagogų vis dar ieškoma ir fizikos mokytojų, matematikos, užsienio kalbų mokytojų. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyba gavo pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą baldus gaminančioje įmonėje Sakuonau, kuri veikia Klaipėdos rajone. Planuojama atleisti 46 darbuotojus. Visiems alternatyvios darbos vietos buvo pasiūlytos, tačiau žmonės priėmė sprendimą keisti veiklą.
0: Šiandien mažai debesuota bus iki 16 šilumos, ketvirtadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių 3-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Супер вірі.
1: Супер Моторс.
2: Turi žinok, istorija apie tokį vyruką, kur žūtbūt reikėjo patekti parduotuvę, bet žinok, neapsipirkt, o tiesiog į tualetą. Prispaudė gamtinis reikalas.
3: Būna, pasitaiko.
2: Būna, aš nežinau, kiek tu daug gali padaryti, kai prispaudžia gamtinis reikalas, bet čia, žinok, panašu, kad buvo pasiryžęs viskam. Žodžiu, 60 metų vyrukas automobiliui rėžės į uždarytą parduotuvę, čia nutiko visą tai Amerikoje, nes jam labai reikėjo į tualetą.
3: Tu matai,
2: taip, žinok, incidentas...
3: lietuvis tai būtų jėjęs už kampo arba į krūmus.
2: Taip, už tos pačios parduotuvės kampo, žinai, į ją nevažiavęs. Tai viskas nutiko pusė 5 ryte. Tyrimo metu nustatyta, kad vairuotojas rėžėsi į pastatą, nes labai reikėjo į tualetą, žinai. Pamatęs, kad durys užrakintos, jis supyko, žinai, susinervino ir dėl to tyčia įvažiavo automobiliu į parduotuvę. Nu, nes reikėjo į vidų.
3: Čia kaip Petras Gražulis, pameni, kai jis ten pažeidė kelių eismo taisyklės ir važiavo,
2: sakė, labai,
3: tai jis labai norėjo irgi tualetą.
2: Autostradoj kažkaip, nes ten perištis Aha, sako, labai reikėjo į tualetą. Tai atvyko policijos pareigūnai, pranešė, kad automobilis parduotuvės viduje, aplinkui šukės, šiukšlės ir įėjimas išlaužtas. Tada vairuotojas buvo sulaikytas, patikrintas, aišku, blaivumas, blaivus buvo ir tiesiog jam labai, labai reikėjo į tualetą. Bet žinai, aš galvoju tokių istorijų, kada labai reikėjo į tualetą, galėtų papasakoti autobuso vairuotojai, kur važiuoja jau ne mieste, žinai, o tarp miestinius. Nesgi yra tas toks momentas, kada ypač jeigu naktiniai būna, kad vairuotojau reikia sustot. Ir tu nu, negali, žinai, ten palikti kiekvieną pašklipimą, tai aš įsivaizduoju, kiek jie įvairiausių istorijų turėtų.
3: Nu taip, bet mes turbūt ir kiekvienas turėtumėm istoriją, kai labai labai reikėjo į tualetą ir, pavyzdžiui, nu, nebuvo šalia. Kokį sprendimą teko priimti?
2: Nu tai, kai gamta šaukia, tu gamtai atsakai.
3: Būtent prieš gamtos šauksmą tu nežinai, ne, nepapūsi prieš vėją ir, nu, jeigu šaukia gamta, tai ir eini į gamtą.
2: Nes esu matęs, kaip autobuse į buteliuką buvo daroma. Nes labai reikėjo ir nieks nestojo, žinai. Dar kartais būna, kad autobuse važiuoji tuose tarpmiestiniuose ir tiesiog vairuotojai netrakina.
3: Ai,
2: paskui
3: nu,
2: valyti reikės.
3: Taip.
2: Nu, tai, va,
3: tai čia lygiai taip pat kaip ir paplaudimiuose, žinai, prie kavinių, kur ten buvo įpareigojimas turėti tualetą, tai visada būdavo sugedęs, nes kitu atveju, žinai, paskui reiks valyti.
2: No, užtat jūra visada šaukia.
3: Taip, arba kopos priglaudžia.
2: Arba kopos priglaudžia.
3: Gerai, tai mes keliaukime prie super moters, nors čia jau super tikrai kabutėse, bet iš kitos pusės sugebėti tiek ilgai apgaudinėti, tai čia irgi aukštasis pilotažas.
2: Na.
3: Moteris paslėpė savo vyro palaikus šaldiklyje, kad galėtų gauti išmokas, tai nutiko Jungtinėse Amerikos valstijose, Aliaskoje. Pasirodo, kad vyras turėjo sunkią širdies lygą, žodžiu, nuo tos lygos jis mirė, bet moteris apie tai niekam nepranešė. Nuo 2018 iki 2025 metų moteris sėkmingai, žodžiu, gaudavo išmokas, visiems pažįstamiems buvo pasakiusi, kad vyra išsiuntė į slaugos namus. Nu ir kažkaip ir niekam, žinai, nebekilo.
2: Ir niekas nebeklausė.
3: Ne, 25 metais, žodžiu, pačiai moteriai jau mirus nuo ligos, namą tvarkęs žmogus aptiko į
2: palaikus.
3: Žodžiu, palaikus jos vyro, kurie taip ir nebuvo palaidoti, nes matyti iki savo mirties, jinai vis dar ėmė tas išmokas, ko tik žmonės nepadaro. Žodžiu, tai jį gaudavo socialinio draudimo išmokas, pensiją, Aliaskos nuolatinio fondo su toktinio vardu ir savo vardu, ir žala nenustatyta, nes nežinoma, kada tiksliai mirė vyras, tačiau faktas tas, kad moteris sugebėjo
2: moteris prasisuko, žinai, ir nepakaltinama.
3: Aštuonerius metus jį gyveno, gaudama ir savo pensiją, ir vyro.
0: Super vyrai.
1: Super moteris.

0: Rockstar.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spario 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
5: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.

0: tinkančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.
1: Nauja daina.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikas sako, kad šiandien Klaipėdoje mažai debesuota ir tą tikrai galime matyti pažvelgę pro langus, bent jau Klaipėdos mieste. Vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 16 šilumos.
2: Na, o rytoj pasiruoškite šilumos pliūpsniui. Dienos temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Tiesa, marškinėliais trumpomis rankovėmis iš ryto neišeikite, todėl kad rytinė temperatūra bus tik tai apie 10 laipsnių šilumos.
1: Bet postriukę turėkit.
2: Taip, tačiau rytoj bus tikrai diena, kuomet bus daug saulės ir tikrai tokia neįtikėtinai graži, šilta ir beje jau paskutinė šilta diena šį sezoną.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Šį mėnesį Hesburger želovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Apie ką?
1: Apie ką? Apie ką mes?
2: O mesgi apie megaplantą.
0: Taip, ir mesgi apie dovanas radio eteryje.
2: Apie 30 eurų, kurį norim įdėti į kišenę.
0: Ir apie galimybę šiek tiek pasukti galvą, tiesiog išklausyti užduotį ir sakyti, o, žinau atsakymą ir paskambinti į radio stotį Laluna, arba tiesiog pabandyti, pažaisti, be jokio prizo. Nežinai, jeigu klausai radio, aš labai dažnai darau, žinau, kad aš negaliu skambinti į radio
2: stotį. Kai vyksta žaidimą, žaidžiu tiesiog automobilį.
0: Aš lygiai taip pat žaidžiu, taip. Ten ypač vakarai salėje, tai aš ten atsakinėju klausimus, nervinuosi, jeigu neatsako.
2: Nu, mūsų ryto kolegos mačiau bandė žaisti.
0: Sakyk.
2: Taip, žinau, kad Megaplantas jums turi paruošęs puikių dovanų ir tai yra 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas, jeigu pasakysit, apie ką mes šiandien.
0: Taip, ruduogi dabar ir tava šitas vat metas yra pats tas, kai reikia sodinti, ypač tuomet, jeigu jau pavasarį, vasarą norėsite džiaugtis ir žiedais, ir žaluma savo sklype arba prie savo namų, tai Megaplantas kviečia užsukti, tai yra didžiausias dekoratyvinių augalų medelynas Klaipėdos rajone ir ko gero net visoje Lietuvoje rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų. Gėlių mylėtojai, užsukite daugiametės gėlytės, nereikės persodinėti kiekvienais metais žydės ir džiaugsitės žolinių augalų gausa. Megaplantas įsikūrė tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas, internete megaplantas.eu.
2: O dabar turime jums užuominų apie vieną iš augalų, galim drąsiai pasakyti, kad tai yra medis. Kad galvotumėte apie tai ir viena iš užuominų yra, kad yra toks mėnesis.
0: Aiktų kaip lengva.
2: Sakai, reikės daugiau ar nebejau?
0: Aš galvoju, gal nereikės.
2: Iš pirmos užuominos pasakyti.
0: Yra toks mėno, 398, paskambinkite, pasakykite, apie ką mes.
2: Sveiki.
3: Alo.
2: Alo, sveiki, kas paskambino?
3: Alo.
2: Alo, ne, čia su mumis kol kas nesikalba. Laba diena.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Rudolfas.
2: Rudolfai, malonu, turit kiemą didelį?
4: Oi, didelį.
2: Didelį tai kiek čia? Hektarais, arais, nežinau.
4: Hektarais.
2: O, hektarais.
4: Kur medeliai sudinami hektarai.
0: O kas prižiūri visus tos plotus, jūs pats?
4: Pats.
0: Oho.
2: Ir žolė kiek laiko trunka pjaut?
4: 16 valandų.
2: 16 valandų, jūs pats 16 valandų pjaunu žolę?
4: Dieną pjavimą.
2: Aina,
0: o turi traktoriuką, jau sėdat į kokį ten?
2: Rankinio būdų.
4: Ir traktoriuką, ir trimerį. 8 valandas traktoriuko, 8 trimerį.
2: Aina sau. Nu, čia toks mega darbas.
0: Garantuotai neinat į jokį sporto klubą, nes jums užtenka sporto savo laukuose, ane?
4: Nu, užtenka, tai užtenka.
2: 16.
0: Gerai, tai mes čia kalbam apie tam tikrą medį ir pirmoji užuomina buvo tokia, kad yra toks mėnuo.
2: No.
4: Tai palaukit, dabar reikia...
2: Apie mėnesius galvojot.
4: Užtrigo mėnesiai.
2: Nu, galvokit apie vasarą, rūdant.
0: Nu, sausis, vasaris, toliau ten pamintise.
2: No.
0: Mm. Nu, apie kokį medį mes kalbam?
4: Beržas.
2: Beržas, toks mėnesis, sako,
0: ne,
2: kad yra beržas.
0: Ne, beržas. Deja,
2: deja, Rudolfai, ne tas. Ne. Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Na, tai kas čia taip džiaugiasi pas mus?
0: Kuo vardu esat?
5: Jūratė.
2: Ai, netgi gimusi Liepos mėnesį.
0: Mes čia prisirašėm tokių sudėtingesnių užuominų ir Vilius nuo pačios paprasčiausius ėmė.
2: Aš galvoju, tiesiog imkim ir duokim šiandien dovaną. Bet matai, ir tai iš pirmo karto nepavyko.
0: Nu, taip, taip, gerai. Aišku, tai buvo Liepa ir medis ir mėno ir dainininkė, ane?
2: Taip.
0: Tai sveikinam jūs, jūs šaunuolė, puikiai pasirodėt, dovana jūsų, kviesime Megaplantą apsilankyti ir išsirinkti tai, kas dar ilgai žavės jūs tuo metu, kai
2: ir džiugins kieme.
0: Žinai, kai gamta atsigauna pavasarį, kai visas pradeda žaliuoti, o paskui žydėti, tada ir tur supranti, kaip gera, kai aplinkui yra gražu.
2: Ir tuo gali pasirūpinti Megaplantas ir jie kviečia apsilankyti ir įsigyti itin didelių augalų ir iš itin plataus asortimento. Ruduo yra puikus sodinimo metas, tai mes jau tikrai įsitikinom. O platanas, medleva, tuja, pušys, ginkmedis, puošmedis, sakuro, o gal tiesiog patalėpa, apie kurią mes ir kalbėjom. Jeigu nežinote, kokį medį pasodinti, atvykite į medelyną ir galėsit pamatyti, kaip medžiai nusidažo įvairiausiomis spalvomis ir formomis.
0: Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę, padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos. Megaplantas įsikūrė tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas, internete megaplantas.eu, kad nereikėtų laukti, kol medžiai užaugs.
6: Apie ką?
1: Apie ką?

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Night Breaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Bilotaitė Seime pakeis Masiulis. Per smūgius Ukrainoje šiandien žuvo 15 žmonių. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Nesibaigus kadencijai konservatorė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių atsisako Seimo nario mandato. Po 18 metų traukėsi ir iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Politikės vieta Seime atiteks kitam konservatorių sąrašo nariui, Kęstučiui Masiuliui. Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruože, minėdamas trečiasias Hamas išpuolių metines. Palestiniečių pareigūnai praneša apie du žuvusius žmonės. Per okupantės Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 15 žmonių. 9 iš aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Naujienų agentūra AFP skelbė, kad ES sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Nusitaikyta į daugiau nei 1500 asmenų ir subjektų. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių dronų partija iš Jungtinių valstijų. Šis dronas kamikadze gali sunaikinti taikinius ataka iš viršaus. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir šalies saugumą. Lenkijos policija praneša, kad vienoje profesinėje mokykloje iš šiaurė nuo Varšuvos ginkluotas 19-metis peiliu sužeidė mažiausiai 8 žmonės, mokytojus ir mokinius, įtariamasis sulaikytas. Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Suai už netiesioginių reiškinių ir autokatalizės atradimą asimetrinės organinės sintezės srityje. Prancūzas ir Japonas pagerbti už molekulių veidrodinių atvaizdų tyrimus, kurie turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rudeninė paukščių migracija ir vėl rodo opę stiklinių fasadų problemą. Jie atspindėdami dangų ar mišką klaidina paukščius ir daugybė jų susižeidžia ar pražūva atsitrenkia į stiklą. Šį kartą ypač daug mažų sparnuočių nukenčia neseniai Uostamiestyje šalia marių pastatytame Mėmelio miesto pastatų komplekse. Įvaldančios bendrovės vadovas Justinas Striška teigia, kad imamasi laikinų prevencinių priemonių. Tačiau šią problemą Lietuvoje reikia spręsti iš esmės.
1: Tai nėra tik Mėmelio miesto problema, tai yra turbūt daugelį pastatų, kurie yra Uostamiestyje ir turi stiklinius fasadus problema. Šiai dienai nėra aiškios galiojančios normos, kuri aiškiai apibrėžtų, kokios priemonės turi būti įgyvendintos, kad tų paukštukų migracijos metu sužeidimų atsitrenkusi stiklą būtų kuo mažiau. Mes projektuojant pastatą vengiame tų stiklinių ištisinių fasado plokštumų. Jis yra suskaidytas vertikaliomis tokiomis lamelėmis, kurios tą stiklinį turi sumažina, tačiau, kaip parodė, šis ruduo to nepakanka. Tai, aišku, labai nuliūdino tie visi vaizdai ir tie incidentai. Ieškom dabar laikinų priemonių skubiai, kaip tas stiklo fasadus dar labiau išryškinti, pažymėti, kad paukštukai juos matytų. Jau dabar vyrai dirbo žymėję tokiais laikinais markeriais stiklus, kas ten kelis centimetrus tokius dryžius ant stiklų piešia, kurie leistų paukščiui suvokti, kad prieki jo yra pastato konstrukcija, o ne kažkokia galbūt gamtos tasa ir dvi. Tačiau to nėra pakankama. Nėra aiškiai apibrėžta, kas turi būti gyvendinta pastato projekte, kad to neįvyktų. Ornitologai savo iniciatyvą yra paskelbę rekomendacijas. Tik gaila, kad jokiame galbūt aplinkos ministerijos dokumente ar privalomame dokumente projektuojant pastatus to nėra. Tai čia, manau, problema, kurią reikia kelti viešumą ir kalbėti apie tai garsiau, kad ir projektuotojai žinotų tas rekomendacijas ir statytojai prašytų, kad jas būtų atsižvelgta.
0: Šiandien mažai debesuota, ketvirtadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: 15 valandų ir 11 minučių atrieda atidunda. Du vyrai, du gražus, vyrai mūrai, ažalai, mėlyje. Tikrai taip. Spalio 7 diena ir toks, sakyčiau, vasariškas oras, ne?
1: Šilta, tikrai
0: gerai,
1: šilta.
0: Ne vasara, dėkim...
1: Ne vasara, bet šilta.
0: Ankstyva vasara.
1: Ankstyvas pavasaris.
0: Ne ankstyva vasara, ne, pavasaris
1: vėlyvas
0: būtų, žinok...
1: pavasaris arba ankstyvas rudo, kaip ir yra.
0: Ankstyva vasara.
1: Ankstyva vasara.
0: Ankstyva vasara.
1: Nu, bet fainai, žinok, šilta, jauku, gera, aš dar vakar vakare pagalvojau, kad visgi gal reikėtų jau šildymą, žinai, namuose įsijungti, nes jau šilto, kad šiaip tai vakarais ir anksti atsikelti ir įsijungiau už tą šildymą.
0: Ir reikia supratai, kad per karštą jau.
1: O, jergo, vargė, ta prasme, neįmanoma namuose būti, tai aš...
0: Bet tu žinai, kad palaipsniui reikia šildymą, ar tu normaliai jau ten...
1: Aš palaipsniui ir dariau.
0: Kiek užsistatei?
1: Aš pradžioje...
0: 29.
1: 24 susistačiau.
0: Ai, nu tai ne taip ir daug.
1: Bet labai prikaitino ir kai saulė kaitina dar namus, tai jau...
0: Oi, tai...
1: Termometrai, žinai, rodo jau 25 jau yra. Tada nusprendžiau, kad visgi gal dar reikia palaukti.
0: Šis dalykas tikrai taip, bet čia, žinok, permainingas visas tas oras yra, kadangi vat, ir dabartiniu laikotarpiu. Aš į tave žiūriu, man yra karšta į tave žiūrėti.
1: Mane karšta,
0: bet
1: man irgi karšta.
0: Trumpomis rankų, karšta.
1: Taip.
0: Tai vat, tas toks, supranti, permainingas oras, kai ryte išvažiuoji, nes šiandieną irgi nuo ryto buvau išvažiavęs, tai šiandieną, žinok, persirengiau 4 kartus, man taip atrodo, jeigu dabar taip nesumeluojant. 4 kartus.
1: Eik, ryte, savo, moteris tiek nepersirengia per
0: ryte,
1: dieną.
0: Nu, nes gerai, buvau pirmiausia su treningais. Su treningais buvau.
1: Taip, sportinė apranga turėjai.
0: Su sportinė apranga, po to supranti grįžau, jau reikėjo truputį pakeisti savo rūbelių stilių.
1: Galvau sakysi, reikėjo šiek tiek bižuterijos.
0: Ne, reikėjo pakeisti savo rūbų stilių į truputį tokį prabangesnį. Ne, nei kostiumas, nei ten treningai.
1: Bet viduriukas toksai.
0: Ne sportinė, bet nu toks viduriukas. Ir ne džinsiukai, nu taip turi atrasti. Tada grįžau namo, persirengiau jau iš šortukus, tu pranti tokius, nes šilta. O po to vėl jau reikėjo persirengti vėl į kažką jau tokio oficialaus, kai važiuoju į darbus.
1: Kaip per 4 metų sezonus persirengti.
0: Šiandieną
1: kartus.
0: Tikrai taip. Tai ir sėdu, žinok, į automobilį, vat, pavyzdžiui, išinį iš namų į lauką, atrodo, norisi kažko šilčiau, sėdi į automobilį, automobilyje karšta, atrodo, ir įsijungi tą kondicionavimo sistemą, po to bijo, ar nesusirgsiu aš čia dabar.
1: Žiūrėk, skirtumas koks yra didelis, kad vyrai, vat, kai jiems reikia pakeisti, jie randa spintą į rūbų ir jie įeina ir sako, nu aš turiu. Moteris, kada įeina į spintą, jinai sako,
0: tu nori
1: aš nieko
0: kažką pasakyti blogo apie moteris dabar?
1: Aš nieko blogo neturiu.
0: Ne,
1: aš
0: žinok, tiesiog, jinai nedaryk to.
1: Aš noriu pasakyti, kad moteris, jūs tikrai per mažai rūbų turi tiesiog. Nes kai jūs einat ir nieko neranda, tai reikia važiuoti parduotuvę ir pirkti.
0: Išsisukai, velnyto. Žaldėjai, išsisukai dabar.
1: Taip yra.
0: Aš galvoju, kad nebeišsisuksi, bet išsisukai, viskas labai gerai čia tau gavosi. Tai, mėlėjai, tikrai taip, galit suprasti, kad šiandieną pradedam darbus, o iš tikrųjų jos pradėsim visai netrukus. Na, pirmiausia, visuomet norim pasisveikinti, bet po to... Įsimeni šitą... Bet man šis garsas tokį gongą primena, žinai, kur dauži ir tūs...
1: Bet toks man raminantis garsas, o šį garsą raminantį galėtumėte girdėti, jeigu įsigytumėte bilietus užsukeitėti line.com ir nusprendė, pavyzdžiui, vykti į Švediją kokį ar ne, Vokietiją ar Daniją, tai tiesiog užsukat, nusiperkat bilietukus arba... Dalyvaujate šiame žaidime, kuriame galima laimėti bilietą į pusfinalį. Finalas vyks jau penktadienį ir kažkuriam iš laimingųjų pasiseks. Trys laimingieji bus, kurie atvyks pas mūsų studiją, gaus porą kčiuką ir kas atrakins ET Line lagaminą. Tam atiteks bilietas dviem asmenims su dviračiais ar motociklu į abipusę su dviviete kajute.
0: O kai tik pradėjai šnekėti apie tėtį Lainą, žinok, tiek skambučiai pasipylė, mėlėjai. Tikrai gali dabar neikvoti savo mobilio įrenginio baterijos.
1: Neskombinkit dabar.
0: Dabar ne.
1: Tumo neskombink.
0: Pasidėkit savo mobilų į kažkur po ranką, šalimais, netoli savęs. Kadangi visai netrukus mes sugalvosime su kolega Laurynu, kur paslėpti reikėtų tėtį Line lagaminą, viename pasaulio mieste, nežinom iš tikro koks tai bus, ar šiltas, ar šaltas miestas.
1: Pagalvosim.
0: Tikrai turėsim laiko šiek tiek pagalvoti, o jūs jau tada keliausite į laluna.lt, parašyti žinutį į studiją ir bandėsit atspėti, kokiame mieste yra paslėptas lagaminas ir jeigu jūs būsit teisus, kompiuteris jūsų laišką įtrauks į loteriją ir jau tada ten tuo sukimo būdu. Išsiaiškinsim, vienam laimingui paskambinsim ir jau tuomet padovanosim kelialapį kitą etapą.
1: Taip, į pusfinalį, tai belieka garsinti
0: radintuvus. Mes vadinam į pusfinalį, rytiniai vadina finalu,
1: Bet, ne, nu, finalas vyksta jau penktadienį, nu tu dabar, vat, pavyzdžiui, kai mes žaidžiam...
0: Bet tai irgi gali būti finalas, o jau ten jau grand finalas toks, super finalas.
1: Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
0: Taip ir nepagadinsi, iš tikrųjų, tiek vienaip, tiek kitaip, bet žinok, tiek skambina intensyviai. Aš net galvoju dabar atsiliepti.
1: Tu monės skombink.
0: O gal atsiliepiam?
1: Nu ką tu atsiliepsi, tai
0: nu, gal nori
1: žmogus
0: palinkėti geros dienos, pavyzdžiui.
1: Ne,
0: matau. Savo atsiliepiau. Na gerai, viskas, to ir baigiam mūsų.
1: Keliaukim prie muzikos.
0: Mūsų pašnekesius, keliaujam prie muzikos.
1: Tuoj netrukus grįšime ir pasakysime tris užuomenas, kur pasislėpė STT Line lagaminas.

0: Duokim gerą, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Matai, ištėti Laina.
1: Bet man taip ramina. Nu, tu prasidai nežinau, bet gal čia man tik man taip veikia.
0: Ne, žinok, toks mielas malonus ausiai, kur, supranti, nerežė,
1: taip... Pasiekė smegenų dalį, kur atsipalaiduoji.
0: Žiūrėk, gal prieš miegą tokios muzikėlės norėtus paklausyti?
1: O gal man reikia tiesiog daugiau plaukio tėtė Lain keltais? Tada atsipalaidavęs būsiu.
0: Apskritai, pavyzdžiui, kada plaukės keltų?
1: Esu, bet labai seniai, žinau.
0: O į kokią šalį esi plaukės?
1: Dar mokyklai. Dabar, jeigu nesumeluosiu, tai buvo Švedija.
0: Smagu?
1: Smagu, bet tai buvo labai seniai.
0: Ar buvo smagu į Švediją plaukti?
1: Smagu, smagu. Patirtis, kurią patirti...
0: Būtina, aš sakyčiau, tikrai taip, nes man toks visada vaikystėje atrodo jūra, tai jis toks atrodo nesibaigiantis vandens telkinys, kur tu, kur be plauksi, visada bus jūra, bet kai tu plauki ir tu pamatai kitą, bent jau salos krantą, pamatai kitą šalį, tai žinokit, su tėtė Lainu galite ir jūs tai patirti, o mes dabar turime tris užuominas, kur yra paslėptas mūsų tėtė Lain lagaminas. Ir jūs, jau mylėjai, jeigu, nu, neskambinkit, panaudoju, tiksliau pasilaikykit savo mobilų telefoną truputį vėliau, dabar galėsit keliauti į luno.lt, rašyti žinutę į studiją, kadangi mums jūsų atsakymų reikės būtent ten. Ir jeigu jūs parašysite teisingą atsakymą, kompiuteris jūs jau įtrauks į žaidimą, kuriam šios valandos kitame pusvalandyje paskambinsime ir jau padovanosim kelialapį kitą etapą,

0: kanalo vandenyje.
1: Nu, lengviau, man atrodo, negali būti.
0: Nu, aš manyčiau, tikrai buvo užkoduota, bent jau tas žodelis kanalo nameliai ten tokie atsispindė. Taip, taip.
1: O dabar lauksime jūsų žinučių, užsukant į laluna.lt, skilti žinutę į studiją. Parašykite savo atsakymo variantą ir nepamirškite nurodyti savo mobilaus telefono.

0: Klaipėdoje.
1: Matau, pašto dėžutė jų plūsą, bent jau žinutės klausytojų, dar tik tais nemačiau, ar yra teisingų atsakymų.
2: Aš irgi išėjau.
1: Bet matau, žino, kad jau yra.
2: Man atrodo, kad yra.
1: Tikrai yra. O, matau, kad pradžiai buvo tik tais 4 laiškai, kol net naujino mūsų pašto dėžutės ir tada 50 suviršį krito. Oi, gerai, bus tikrai iš ko kompiuteriui pasidarbuoti, o dabar keliaujam, pažiūrėkim, ką sinoptikai žada rytojui, nes bent jau kelios dienos tikrai, sakyčiau, labai gražios. Ne, mielas kolega?
2: Savaitė ši pradžia yra labai graži.
1: Pirmadienis buvo toks niūrokas, antradienis, trečiadienis, šiandieną tai yra pasakiškos dienos. Sinoptikai sako, žinokit, jog rytoj irgi Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų, 3-11 metrų per sekundę.
2: Na, kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu taip, jie nukris, bus nuo 10 iki 12, tačiau dienos metu temperatūra šils iki 19 laipsnių šilumos. Ruduo, 19 laipsnių šilumos, kas gali būti geriau? Super!
1: Tokio rugsėjo, man taip atrodo, net neturėjom šilto, ne?
2: Tai labai gerai. O dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 16, o daugiau apie orus galite visada sužinoti puslapyje orai.lt.

0: ant bangos.
1: Į La Lunos grojaraštį atkeliauja naujausias, mums visiems puikiai pažįstamos Taylor Swift singlas Patient Zero. Šį kartą Taylor neria į kiek tamsesnius elektronikos ir indie pop atspalvių turinčius vandenis. O dainos tekstas meistriškai žaidžia medicininėmis metaforomis. Nulinis pacientas – tai terminas, apibūdinantis patį pirmąją epidemijos nešiotoją. O šioje dainoje jis simbolizuoja toksiškų santykių pradžią ir tą vieną klaidą, nuo kurios užsikrėtė visas gyvenimas. Apie kūrinio prasmę atlikėja atviravo savo naujausią interviu. Ši daina gimė iš to momento, kai po ilgų apmąstymų pagaliau supranti, kur viskas prasidėjo, atrandi tą pirminį židinį. Tai labai asmeniškas, šiek tiek skaudus, bet kartu ir nepaprastai išlaisvinantis kūrinys, padedantis užverti duris į praeitį. Išgirskite, pajuskite šią emociją, įvertinkite ir palaikykite dainą La Lunos puslapyje laluna.lt.
2: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kai nukritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais, kai nukritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Gimtadienis mūsų, nuolaidas jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
7: Reklama eta laluna.lt.

0: Ok, mėlyjei, grįžtame jau dabar į radio eterį ir bent jau mūsų pašto dėžutėje. Na, trumpa informacija visiems tiems, kurie galvoja, kad jeigu parašysit daugiau laiškų, tai jūsų laiškas turės didesnius šansus laimėti.
1: Bet, taip, žinokit, taip nėra, žinokit.
0: Taip nėra. Vienas vienintelis atsakymas yra priimamas, kadangi mes tai irgi vis tiek darome irgi dar tokią patikrą, kad nesusidubliuotų tie visi laiškai ir kad jau kompiuteris rinkdamas numerį, tai nu, neskambinėtų, ten nebūtų tie šansai didesni kažkam, o kažkam mažesni. Vienas vienintelis atsakymas yra priimamas, taip pat dar ir kitiems priminimas, kai slepiam lagaminą, tai žinokit, mes jį slepiam ne šalyje, mes jį slepiame mieste. Nes buvo ir tokių atsakymų, kur rašėt šalį, šalis gera, bet na, dar pritrūksta ir to jau
1: šimtaprocentinio
0: dar atsakymo. Miestas, miestelis. O dabar, mėlėjai, jau kompiuteris, matau, turi išrinkęs vieną laimingųjų, kuriam netrukus ir skambinsim. Ir padovanosim kelialapį kitą etapą.
1: O tai tau.
0: Ne, aš matau, kad veikia, bet žinai, kas yra? Žmogus užsiemęs, su kažko šneka, nes rašo, kad užimta. Na gerai, dar kompiuteris, dar antrą šansą. Nu, duodam aš galvoju, ne?
1: Na, ta prasme, bet čia yra šanso praleidimas. Jeigu dabar vat, kalbat su kažkuo, tai sakykit...
0: Dėkit tą ragelį, sakykit, man skambin lalūną, žinokit.
1: Taip, dabar negaliu kalbėti, vėliau perskambinsiu. Mėginam dar?
0: Nu, mėginam dar. Padėjo, paklausė.
2: Klausu.
0: Labą dieną. Kam paskambinam?
2: Ramuniai.
0: Ramunė, kur mes jūs pagavome?
2: Darbe.
0: Ramunė.
1: Jūsė.
0: O su kuo kalbėjote prieš tai?
2: Su sūnum.
0: Su sūnum kalbėjote.
1: Nu, tai mes labai ilgai netrukdysim, kad sūnui galėtumėt perskambinti, bet mes norim paminėti, kad jums atitenka biletas į pusfinalį.
2: Nu, labai tikingas.
0: Sakykit, koks buvo tas teisingas atsakymas?
2: Kopenhaga.
0: Ar esat buvus Kopenhagoj?
2: Nu, nežinokit, nesu, bet labai norėčiau nuvažiuoti.
1: Tačiau važiuoti nereikėčiau ir reikėtų plaukti.
2: Mhm.
0: Plauktumėt?
2: Žinoma.
0: Nu, gerai, Ramunė, tai tokia santūri visa. Ar išsigandot gal, kad skambina lalūną, ne?
3: Lalūną.
2: Nu, vat, sūnus paskambino, kaip tik tuo momentu, kai girdėjau, kad jūs žada ruošti skambint.
0: Ir sakot sūnui, palauk dabar, nesvarbu, nėra jokių problemų dabar gyvenime, truputį palauk, tai tos problemos, jeigu su kuriuom sūnus susidūrė, tai ilgai tikrai Ramunė labai nekankinsim. Jums atitenka kelialapis į kitą etapą, nežinau, ar esat girdėjus, kokios yra tolimesnės žaidimo taisyklės, bet trumpai priminsim, kad penktadienį dabar turėsite tikrai dėmį klausyti lalūnos nuo 8 iki 9 valandos ryto. Jau visi, kas nenorės jums skambinti, turės palaukti, žinokit, nes kai mūsų rytiniai kolegos duos startą, tai trys pirmieji, kurie prisiskambins į radijo stotį Lalūną, pateks į tą superfinalą, kur tą pačią dieną, penktadienį, 15 valandą, turės atvykti pas mūsų svečius ir jau tada rakinti lagaminą atėti laino, kur, jeigu atrakinsit su laimingoju raktu, jums atiteks dovanos.
2: Supratau.
1: Nepadėkite dar telefono ragelio, mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, o TT Line keltai kviečia leistis į rudens kelionės jūrą, auksu nusidažio Švedijos parkai, jaukios Kopenhagos gatvelės, Vokietijos pilis ir interaktyvus muziejai. Tai trumpi reklama. Pabėgimai kupini naujų įspūdžių. Ruduo yra puikus metas keliauti netoli, tačiau pamatyti daug.
0: Savo kelionei per Baltijos jūrą rinkite TT Line keltus ir pasiekite kitą krantą mėgaudamiesi jūros vaizdais. Geriausių pasiūlymų savo rudens kelioniai ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: 7 ryto.
5: 8 vakaro.
6: Po darbo.
7: Antradienį.
4: Per pietų pertrauką.
7: Šeštadienį.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Didesnė bedarbystė pajūrio kurortuose. Latvijoje ginkluotų asmenų bandymas įstumti migrantus. Eteryje 16 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad pensijos kitais metais toliau bus indeksuojamos 2 ženkliu procentu. Vidutinė senatvės pensija ūktels apie 78 eurus ir pasieks 825 eurus, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtiną įstažą auks apie 88 eurus ir pasieks 895. Tačiau atkreipimas dėmesys, kad kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad pasieniečiai pasielgė teisingai, atgal į Kaliningradą gražinę Nemuno atplaukusi vyrą, kuriam vėliau Rusijoje skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Teigiama, jog pats Rusijos pilietis atsisakė pildyti prašymą dėl prieglobšio. Skelbiama, kad pasieniečiai operacijos metu Varėnos rajone sulaikė dar 2 piktnaudžiavimų įtariamus pareigūnus. Kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos mėgino per sieną į Latviją įstumti 20 neteisėtų migrantų grupę. Šį bandymą sustabdė Latvijų kariai, tačiau praėjus kelioms valandoms po incidento, kaukėti asmenys vėl įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė 2 vaizdo stebėjimo kameras. Iki atskubant pasieniečių būriui, įsibrovėliai jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vyriausybė iki 28 kovo mėnesio pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir jos suteikimo sąlyga. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Vakar Kaišiadoryse parduotuvėje 65 vyrui stovint prie kasos, iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris, tuomet ginklas iššovė. Sužalota šalia stovėjusi 67 moteris, į paguldytą ligoninę, ginklas paimtas. Klaipėdos apskrityje nedarbo situacija išlieka stabili. Visgi, pasak užimtumo tarnybos, Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, pasibaigęs vasaros sezonas sparčiai didino bedarbystę pajūrio kurortuose ir gretimose savivaldybėse.
1: Klaipėdos rajone, Šilutėje nedarbas mažėjo, Kretingos rajone nedarbas šiek tiek padidėjo iki 5,5, Skuodo rajone iki 6,6, o labiausiai nedarbas augo Palangoje iki 7%, Neringoje nedarbas išaugo 0,6%. Besibaigiant aktyviam atostogų sezonui, pajūrio savivaldybėse, tokiose kaip Palanga ir Kretinga, Neringa, stebimas didžiausias dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas, ypač maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Klaipėdos miestas mažiau jautrus sezoniniams darbams, daugiausiai vyrauja prekybos ir apdirbamosios gamybos darbuotojai, todėl Klaipėdos mieste nedarbo lygis mažėjo 0,2, siekė 7,5. Ir čia didžiausia įtaka turėjo švietimo darbuotojai. Per mėnesį beveik 270 žmonių įsidarbino mokytojais, mokytojų padėjėjais. Pedagogų vis dar ieškoma ir fizikos mokytojų, matematikos, užsienio kalbų mokytojų. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyba gavo pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą baldus gaminančioje įmonėje Sakuonau, kuri veikia Klaipėdos rajone. Planuojama atleisti 46 darbuotojus. Visiems alternatyvios darbos vietos buvo pasiūlytos, tačiau žmonės priėmė sprendimą keisti veiklą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien mažai debesuota, ketvirtadienio stamestyje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 19 šilmos. Šiuo metu stamestyje apie plus 16. Daugiau piorus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Gerai. Bet tokiu tikslumu sugebė mūsų klausytojai. Net ne nuskambėjo šūkinys Radio Alias, jau žiūri mobilų, jau skambina ir iš karto Radio Alias sekančią sekundę.
2: Jie supranta, kad artėja šansas.
1: Kai toks iššūkis, kurį dovanoja Salsedo Bistro restoranas, tai tikrai aš sakyčiau, kiekvienas norėtų pabandyti išvyst, paragaut ir dar sudalyvaut žaidime. Pašnekant apie prizą, ką dovanoja Salsedo, tai 1 kilogramą sverinti XXL kebabo lėkštėje, kuris gali būti jūsų, jeigu galvojat, kas sudaro tokį didelį kebabą, tai žinokit, premium klasės gruzdintos bulvytės auksaspalvės, minkštutėlė, sultinga vištiena, šviežios daržovės ir pasirinktas padažiukas.
2: Nu, tas padažas toks kaip višnaitė ant torto.
1: Tikras pasažas.
2: Tikras. Tikrai, pritarysiu to kolegą. Gerai, jeigu norite laimėti šį XXL kebabo lėkštėje, mes kviečiame dalyvauti žaidime Radio Alias. Beje, primename visiems, jeigu per pastarąsias 30 kalendorinių dienų dalyvavote žaidime ir laimėjote prizą, tai užleiskite vietą kitiems, kadangi norinčių žaisti ir
1: sofos lygoje niekas nedraudžia dalyvauti, visuomet galit bandyti, o eterį reikėtų pasidalinti ir su draugais, kurių galbūt nepažįstat, bet galėsit kada ir susipažinti. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
3: Benas.
1: Benai, kaip tu?
3: Nieko, normaliai, geras oras, tai yra ir Benas normaliai.
2: Geras oras, Benas yra.
1: Išplaukęs sinida.
3: Buvau, nes jinai tai, bet plaukiu ir dar.
1: Bet man atrodo, Benai, tu kai visada paskambini, kai mes paklausim tave šį klausimą, tu, tavo atsakymas dažniausiai būna, kad ne per seniausiai buvai. Čia taip sutampa, ar ne?
2: Ar mes ne su to Benu kalbam?
3: Su tuo. Sutampa, žinokit, mėgstu.
1: Sutampa, ne? Man atrodo, tu nuplauki nidą ir tada iškart skambini lalūną. Tradicija tokia yra tapus. Gerai, Benai, Radio Alias žaidimas, 1 kilogramą sverintis XXL kebabas lėkštėje gali būti tavo.
2: Jeigu
1: alkanas esi?
3: Nu, šiuo metu gal nelabai, bet labai norėčiau savilioju jūsų papasakotas meniu.
1: Žinok, man irgi vilioja. Tai jeigu laimėsi, pasidalinsim, gerai?
3: Būtinai.
2: Gerai, Benai, palinkėsim didžiausios sėkmės. 5 klausimai, reikia pasistengti kuo greičiau juos atsakyti, gerai?
3: Gerai.
1: Žaisit su Laurinu, tai Laurinai pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Benai pasiruošęs?
3: Taip.
1: Gerai, vyrukai, 3, 2, 1, startas.
2: Daiktas, kuriame laikome grinuosius ir korteles.
3: Piniginė.
2: Prietaisas, kuriuo greitai pašildome maistą.
3: Mikrobangų krosnelė.
2: Daiktas, kuriuo pašalinam pieštuko žymes.
3: Trintukas.
2: Priemonė, kuria plauname plaukus.
3: Kūnas.
2: Išgalvota būtybė iš kitos planetos.
3: Ateivis.
2: Taip. Ateis.
1: O.
2: Ir turim.
1: Gerai, vyrai, geras laikas. Iš tikro, iki ateivio. Toks jau rekordinis buvo į tą pusę. Ateivis, dar gal truputį ten tas klausimas toks ilgokas buvo iš Laurino pusės. Bet
2: pats
1: gerai.
2: Trumpiausias iš visų 5.
1: Žiūrė, trauki per dantį.
2: Pagal raidžių skaičių, žinok.
1: Trauki per dantį. Gerai, Benai, laiką matau prieš į save klausimas. Laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
3: Galim palikti paslaptį šį kartą.
1: Nu, tai gerai, paliekam paslaptį. Tai Benai, ačiū tau už gerą žaidimą. Būtinai klausyk, kaip seksis tavo varžovai arba varžovai antroje žaidimo dalyje. O mes, kolega, kada tai sužinosim?
2: O muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
7: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
7: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Palsėjom, grįžtame su antrąją radio alio žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje, bent jau Benui sekėsi tikrai neprastai. 5 iš 5, laikas yra labai geras. Pažiūrėsime dabar jau, kaip man su antruoju dalyviu pavyks pasirodyti geriau arba prasčiau.
1: O jeigu pasisekti geriau, jums atiteks 1 kg sveriantis XXL kebabas lėkštėje, kurį padovanos Salsa Duo Bistro. Ir kalbant apie kebabus, tai Liepojos gatvėje 3 užsukite į Salsa Duo naują vietą prie Mumlaukio ežero. Tikrai apsidarykite ir gražus kraštovaizdis. Skaniai galite pavalgyti su draugų kompanija arba tiesiog su antraja savo pusė.
0: Man labai patinka tas kebabas, kebabus. Bet labiau kebabiukas, labiau patinka toks.
1: Kebabs.
0: Gerai, dabar sveikiname su antruoju kebabiku arba kebabu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
2: Ignas.
0: Ignai, kaip tu, po darbu?
2: Taip.
0: Taip, gerai, alkanas?
2: Taip. Šiek tiek.
1: Visi kažkaip tai tokie pavalgę, šiandien sotus visi yra.
0: Bet tai artėja vakarienės metas, tai kaip čia taip, Ignai? Sotus pietus
2: tai
0: buvo?
2: Vakarienės metas artėja, bet netėjo dar.
0: Ai, artėja. O ką valgiai pietums, Ignai, jeigu nepaslaptis?
2: Vištieną.
0: Vištieną. Nu, tai žiūrėk.
1: Aš toks, kuris nevalgęs nuo 10 ryto, tai tiesiog man kiekvienas maisto žodis kelia skausmą. Tai gal mes keliaukime prie žaidimo. Radio Alias klausimas, ar pasiruošęs?
2: Taip.
1: Edvinai?
0: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3-1, žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas.
0: Maži pagaliukai, kuris galima žiebti ugnį.
2: Dėktukai.
0: Batai su ratukai skirti važinėti.
2: Riedučiai.
0: Senovės karys dažnai vaizduojamas su šarvais. Karys su šarvais.
2: Gladiatorius.
0: Ne, ant arklio toks.
2: Riteris.
0: Taip, transporto priemonė skirta skristi į kosmosą.
2: Raketa.
0: Ir magiška būtybė iš paskų galinti išpildyti norus. Dar patrinė butelį ir ten išlenda toks.
2: Aladinas, džinas.
0: Taip, džinas, aladinas. Gerai, Ignai, Riteris, tas gladiatorius pas tai pradžiai buvo, ne?
1: Taip, paskambėjo gladiatorius.
0: Gerai, Beno laikas, pirmoje žaidimo dalyje buvo 18:04, Ignai, tavo laikas su riteriu yra 25 sekundės. Truputį tas riteris, sakyčiau, gal pakišo koją, bet visi kiti atsakymai buvo labai greiti ir šiandieną Ignai nepavyksta laimėti tau to XXL kebabo.
1: Nieko,
0: nenusimink, lauksime skambučio taip rytoj, o sveikinimai skrieja Benui, kuris jau turi tą tokią tradiciją. Pabuvęs Nidoj skambint tiesiai Lalūną ir laimėt kokį prizą vieną kitą.
1: Na taip, o mes visus norime Lalūnos klausytojus pakviesti į Salsa Duo Bistro. Tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais, bei galite žiūrėti ir visas Eurolygos rungtynės.
0: O jeigu norite ir kokių dienos pietų, tai pas juos užsukę galėsite išsirinkti dienos ribytę plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Iš 8 variantų, žinokit, galėsite išsirinkti, taip pat dar dienos ribytė plus legenda tapė gruzdintis parneliai, bulviniai blynai su karšto rūkimo žonės gražinėliais, arba barbekiu šonkoliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81
3: Reklama.
0: Ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero, kur galėsite atrasti visus ir kebabiukus, mėlyjeji.
1: Na taip, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų galite ieškoti svetainėje salsaduo.lt.
4: Radio

0: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: aliarmas, geras signalas, mėlyjei, tiems, kas tikrai atsikėlė pagalvoti, kad šiandien yra trečiadienis. O kai atsikeli trečiadienį, supranti, kad rytoj yra mažasis studentų penktadienis, ketvirtadienis. O ketvirtadienis reiškia kainokritis! Uop, uop. Tai, mėlyjei, rytoj tikrai laukia kainokritis Trevenos degalinėse. Dabar laukia smagus žaidimas radio eteryje, kur netrukus lauksiu jūsų skambučių. Jūs bandėsit, mėlyjei, atspėti, kokia bus kaina rytoj kainokričio metu 95 markės benzino su virtuale arba registruota kortele Trevenos degalinėje rytoj ketvirtadienį kainokričio metu. Ir tuos tris klausytojus, kurių balsus atsakymus priimsiu, Trevena padovanos 20 eurų dovanų kuponą prisipildyti savo kuro baką degalų. Tai laukia tikrai smagus laikas, o visiems tikrai dar priminimas, tie, kurie mėgstat dalyvauti, pilti skurą. Na, kaip tu nemėgsi, kai tokios kainos yra, o užsipilti bent jau į mūsų tuos automobilius kuro tikrai reikėtų. Tai dabar griebėt savo mobilų telefoną, skambinat numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jau, mėlėjai, jūs būsite tie spėjikai, kurie turėsite numatyti, kokia bus rytoj kaina 95 markės benzino Trevenos degalinėje kainokričio metu. Ir nieko nelaukia, manau, ir startuojam. Labą dienelę.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Lina.
0: Lina, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
1: Astra.
0: Kaip sakėt?
1: Astra.
0: Astra. Benzinas ar dizeliuks?
1: Dizeliuks.
0: Dizeliuks. Na gerai, Lina, bet man reikės benzino kaina 95 markės Trevenoje rytoj kainokričio metu. Kaip galvojat, kokia bus kaina?
1: 1,89.
0: 1,89. Gerai, ačiū, Lina, jums labai už jūsų spėjimą ir dabar keliausim. Dar priimti du spėjimus ir tada jau išsiaiškinsim, kuris mūsų klausytojų buvo arčiausiai tiesos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Mes paskambinam.
2: Rolandas.
0: Rolandai, sakykit, jūs kokį automobilį vairuojat?
2: Audi 80.
0: Audi 80. Nu gerai, kokius degaliukus pilat į savo?
2: Benzinas.
0: Nu tai gerai, spėjam. Kokia bus 95 markės benzino kaina rytoj Trevenos degalinėje kainokričio metu su virtuale arba registruota kortele?
2: Euras 85.
0: Ačiū, Rolandai, jums už spėjimą. Du spėjimus turim. Lina sakė euras 89, Rolandas sakė euras 85. Nu ką, belieka priimti dar vieną skambutį ir tada jau žiūrėsim, kuris iš šių trijų mūsų klausytojų buvo arčiausiai tiesos. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Aušra.
0: Aušra, sakykit jūs, kokį automobilį vairuojat?
3: Volkswagen Tiguan.
0: Volkswagen Tiguan. Benziukas, dizeliukas?
3: Benzinas.
0: Benzinas. Nu gerai, tai kokia bus kaina rytoj kainokričio metu?
3: Euras 83.
0: Gerai, ačiū, Aušra, jums irgi už spėjimą. Tai vat, turėjom tokius atsakymus. Lina sakė euras 89, Rolandas euras 85, Aušra sakė euras 83. Ketvirtadieniais, mėlyjei, jau rytoj, o tai reiškia tikrai, kad Trevenos degalinėse prasidės laukiamiausia savaitės kainokritis. Kai sakau, atsigulį lovą trečiadienio vakarą ir galvoju, yes, atsikelsiu ir galėsiu keliauti Trevenos degalinę, užsipilti pilną kurabaką. O rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik 1 eurą ir 82 centus. Tai toks atsakymas, mėlyjei, buvo arčiausiai, kurį patikė Aušra, jis sakė euras 83. Tai visi tie, kas vairuojate benzininius automobilius, rytoj Trevena galėsit keliauti užsipilti benzinuko už eurą 82, o dizelinas kainuos tik 2,09 eurus. Tai jeigu tokios kortelės, mėlyjei, tikrai neturite, yra visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevenos degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Viskas, žinokit, tikrai yra paprasta, pats naudojaus. Atvyksti prie kasos, nusiskenuoji QR koduką, parodai merginoms barkodą, jos jau nusiskenuoja ir gaunat vienkartinį kuponą. Bet jie, kurie važiuosit pro šalį Trevenos ir matysit, kad stende yra visai kitokios kainos, tikrai neįsigaskit, mėlyjei, kainos, jau kai užsipilsit pilną kurabaką, atėjus prie kasos susimokėti, jau nuolaidos prisitaikys. O kas jums belieka, mėlyjei, griebti savo automobilį, rytoj užsukti į Trevenos degalinę, artimiausia ir važiuoti pigiau Trevena arčiau jūsų, kainokritis, mėlyjei, jau rytoj.
4: Reklama.

0: Amen.
1: Ama.
2: Fireball.
0: Reklama.
3: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.

0: važiuojam iš karto.
1: Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: antibiotikų nuo maro užtektų mėnesiui. Per smūgius Ukrainoje žuvo 20 žmonių. Eteryje 17 valandos žinios. Pasirodžius pranešimams apie antrąjį maro atvejį, Rusija perspėja dėl neva melagingos informacijos. Teigiama, kad jau užbaigta daugiau nei 90% kontaktinių asmenų medicininė stebėsena ir epidemijos pavojaus nėra. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad jeigu pasitvirtintų informacija apie marą ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per šalį, tačiau sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su ES. Pasak ministro, Lietuvos ligoninėse antibiotikų atsargų užtektų maždaug mėnesiui. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad visuomenės sveikatos rizika Rusijoje vertina kaip mažą. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasada dėl galimo maro paragino visus piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Nesibaigus kadencijai, konservatorė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių atsisako Seimo nario mandato, tačiau lieka partijos nare. Politikės vieta Seime atiteks kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui. Per okupantės Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 20 žmonių. 14 aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Tarp žuvusiųjų 4 vaikai. Dar 50 žmonių sužeista. Naujienų agentūra AFP skelbia, kad ES sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Nusitaikyta į daugiau nei 1500 asmenų ir subjektų. Šiandien Gargžduose Turgaus gatvėje daugiabučių kieme nugriaudėjo sprogimas, buvo matomi rūkstantys dūmai. Į vietą atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad sprogimas įvyko elektros pastotėje. Gaisras čia nekilo. Įtariama, kad saugikliai neatlaikė įtampos. Netrukus čia atvyko ESO avarinė tarnyba. Po sprogimo dalyje miesto buvo dingusi elektra. Lenkijos policija praneša, kad vienoje profesinėje mokykloje iš šiaurė nuo Varšuvos ginkluotas 19-metis peiliu sužeidė mažiausiai 8 žmonės, mokytojus ir mokinius, įtariamasis sulaikytas. Sveikatos reikalų komitetas pritarė siūlymui, kad pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, kartu nemažiau kaip metus gyvenančioms vyru ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat vienišoms moterims. Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Jensui Suai už netiesinių reiškinių ir autokatalizės atradimą asimetrinės organinės sintezės srityje. Prancūzas ir Japonas pagerbti už molekulių veidrodinių atvaizdų tyrimus, kurie turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui.
1: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelės, židiniai, dūmtraukiai. Nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Ketvirtadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 3 minutės.

0: Kretingos mieste yra šimtai gyventojų, kuriems būtinos geresnės socialinės ir kompleksinės pagalbos paslaugos. Pasak Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro vadovės Jurgitos Cinskienės, jiems reikia padėti įveikti smurtą artimoje aplinkoje, psichologinius sunkumus, priklausomybės ar socialinę atskirtį.
1: Praėjusiais metais turėjome šiek tiek daugiau negu 200 šeimų, kurie susidūrė su vienokiam ar kitokiam problemom ir patyrė socialinę riziką. Nautose šeimose auga beveik 300 vaikų, kuriems irgi natūralu, kad reikalinga pagalba. Tar kitas toksai skaičius, daugiau negu 250 asmenų susidūrė su smurto artimoje aplinkoje arba su jo pavojumi. Ir vėlgi, tai yra žmonės, kurių šeimose auga vaikai ir tų vaikų yra daugiau negu 100.
0: Žmonės dažnai susiduria ne su viena, o su keliomis tarpusavyje susijusiomis problemomis, todėl siekiant veiksmingų pokyčių, svarbu užtikrinti ne pavienės paslaugas, o nuoseklę pagalbos sistemą. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu įgyvendinamas projektas kompleksinių socialinių paslaugų plėtra Kretingos miesto gyventojams.
1: Kalbame apie projektą, kurį įgyvendina Kretingos socialinių paslaugų centras kartu su Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru, kuris vadinasi kompleksinių socialinių paslaugų plėtra Kretingos miesto gyventojams. Šis projektas bendrai finansuojamas su ES lėšomis. Mes siūlome paslaugas, kurių dalis yra skirta vaikams, kita dalis yra skirta suaugusiems. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo vaikų. Siūlome individualias psichologo konsultacijas, kurių tikrai mieste trūksta. Tai labai džiaugiamės, kad būtent įgyvendinant šitą projektą mes galėsime tų paslaugų poreikį bent jau iš dalies patenkinti. Na, o suaugusiems mes galime pasiūlyti individualias psichoterapeutų konsultacijas, individualias teisininko konsultacijas, priklausomybės konsultanto konsultacijas. Taip pat kviečiame gyventojus registruotis į terapinės grupės užsiėmimus, na ir taip pat siūlome ir tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus.
0: Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro vadovė Jurgita Cinskienė teigia, kad visa pagalba žmonėms teikiama nemokamai ir konfidencialiai.
1: Šitas paslaugos yra nemokamos, jos yra teikiamos konfidencialiai, niekas neviešins, kurie lankos ir kokias paslaugas gauna. Tai mes kviečiame Kretingos miesto gyventojus, kurie susiduria su vienokia ar kitokia krize savo šeimoje, tiek vaikus, tiek suaugusius. Išsamesnė informacija ir registracija yra teikiama Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro kontaktais. Internete galite po mūsų centro rasti visą informaciją adresu www.kmimc.lt arba galite užeiti pas mus į centro patalpas esančias adresu Vytauto gatvė 9 Kretinga. Tai bet kokiu patogiu jums būdu, mielai laukiame ir registruojame dėl reikalingų paslaugų gavimą.
0: Šis reportažas parengtas įgyvendinant projektą Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra Kretingos miesto gyventojams. Jį įgyvendina Kretingos socialinių paslaugų centras kartu su projekto partneriu Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru. Projektas bendrai finansuojamas ES lėšomis.
2: Jūra. Geriausios muzikos.

Pane Džiazu ir jos vasara, tikrai šiandieną buvo galima pasijusti, lyg trumpam buvo sugrįžusi vasara, nors, mėlėjai, žinokit, rytoj tikrai yra irgi lygiai taip pat stebins ir tos vasaros dar galėsime pajusti, kurios neturėjome gal tikrąją vasarą, tai dar tas toks šiltasis rudenėlis, priminanti šiek tiek vasarą, pasirodys Klaipėdos mieste. O kadangi mes jau šokam į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia, po 17 valandos visuomet jūs esat laukiami, užsukant į luna.lt, žinot į studiją, turit kokį muzikinį kūrinį, na parašykit, pažadu, kad tikrai jisai sugros, jeigu jis yra mūsų fanote, koje, tie kūrinukai, žinoma, irgi skamba tam tikrai eilės tvarka, būna vieni anksčiau, kiti vėliau, priklausomai jau kaip ten jūsų tas laiškas įkris į mūsų pašto dėžutę, o prieš 17 valandą nelabai suspėjau dar papasakoti, kokia situacija yra Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, tai dabar labai trumpai stengsiuos prasibėgti, kadangi jau yra 15 minučių po 17 valandos. Spūsčių Klaipėdos mieste ir už jo ribų yra daugybė, tai iškart keliauju gal nuo bent jau pietinės miesto dalies ir iškart keliauju į Lipkių gatvę. Lipkių gatvė, kaip jau buvome sakę, kad šiek tiek ten yra uždaryta, bet pravažiuoti pro Pramonės gatvę yra įmanoma. Lipkių gatvėje visi, kas važiuosite link Statybininkų prospekto, link miesto pusės, tai žinokit yra spūstis nuo geležinkelio pervažos. Visi, kas važiuosite Statybininkų prospektu, bent jau link Šilutės plento, irgi yra šiek tiek tokia spūstis, keliauju toliau jau link centrinės miesto dalies, na labiau arčiau centro. Taikos prospektas, visi, kurie juda nuo Baltijos žiedo link bent jau Statybininkų prospektų, yra didžiulės spūstis. Pasižiūrėjus pro mūsų studijos langą, matau, kad tikrai yra automobilio daugybė. Taip pat Minijos gatvė, kas važiuosite nuo Naikupės gatvės link Baltijos prospekto, irgi yra spūstis. Kas parvažiuosite nuo Gluonos gatvės Minijos gatvė link Baltijos prospekto, irgi yra spūstis. Taikos prospekte nuo Kauno gatvės, kas judėsite link Baltijos žiedo, yra spūstis. Baltijos prospektu, kas judėsite nuo Minijos gatvės link Baltijos žiedo, irgi yra spūstis. Judu toliau link Jakų žiedo, kas tęstumėt savo važiavimą Baltijos prospektu. Tai žinokit, visi važiavimai į Jakų žiedą yra tikrai problematiški. Tiek nuo Palangos pusės, tiek Tilžės gatvė yra didžiulė spūstis. Vilniaus plentukas pravažiuojate nuo Banginio žiedo yra spūstis. Nuo Rimkų pusės, kas pararėdate, irgi yra spūstis. Ir taip pat nuo Kauno Vilniaus, kas pravažiuosite ir leisitės į apačią, norint įvažiuoti į Jakų žiedą yra spūstis. Vienintelės tokia saulės spindulėlio trūksta Jubilėjaus gatvėje. Toliau keliauju į Šilutės plentą. Visi, kas važiuosite nuo Kauno gatvės, tai žinokit, net toliau nuo Paryžiaus komunos gatvės, sakyčiau, taip yra spūstis Šilutės plentu judantiems link Banginio žiedo, Dubysos gatvėje norintiems įvažiuoti į Šilutės plentą arba į Taikos prospektą. Irgi yra šiokios tokios spūstis Minijos gatvės gale arba pradžioje jau, kaip įsivaizduojat, bet sankryžoje su Pilies gatvė, sausio 15-osios gatvės sankryžoje yra irgi spūstis. Taip pat matau, toje vietoje yra pažymėti ir gerbimi policininkai su kepurėle. Tikėtina, kad stebi tam tikrus kelio ženklus, vairuotojus ar nesinaudoja mobiliaisiais telefonais. Joniškės gatvėje, visi, kas važiuosit link mokyklos gatvės, Joniškės gatvėje yra šiek tiek tokia spūstis. Liepų gatvėje spūstis, žinokit, mylėjai, jau yra prasidėjusi nuo Hergus Manto gatvės, nuo Naujojo Sodo gatvės, kas važiuosit Liepų gatvė, Trilapio gatvėje irgi yra šiek tiek intensyvesnis eismas. Ir Liepų gatvė yra labai problematiška, viskas raudonuoja, tai jeigu yra įmanoma, mylėjai, rinkitas kitą kelio maršrutą. Hergus Manto gatvė, visi, kas judėsite, irgi yra eismas bent jau intensyvesnis, į mano Daukanto gatvėje matau irgi yra spūstis. Toliau matau Herkaus Manto gatvėje, visi, kas važiuosit nuo Dariaus ir Girieno gatvės arba nuo Priestočio gatvės parriedėsit ir norėsit įvažiuoti Herkaus Manto gatvę, yra spūstis. Taip pat mačiau, kad yra spūstis ir Kretingos bei Klaipėdos gatvėse, tai jau šnekant apie tą šiaurinę miesto dalį yra ten šiokių tokių spūšių. Ir liktai žinokit, kad viskas. Tai tos pagrindinės miesto gatvės tikrai yra gan paralyžuotos, bet ne taip stipriai gal, kaip jau būtų galima įsivaizduoti, žinoma, jau turime 18 minučių po 17 valandos, tai galime turėti omenyje, kad spūšių gali net ir truputį daugėti. Kas, kam įmanoma, tai galit staptilti ir kokie parduotuvėje, sustot ar ne, pasirūpinti tam tikrą vakarinę, arba tiesiog nupirkti savo damams gėlių puokštę, o bent jau tokie reikalai. Klaipėdos miesto gatvėse, matau pašto dėžutį ir krenta jūsų dainų pagidavimai. Dar taip pat, jeigu matote kokią spūstį, eismo įvykį, apie kurią nepranešiau, ar tiesiog ką tik įvyko, tai visuomet galit paskambinti, pasidalinti šiomis naujienomis ir su manimi, kad galėčiau pranešti klausytojams, o dabar keliauju jau prie muzikinių kūrinių pildymo. Šią valandą, mėlyje, laukia dar du žaidimai, tai būkit pasiruošę, būkit netoliese radio imtuvų ir, žinoma, turėkit šalia savęs mobilųjį telefoną.

0: Reklama.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Gimtadienis mūsų, nuolaidos jūsų. Net 4 dienas. Spalio 8-11 dienomis Klaipėdos Akropolio gimtadienis. Nuolaidos parduotuvėse, pramogos vaikams ir nemokamas čiuožimas ant Akropolio ledo. Pats metas atsinaujinti rudens spintą ar papramogauti su visa šeima ir sutaupyti. Visą nuolaidų sąrašą ir daugiau informacijos rasi akropolis.lt bei Akropolis programėlėje. Nepraleisk!
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

Minti dabar tiesiai mano, reikėtų netrukus pasigarsinti radijo imtuvus dar labiau, kadangi netrukus, mėlyje, turėsime išrinkti tokią siaubingą dainą. Na, kaip siaubinga daina, nelabai jinai bus siaubinga, jinai bus graži, bet grojant dainai, jūs išgirsite tokius šaukimus, kurie skambės šitaip. Mergino šauksmas, jau kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, ir jūs, mėlyje, turėsite suskaičiuoti, kiek skambant dainai nuskambėjo šių merginos šauksmų, o jeigu būsite teisūs, tai Minimelts siaubo parkas padovanos du kvietimus į Helovino Minimelts nuotykių parką, tai tikrai prasideda, žinokit, dar daugiau vietos siaubui, Helovino parke teminio parko plotas padidėjo. O didžiausiame Baltijos šalyse Laipynių parke jūsų jau trečius metus laukia ne tik šiurpios instaliacijos ir dekoracijos, čia kiekviena diena vis kitokia, netikėti pasirodymai ir išbandymai drąsiausiems, ar būsite tarp tų, kurie išdrįs žengti, biletai ir daugiau informacijos galite rasti kakava.lt ir Helovino parko Minimelts kasoje. Tai dar, mėlyje, trumpai primenu, skamba daina ir klausot, kiek išgirsit šių riksmų. Šių riksmų, kuriuos dabar girdėjom, tai tikrai nereikės skaičiuoti, kadangi tik prasidėjus dainai girdėsite šiuos riksmus ir tada jau dainos pabaigoje sveikinsiuosi vėl su jumis ir lauksiu, kiek bus tų teisingų atsakymų. Tai garsinam radijo imtuvus, mėlyje.

0: Na viskas, baigėsi tie mūsų riksmai, dabar lauksiu jūsų skambučių, mėlyjei, ir jūs jau turėsit pasakyti tą teisingą atsakymą, kiek ta mergina čia padarė tų riksmų mūsų dainoje, kurie visai nesiniai skambėjo. Ir jeigu būsite teisus, Minimelts Siaubo Parkas pakvies ir padovanos jums du kvietimus į Helovino Minimelts nuotykių parką, kuris jau, žinokit, startuos nuo spalio 9 dienos. Tai kaip tik puikiai proga artėjančio savaitgalio, nukeliaut, pasimt savo vaikus artimuosius ir smagiai praleis laiką, o dabar laukiu jūsų skambučių, studijos numeris 390800, Klaipėdos kodas 046. Labą vakarėlį.
1: Sveiki.
0: Kas paskambinam?
1: Dariau.
0: Dariau, sakykit jūs, mėgstat keliaut pas siaubo parkus?
1: Taip, trupučiuką.
0: Turit, ar ne, tokį pomėgį kars nuo karto. Sakykit, dar jau keliaujat kartu su šeimyna, ar šeimyna sako, na, mum gal truputį per baisu. Nu, būna kartais tokių.
1: Pasitaiko visko.
0: Pasitaiko visko. Nu, gerai, dar jau, buvo dainam, girdėjom ir šiokius tokius riksmus, tai klausimas dabar vienas. Kiek priskaičiavot

0: tų riksmų?
1: Septynis.
0: Ir jūs dar jau esat? Teisus, tai buvo septyni riksmai tie, bet kaip suprantu, dar jau visiškai neišgazdino, ar ne, čia tie riksmai dainoje?
1: Nelabai.
0: Tai klausykit, kadangi kvietimai daug, ką pasimsit kartu į Minimelts nuotykių parką?
1: Iš šeimos kažką, turbūt.
0: Kažką iš šeimos. Nu, jeigu trūks bilietų, tai juos dar galėsite įsigyti ir daugiau jų kakava.lt. Klausimas, esat gal ir apsilankęs jau kada Minimelts nuotykių parke?
1: Ne.
0: Nesat, bus pirmas kartas. Na, labai smagu, kai gyvenime dar turim tų pirmų kartų. Tai dar jau dar kartelį sveikinimą jums, nepadėkit žinoma telefono ragelio. Netrukus ir papasakosiu, kaip bilietai pasieks jūsų rankas. O kaip minėjau, mėlyje, nuo spalio 9 dienos iki pat lapkričio 8 dienos, noriu visus pakviesti į Helovino šventę Klaipėdos laipynių parke Minimelts. Čia laukia šiurpiai smagus nuotykiai. Visai šeimynai.
2: Reklama.
0: Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 11 iki 22 valandos vakaro, šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 taip pat iki 22 valandos vakaro. Grupės gali rezervuotis laiką nepriklausomai nuo darbo valandų. Ir, mėlyje, klausimas jums, ar išdrįsite kopti tamsos takais, kai miškas prisipildys vaiduoklių, raganų ir kitų nakties padarų? Ateikite su šeima ar draugais ir praleiskite Helovyną kitaip medžių viršūnėse, tarp žibintų ir šiurpių garsų. Pasinerkite į vakarą, kur miškas tampa paslaptingas, o kiekvienas žingsnis – naujas nuotykis. Bilietai ir daugiau informacijos kakava.lt ir Helovino parko Minimelts kasose.

0: Reklama.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta,
2: taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia,
2: jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: www.ultraformer3.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Nuskambėjo šaukinys radio lenktynės, mėlyjei rezultatas ir jūsų tikslas yra vienas. Griebti mobilų į telefoną ir kai duosiu žemą startą, suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, nuskambės vėl šaukinys radio lenktynės. Skambinti tiesiai į Laluna numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir būti pirmuoju, kuriam pavyks prisiskambinti. O jeigu būsi tas pirmasis arba pirmoji, keliausit mėlyjei finalą, kur penktadienį vienam laimingųjų padovanosim firminius, naujutėlaičius, dar net neišpakuotus ir jūs pirmasis galėsit išbandyti, prisilies, pačiupinėt tą naujutėlį dizainą, kurį dovanoja Laluna, tai yra firminiai Lalunos marškinėliai. Du finalo dalyvius turim, Kristina ir Povilas, lieka dar dvi vietos. Šiandien užsipildys prieš paskutinę, rytoj paskutinioji, o penktadienį vienam laimingųjų padovanosim, kaip minėjau, firminius Lalunos marškinėlius. Tikslas vienas – pasiekti finišo tiesėje būnant pirmuoju arba antruoju, tai ką, mėlėjai, žemas startas, paimtas, renkat 390-800, dar žinoma pradžioje 046, 3, 2, 1, startas!
1: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Labo vakarėlį.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Raimundas.
0: Raimundai, jūs šiandieną esat pirmasis, kuriam pavyko kirsti finišo tiesėje. Kaip lenktynės? Neišvargino?
2: Ne, iš pirmo skambučio labai
0: iš
2: fainiai.
0: Iš pirmo skambučio taip ir pavyko kirsti tą finišo tiesėje. Sakykit, ar pirmą kartą čia savaitę bando dalyvauti, ar yra buvę jau kartų, kai bandėt pasiekti irgi finišo tiesėje?
2: Pirmą kartą.
0: Ir žiūrėkit, pirmų kartų taip ir pavyko tiesiog skrosti ir kirsti finišo tiesėje.
2: Jo.
0: Klausimas, ar turit kokios Lalunos atributikos namuose?
2: Ne, nėra. Labai gaila, labai norėčiau.
0: Nu, žiūrėkit. Tai gal penktadienį nusišypsos dar vieną sėkmė ir pavyks grįžti namus jau pasipuošus su Lalunos firminiais marškinėliais?
2: Būtų malonu labai.
0: Būtų malonu, žinokit, aš irgi, kai pamačiau tuos marškinėlius, tai net baltas pavydas suėmė, kad galvojo, kodėl mes tokių neturim. Bet klausytai yra numeris vienas, mes jau gausim, kada gausim. Tai dar kartelį didžiausiai sveikinimai jums, žinoma, nepadėkit telefono ragelio. Dar reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Na ką, mėliai, dar viena vieta užsipildė, turime bent jau dabar finale Kristina, Povilą ir Raimundą. Tai belieka dar viena vieta, viena mergina ir du vyrukai. Rytoj tikėkimės moteriško kvapo įneš ir intrigėlė bus pusė, o galbūt dar vienas vyrukas ir jau penktadienį kažkam padovanosim firminius Lalunos marškinėlius.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: o smūgių Ukrainoje daugybė žuvusiųjų. Pasienyje su Kaliningradu ir kariuomenė. Eteryje 18 valandos žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praneša, kad pasienio su Kaliningradu apsaugai nuo šiol bus pasitelkiama ir kariuomenė. Tai daroma po vakarykščio incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Per okupantės Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 22 žmonės. 18 aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį Černihivo srityje, tarp žuvusiųjų 4 vaikai, dar 55 žmonės sužeisti. Šiandien Gargžduose Turgaus gatvėje daugiabučių kieme nugriaudėjo sprogimas, buvo matomi rūkstantys dūmai. Į vietą atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad sprogimas įvyko elektros pastotėje. Saugikliai neatlaikė įtampos. Netrukus čia atvyko ESO avarinė tarnyba. Po sprogimo dalyje miesto buvo dingusi elektra. Vyriausybė iki 28 kovo mėnesio pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir jos suteikimo sąlyga. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Uostamiestyje sienų terliotojams ruošia staigmenam siūloma papildyti miesto tvarkymo ir švaros taisyklės. Nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Nustačius pažeidėją būtų teisinis pagrindas iš jos siekti žalos atlyginimo. Dabar už fasado sugadinimą yra atsakingas pastato savininkas. Klaipėdos apskrityje nedarbo situacija išlieka stabili, visgi, pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, pasibaigęs vasaros sezonas sparčiai didino bedarbystę pajūrio kurortuose ir gretimose savivaldybėse.
1: Klaipėdos rajone, Šilutėje nedarbas mažėjo, Kretingos rajone nedarbas šiek tiek padidėjo iki 5,5, Skuodo rajone iki 6,6, o labiausiai nedarbas augo Palangoje iki 7%, Neringoje nedarbas išaugo 0,6%. Besibaigiant aktyviam atostogų sezonui, pajūrio savivaldybėse, tokiose kaip Palanga ir Kretinga, Neringa, stebimas didžiausias dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas, ypač maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Klaipėdos miestas mažiau jautrus sezoniniams darbams, daugiausiai vyrauja prekybos ir apdirbamosios gamybos darbuotojai, todėl Klaipėdos mieste nedarbo lygis mažėjo 0,2, siekė 7,5 ir čia didžiausias. Įtaką turėjo švietimo darbuotojai. Per mėnesį beveik 270 žmonių įsidarbino mokytojais, mokytojų padėjėjais. Pedagogų vis dar ieškoma ir fizikos mokytojų, matematikos, užsienio kalbų mokytojų. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyba gavo pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą baldus gaminančioje įmonėje Sakuonau, kuri veikia Klaipėdos rajone. Planuojama atleisti 46 darbuotojus. Visiems alternatyvios darbos vietos buvo pasiūlytos, tačiau žmonės priėmė sprendimą keisti veiklą.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Žinokit, taip laukiau vakaro dainų dvikovos, kad atrodo jau taip trepsiu, greičiau, taip noriu, atrodo, sugroti tuos du kūrinius, kurie taip pakelti yra nuo senos tokios spintelės, ten aukštai, atrodo, tas dulkės nupučiau, visišką vaikystę, tai primena bent jau manąją, jūsų irgi, aš manyčiau, turėtų tai priminti, tuos gerus senus laikus, kai darydavai, ką nori, negalvodavai, kad čia laikas tik greitai skrieja, tai žinokit, šį vakarą bus du muzikiniai kūriniai, tikrai bent jau tiek vienas, tiek kitas, Griebiantis už širdies ir, sakyčiau, kviečiantis pašokti, tai galvoju, kodėl ganėjau nepradėjus to trečiadienio taip linksma nata. Na, tiksliau, užbaigiant gal judant jau į pabaigą, kadangi jau ir to ketvirtadienis. Tai gerai, pirmasis pasirinkimas, kuris dabar skamba radijoje, trie, bent jau jo ištrauka, Junior ir jų kūrinys Saulės kraštas.

Gerai, bent jau pirmasis pasirinkimas šiandien yra mano vakaro toks. Antrasis, nežinau, jau sakiau tikrai, kad kai saulė pasirodo, ta nuotaika yra beproto gera. Tai antrasis kūrinys, Kastaneda ir jų kūrinys, turim nuotaiką gerą.

0: Nežinau, bet man ši savaitė, žinokit, taip atrodo muzikiniai kūriniai, tokius noris pakelt senus gerus, kad wow, net pats iš tikrųjų stebiuos, kokią anksčiau muzikos selekciją galėdavom klausyti. Šiai dienai muzikos stilius yra kiek pasikeitęs, kiek kitoks, ramesni, tokie įdomesni savaip. Tokie saviti kūriniai, o tie atrodo, nu, niekas jų nepakeis. Gerai, viskas, laukiu jūsų skambučių ir bandom išsiaiškinti, kuris šių kūrinių vertesnis skambėti radio eteryje. Labą vakarėlį.
1: Kadangi saulė, panašiai kaip vasara, tai antras.
0: Antras, turim nuotaiką gerą.
1: Taip.
0: O kas paskambino?
1: Asgerda.
0: Asgerda, linkėjimai tau ir pirmąjį tašką gauna Kastaneda. Ok, važiuojam toliau, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambina?
2: Jurijus paskambina.
0: Nu, sakykit, kas jums šį vakarą geriau susiklausytų?
2: Nu, gal antrą dainą.
0: Turim nuotaiką gerą?
2: Gerą nuotaiką.
0: Man atrodo, turėsim tikrai gerą nuotaiką.
2: Gerą nuotaiką
0: turim. Ačiū labai jums už skambutį, rezultatas tampa 2-0. Nu ir gali būt, kad viskas to ir užsidarys. Labą vakarėlį.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Tomas.
0: Tomai, na, sakyk, turim nuotaiką gerą?
3: Aš už Egiptą.
0: Už saulės kraštą, ok, švelninam rezultatą, ačiū tau labai Tomai, rezultatas tampa 1-2, ok, labas vakaras.
4: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
4: Raimundas Salanta.
0: Raimundai, rezultatas dabar yra 1-2, Junior su saulės kraštu turi 1 tašką, Kastaneda turim nuotiką gerą 2 taškai, ką darom? Lyginam?
4: Edvina, vis tiek už tavo dainą.
0: Vis tiek už mano dainą, nu, tai mano dainas, a katra dabar geresnė?
4: Tai aišku antra.
0: Turim nuotiką gerą.
4: Taip.
0: Tai viskas. Turim tą nuotiką gerą. Ačiū jums labai. Ir šiandieną rezultatu 1-3 nugali Kastaneda ir jų kūrinys. Turim nuotiką gerą, mėlyjei. Tai tikrai ta nuotika gera. Garsiniam radijom tuvus. Ir klausom Kastanedos. Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
2: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
1: Ar išmokai orus keisti?
2: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomę mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
8: Aš tave myliu galbūt.
7: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
9: Tikri baldai, tikras pasirinkimas. Tikra 10% nuolaida su kodu Pirku 10. Baldų jūra Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas, užsuk ir išbandyk.

0: Klaipėdoje. Šiandien tikrai nebuvo daug galimybių pakalbėti apie orus, bet kas yra gerai, kad rytoj visai nebloga ta oro temperatūra yra prognozuojama.
1: Man žinai, kas patinka visą dieną šiandieną, bent jau kai yra tas geras oras vakar, šiandien. Balandžiai pas mus, atrodo, poravimosi sezonas yra atidarytas už lango.
0: Burkuojas.
1: Tikrai burkuojas, jie tai tikrai mėlyje galite ir jūs pasiburkuoti su savo mylimosiam. O šnekant apie orus, tai Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, kaip sako sinoptikai. Vėjas pietryčių pietų 3-11 metrų per sekundę.
0: Temperatūra naktį 10-12, o dienos metu šils iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: La Luna Klaipėdoje 94,9.
3: La Luna Šilutėje 88.

0: Reklama.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta, taip, tai iš karto jaučiama. Kai stogas prakiuręs, šlapia, jo, ir labai vėsu. Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro. Kaip tai? Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: 7 ryto?
2: 8 vakaro.
3: Po darbo?
0: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
3: Šeštadienį.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: raukom.
1: Pažįsti kokį užsispyrusį žmogų, tokį kaip šis ūkininkas, apie kurį netrukų šnekėsim? Užsispyręs, ką pažįsti, žiūri tos, supranti, naujus vartus ir ne pro kur.
2: Savo kažkur tai draugų rate tai
1: atrastum,
2: ne? Pažįstamo. Nelabai, gal žinau.
1: Nelabai, nu, bet mes pasidalinsime, jeigu jūs esat vienas tokių užsispyrusių žmonių, kartais susispyrimas atveda iki įdomių situacijų ir tikrai galit patirti daug įdomių išbandymų gyvenime. Kaip pavyzdžiui, vienas ūkininkas neseniai internete pradėjo plisti vienas vaizdo įrašas iš Liublino miesto Lenkijoje. Įrašai yra užfiksuota, kaip vidury naujai pastatyto mikrorajono dirba kombainas. Pasirodo, toks vaizdelis yra matomas jau ne pirmus metus, o užsispyręs ūkininkas, besiplenčiant miesto riboms, tiesiog atsisakė parduoti savo dirbamo žemės ir toliau čia sodino grūdus. Kaip bent jau žiūri iš tos nuotraukos, kuri yra patalpinta.
2: Ir video, žinok, yra.
1: Man labai yra panašu, nu, tebūnie, ar ne, Saulės butai, ten tas kvartalas, kuris yra. Tai butai tokie pat ir įsivaizduojat, atsikeliat, atsidarot lango, matot priešais savo langus, kombainas važinėja, pjauna grūdus ir užsiima savo darbeliais.
2: Ūkininkas sako, vat, norėjot gyventi čia, aš jums parodysiu, kokią investiciją nusipirkote. Naujas mikrorajonas, kurio pagrindinė gatvė yra Jantarova, pradėjo formuotis ganėtinai neseniai, kadangi dauguma čia dirbusių ūkininkų rajono vystytojų pasiūlytą kompensaciją tenkino, šie išsikėlė iš teritorijos be didesnių ginčių, tačiau vienas užsispyręs ūkininkas tai padaryti atsisakė. Įdomiausia tai, kad vidury modernių daugiabučių kvartalo dūzgintis kombainas nei kiek neerzina gyventojų. Vieniems vietiniams tai yra tarsi pramoga, kurios jie laukia kiekvienais
1: nemokama
2: metais.
1: Tokia, nu, toks, žinai, atsidarai ryte langus ir lauki, kada čia pradės burks tas kombainas. Vietiniai teigia, kad jie neiškeistų tokio vaizdo į jokį po langais matomą prekybos centrą ar dar vieną daugiabutį, bei linki ūkininkui neprarasti savo to užsispyrimo ir toliau dar tęsti savo darbus ilgai.
2: Beje, pasak gyventojų, ūkininkas pozityviai žiūri naujuosius kaimynus ir dažnai mojuoja prie langų prilipusiems vaikams, kai važiuoja su kombainu.
1: Nors ir supranti, gal ūkininkas jaučia šiokį tokį kartėlį viduje, bet vis
2: žinai,
1: tiek...
2: Bet žinai, kai tu prisiveri langus ir tas nupjautos žolės, kvapas, čia šiuo atveju tų grūdų, nu tai visai gal nieko tikrai geriau nei prekybos centras.
1: Jau erzina tiesiog, tas kalimas būna, grįžimas, žolės pievimas, o įsivaizduok, čia tau kombainas po langais, supranti, duodas ir duodas, kultivuoja ir kultivuoja.
2: Tai kalendorijoje žvaigždutė, kad tą dieną geriau namuose nebūti.
1: Manau, kad tikrai pasidaro, kas kokias išimtis iš taisyklės, o mūsų išimtis iš taisyklės, kad darbai šiandien yra baigti, palinkėsim jums gražaus, mėlyi, vakaro ir sakom iki rytojaus.
2: Viso.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Jūra geriausios muzikos. Gerą prie.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas. Let's go.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: pum-pum girl.
1: Reklama.
2: Duokin gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Ori Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių, pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietryčių pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.